0: Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
1: Så et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanerne også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
2: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kamre i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere af det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemmes om et eller andet. Det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden. Og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelse altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags der sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se. Noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Så er det, at der er blevet tid til fællesvækning her på B4. Klokken er 5:07, og lige nu der er du en del af det radiofoniske fællesskab, som vi kalder for Morgenklubben. Det er et sted, hvor vi mødes, uden sådan egentlig at kunne se hinanden, men hvor der er sådan ligesom noget meget rart og bekræftende i at vide, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og det får du i løbet af den næste lille times tid et sådan rimelig godt bevis for, at du ikke er. For her i Morgenklubben, der hjælper vi hinanden med at stå op. Ikke bare sådan som moralsk støtte, men også ved at give sange til hinanden i forsøget på at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. For du kan nemlig være med til at bestemme nogle af de sange. Det er sangen til kroppen og sangen til hjertet, som du kan få indflydelse på. Og hvordan du gør det, ja, det skal jeg nok forklare nærmere i løbet af den næste lille times tid. Men lige nu, der skal vi bare se at komme ud over stepperne, og det gør vi her med lidt musik fra Bastille og Pompeji. Godmorgen.

svenske Agnes fik du her med Release Me, og vi skal sådan set også ud i en form for forløsning nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgen natsang, og her skal vi jo altså give slip på natten og byde dagen velkommen. Og jeg tænkte, vi i dag kunne gøre det ved ligesom også samtidig at deklarere, at det her, det bliver en fantastisk onsdag, og det kan vi gøre sammen med Hej Matematik og Ankerstjerne. Det bliver en god dag.

Det bliver en god dag, proklamerede Hej Matematik og Ankerstjerne, og lad os da håbe, at de får ret i den forudsigelse. Her der havde vi valgt nummeret som dagens godmorgennatsang. Og her skal du så få lidt mere dansk musik, denne gang fra Bifal. Det her er Sætter alt på spil.

You Too og Mysterious Ways. 6:03 er klokken blevet, og det betyder, at vi skal have skubbet nogle endorfiner rundt i blodet, for de er nemlig gode til at vække kroppen. Og så nogle endorfiner, jamen dem kan du faktisk rimelig nemt selv generere eller producere. Det kræver blot lidt fysisk udfoldelse til tonerne af musik. Med andre ord, så er det blevet tid til, at vi skal danse og af den vej ligesom få kickstartet kroppen. Og mens vi lyttede til YouTube, så var jeg en smuttur i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud sender du altså bare afsted til mig, lige så snart du har det, på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Jesper fra Randers gjort, og nu skal jeg ellers lige love for, at der kommer bevægelse på. For Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. På en ferie på Costa del Sol startede morgenen altid med en ganske bestemt sang og så noget vandzumba. Så for at få bevæget alle ledene, ville det være fedt at genhøre King Africa med La Bamba, så vi kan få zumba-musklen rystet. Med mange gode morgenhilsner fra Jesper fra Randers. Og Jesper, jamen der er en første gang for alting. Jeg tror, det er første gang, vi kaster os ud i at forsøge at danse zumba. Og så samtidig måske forestille os, at vi gør det i vand, men lad det nu ligge, for jeg har fundet det nummer frem til os, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Hold på hat og briller, her kommer King Africa med La Bomba.

hæftigt inspireret af en ferie på Costa del Sol, hvor han hver morgen blev vækket med det nummer, vi netop har lyttet til. King Africa og La Bomba, og så var der ellers Vandzumba for alle pengene. Derfor så synes Jesper, at vi andre lige skulle glædes med det nummer, som Jesper altså havde foreslået som kropslig kickstarter, og et nummer, som tilsyneladende er fremragende at danse zumba til. Som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du skrive til mig inde i appen DR Lyd. Der gælder det så bare det, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du skrive til mig der. Så kan det jo altså være dit nummer, som jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Men lige nu, der har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten her. Der er det nemlig Clara, Saint Clara og Gosh, I Love It. She's

8 minutter over 5:30 er klokken, og dermed så er der nu mulighed for at lige få tryktestet hjernen, lige få mærket efter, hvor vågen den er. Skal der mere kaffe på systemet, eller er det måske et koldt bad, der lige skal vække den? Eller er det muligvis en omgang musik-quiz, der lige kan tvinge din hjerne i omdrejninger? Det er i hvert fald sådan en, jeg har gjort klar til os nu, altså en musik-quiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, vi quizzer med, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Ja, hvad hedder den danske gruppe, der står bag nummeret Ordinary Things? Det er altså i dag musikquiz spørgsmålet, og svaret får du lige efter Mathias Kolstrup.

0: reminds me of you.
1: Mathias Koldstrup og Stella i fin lille duet her på nummeret Copenhagen. Og lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Og svaret er, at den gruppe hedder Lucas Graham, selvfølgelig. Ordinary Things var sådan et af de allerførste numre, vi fik fra Lucas Graham, dengang de tilbage i 2011 udsendte nummeret som deres allerførste single. Det var også et nummer, som blev fulgt op af en musikvideo, som, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så lignede det faktisk mest en hjemmevideo, optaget under en live-koncert på Loppen, og her fik man altså sådan for alvor øjnene op for både Lukas Forkammers helt fuldstændig outstanding sindssyge vokal, men også bare sådan for bandet og deres evne til virkelig at svinge sammen. Prøv selv lige at høre her i nummeret, som det hele handlede om i dag. Lucas Graham og Ordinary Things.

0: Olivia Rodrigo var det her med hendes seneste single, Drop Dead. 6:09 er klokken. Og det betyder, at der kun lige er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen for denne her onsdag morgen i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Det er Anja, som i dag har bestilt den, for Anja har nemlig skrevet ind i god tid på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. I Anjas mail, der står der nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie. Vil du hjælpe mig med at ønske min Jens et hjerteligt tillykke med vores 3 års bryllupsdag? Det er 3 år siden, at vi overraskede alle vores fødselsdagsgæster med et bryllup i haven under bøgetræerne. Jens har lært mig Eran DD's sang When You Hold Me, som var folkegaven, som han spillede for kong Frederik og dronning Mary, da de blev gift i 2004. Den sang lytter vi tit til, og den blev spillet under vores vielse. En smuk sang, som betyder meget for os. Hvis dette ønske bliver opfyldt, så vil jeg starte dagen med at byde Jens op til dans. Tak for et godt program, som vi ofte lytter til, og som er med til at starte dagen godt her i huset. Hilsen, Anja. Jamen Anja, så kan du godt lige få bukket eller nejet, eller hvad man nu gør for sådan en dansepartner. I hvert fald, så skal du byde Jens op til dans nu, for så kan vi fejre jeres 3 års bryllupsdag med det nummer, du har bestilt til Jens. Her er det Randy D. og When You Hold Me.
1: How can I tell you

Where should I end? I know you know this feeling. I know you

Anja og Jens kan i dag fejre 3 års bryllupsdag, og det synes Anja, at de skulle gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Jens introducerede Anja for, nemlig Irandede og When You Hold Me, et nummer, der jo altså også blev brugt som folkegave til dronning Mary og kong Frederik, da de blev gift tilbage i 2004. I dag var det så vores hjertestartersang, og hvis du har nogen, som du synes skal have en hjertestartersang, et særligt nummer, som måske betyder ekstra meget for jer, jamen, så kan du skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, for så er klokken nemlig ved at være 6. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Berg og 1000 timer. Og med den, jamen, så er der faktisk ikke mere morgenklub for i dag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand Rostov Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
3: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanerne også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarine vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
5: I want to thank President Trump. For his support.
1: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarine i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarine her slår Massie om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
6: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det, Skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For at regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det er Rasmus Valter med Endeløs. Klokken, den er 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund i trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen, I to.
0: Vil du ikke lige opdatere os?
2: Det kan I tro. Især fordi morgentrafikken er kommet flot fra start, og det gælder både på vej og skinner lige nu. Det er kun de første spæde fartdyk, der viser sig, og det er særligt på Sydmotorvejen i retning mod Køge.
0: Jeg var udsat for en meget traumatisk oplevelse i går, Anders. Jeg er blevet berøvet.
3: Nej.
0: Jo. Jeg købte en pakke pærer, efterlod den i min cykelkurv i går aftes i en times tid, hvor jeg lige var inde og løb nogle andre ærner. Så kom jeg ud, så var der simpelthen nogen, der havde nakket.
3: Havde de hapset pærerne?
0: Ja, de havde. Ring til Københavns Politi, ring til mit forsikringsselskab. Fuld blink. Tænk, at der er nogen, der gør det.
3: Magen til frækhed.
0: Er det ikke rigtigt?
3: Hvad gjorde du så derefter? Gik du op og græd, eller tog du tilbage i din dagligvarerbutik og købte en ny pakke?
0: Tak, fordi du spørger.
2: Ja.
0: Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at køre tilbage og købe en ny pakke. Altså, nu havde jeg ligesom mistet den. Nu havde jeg brugt 28 kroner på 6 pærer. Jeg havde endda åbnet den og spist en af dem, så det var en halvåben pakke pærer, som så blev stjålet. Jeg ved ikke, hvad selvrisikoen den er inde hos mit forsikringsselskab for 5 pærer og 28 kroner.
3: Jeg tror, at den går nok i kategorien småt brandbart. Men hvad er læringen? Spis din pære med det samme.

0: Victor Lexell her med Lys på mig. Klokken den er 12 minutter over 6.
1: Og lad os kaste lyset på en opdatering, vi kommer til at holde lidt øje med i dag, for Rigshospitalet opdaterer i dag sin flåde af det, der hedder Baby Lancer. Det gør de sammen med Region Hovedstadens akutberedskab. De har de sidste 10 år haft en Baby Lancer, men den er ved at være gammel og skal på pension. Så i dag, der indvier man to nye specialdesignede Baby Lancer. Og det er altså ambulancer, der er designet til at hjælpe kritisk syge børn. Vi har snakket med Lars Gårdhøj. Han er formand for Region Hovedstaden og socialdemokrat. Og han fortæller altså, at det er ret nødvendigt med den her opdatering.
2: Det vil øge trygheden, det vil forbedre behandlingen, og det har vi altså brug for, fordi der er desværre en del meget små og for tidligt fødte børn, og også unge børn, som har brug for den her hjælp, hvor det virkelig gælder.
0: Og babylancerne, de kører ud til hospitaler i hele landet, og personalet kan behandle på stedet og i udrykningskøretøjet, mens barnets familie så bliver fragtet til Rigshospitalet. For her, der har man nemlig højt specialiseret personale til at håndtere kritiske syge spædbørn, det fortæller Lars Gårdhøj.
2: Og det er jo noget, man har arbejdet med i mange, mange år. Man har haft sådan et transporthold helt tilbage fra slutningen af 90'erne, og vi dækker jo faktisk også, kan man sige, i forhold til Færøerne og Grønland. Så det er en meget lang tradition, der har været for at bringe den højt specialiserede behandling helt ud i den spidse ende, når noget går galt.
0: Og det her, det er også en af de historier, du opdaterer os på i de regionale nyheder første gang her, når klokken den er 6:30, Anders.
1: Ja, der skal vi møde Morten Breindahl. Han er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet. Og det er ham, der er hovedansvarlig for de her babylancer. Hvad han siger til to nye styks specialdesignet? Jamen, jeg har snakket med ham. Jeg har klippet hans svar, som man siger. Jeg er klar med ham i de regionale nyheder.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det

0: Vi forvandler dansegulvet til en zoologisk have, synger Shakira her på Zoo. Nogen, ikke mig, men nogen ville måske mene, at dansk politik efterhånden også er ved at være en lidt af en zoologisk have, det er blevet forvandlet til.
1: Ja, man skal heldigvis ikke betale entré for at følge med. Man skal bare drible ind på DR.dk. En af gårsdagens helt store nyheder var, at kongelige undersøger venstreformand Troels Lund Poulsen, han satsede på, han drømmer om en VLAG-regering, altså en regering med Venstre, Liberale Alliance og Konservative, bakket op af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og så er der manden i midten, ham med, ja, magten, fristes man jo næsten til at sige, Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. De borgerlige partier, de var i aftes til forhandlinger sammen med Troels Lund Poulsen. Lars Løkke var den sidste. Og vi var lidt ude på
0: rosinen i pølseenden.
1: Det sagde du. Han holdt et lille kort en interview session, tror jeg godt man kan kalde det, hvor han fik spørgsmålet: bakker du op eller bakker du ikke op om Troels Lunds drømme om en VLAG regering? Og synes svaret er meget Lars Løkkesk.
2: Ja, men så kort er jeg jo ikke i stand til at svare på noget som helst, så du må lige give mig en chance.
1: Den kan man jo godt skrive sig bag øret til den næste trælse diskussion derhjemme. Vi samler selvfølgelig op, fordi hvad er det egentlig, han mener, og hvad svarede Lars Løkke? Vi har lavet en aftale med Christine Kortsen til lidt senere på morgenen. DR.dk holder dig selvfølgelig også opdateret.
0: Du siger VLAG. Jeg troede faktisk, jeg har grund og sagt VLAG.
1: VLAG-regeringen?
0: Ja. Men jeg er slet ikke i stand til at svare så kort på, hvorfor jeg siger
1: jeg
0: det på den måde.
1: VMAX. Ja.

0: Det her, det er No Doubt med Don't Speak. Nu opdaterer Cecilie Kjeldsen, der på trafikken.
1: Hillerød Motorvejens forlængelse propper godt til i sydgående retning fra Haraldsvejen og frem mod Allerød Syd, men køen er dog stadig i mild version. I S-togsnettet kan der være forsinkelser på linje F. Det skyldes en fejl på signalsystemet.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: Karius og Baktus har haft travlt på Vestegnen de seneste år, for der er markant flere huller i tænderne hos børn fra 2 til 6 år i Glostrup, Høje Taastrup, Ishøj, Hvidovre og Brøndby kommuner. Og dermed der følger Vestegnens børn ikke udviklingen i resten af landet, hvor antallet af huller er relativt stabilt. Særligt siden 2019, der er tallene steget på Vestegnen, og det bekymrer Sohair Sussi. Han ejer tandklinikken Tandliv i Glostrup.
2: Hvis man kan få indarbejdet og indprintet nogle rigtig gode vaner i en tidlig alder, så bærer de dem med over i voksenalderen.
1: Han møder i sit arbejde tit voksne med tandskader, der kan spores helt tilbage til barndommen. Og udover en intensiveret indsats i den kommunale tandpleje, ja, så kræver det også, at det børnene får gode vaner med tandbørstningen tidligt, fortæller han.
2: I de første mange år af et barns liv, faktisk indtil 12-årsalderen, der skal sådan noget som tandbørstning og kost jo til en vis grad være superviseret af forældrene. Og det tror jeg måske bliver negligeret.
1: Vi har rakt ud til kommunerne på Vestegnen. Her anerkender man udfordringen, men flere understreger, at en del af stigningen også skyldes bedre opsporing. Samtidig der oplever de i nogle af kommunerne at have fået flere tilflyttere med andre kulturer, hvor opfattelsen af, hvor vigtigt det er at børste tænder, den er anderledes. Om cirka 10 minutter der spørger Stine Mørkholdt, der er formand for offentligt ansatte tandlæger i Tandlægeforeningen, hvorfor Vestegns kommunerne halter efter, når det handler om børns tandsundhed. Og det gør jeg på P4 København. Rigshospitalet kan fra i dag hente og behandle endnu flere kritisk syge babyer og børn. For hospitalet og Region Hovedstadens akutberedskab indviger i dag 2 nye babylancer. Det er udrykningskøretøjer, der er specialiseret i at tage sig af børn, der er i kritisk tilstand, for eksempel fordi de er født ekstremt for tidligt eller har været igennem en meget vanskelig fødsel. Morten Breindahl, han er cheflæge på afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet. Det er ham, der er hovedansvarlig for babylancerne. Han forklarer, at de fungerer som rullende intensivafdelinger.
3: Så hurtigt som muligt at bringe højt specialiserede kompetencer og udstyr ud til barnet. Og så påbegynder vi faktisk behandlingen derude og fortsætter den i babylancen på vej ind til Rigshospitalet.
1: Ja, typisk der ville babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiseret behandlingsniveau og muligheder, som man har på Rigshospitalet. Og det kan man faktisk gøre i hele landet, fortæller Morten Breindahl.
3: I et moderne sundhedsvæsen, som i det danske, der må der aldrig nogensinde være postnummeret, der er afgørende for kvaliteten af behandlingen, specielt ikke, når man er et kritisk sygt barn. Så derfor så ønsker vi at kunne tilbyde at komme ud til barnet der, hvor det er.
1: Der er blandet godt og rent vejrmæssigt i dag. Først lidt sol, senere regn og byer. Op til 17 grader, vinden svag til jævn fra sydøst.
0: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Se nu herhen her fra Marie Kane. Klokken den er 6:30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund, og jeg tror godt, at jeg kan våge at påstå, Anders, at vi to, vi er måske ikke lige dem på vores arbejdsplads, der går mest op i fodbold.
2: Ej, det er fuldstændig korrekt. Den vil jeg gerne skrive under på.
0: Men her til morgen, der kan jeg garantere dig for, at der er mange af vores kollegaer, der kommer til at møde ind, og så kaste interne lykønskninger og fodboldkommentarer efter hinanden. Fordi i går aftes, der lød det sådan her. Det er den engelske klub Arsenal, der i går blev mester af Premier League.
2: Ja. Og man kan jo... Skal vi køre danskervinklen på den? Det er jo lidt ligesom med AGF herhjemme, ikke? De er blevet mestre af Superligaen i år. Det er 40 år siden. De blev det sidst. Arsenal, 22 år siden de sidste, har vundet Premier League. Stort tillykke.
0: Og bare for lige at klæde os to på, så vi har et eller andet, vi kan kaste efter vores kollegaer, når de møder ind her i løbet af morgenen, og der lige skal smides en kæk fodboldkommentar, som vi måske ellers ikke vil have styr på, så vil jeg bare sige, at det, jeg finder mest interessant, det er faktisk, at Arsenal, de vinder Premier League, det engelske mesterskab, med en dansker på holdet, danske Christian Nørregaard, er den første dansker i 10 år til at vinde det engelske mesterskab.
2: Du har lavet det, der hedder research?
0: Det kan man godt sige.
2: Så når vi møder John ude ved kaffemaskinen, så kan vi sige, nå, Christian Nørregaard.
0: Wow. Det er jo ikke sket siden Kasper Schmeichel i 2016 vandt mesterskabet med Leicester City. Sikke en bedrift, og det er altså første gang i 22 år, at Arsenal de vinder Premier League. Så er du også lige klædt på, hvis du møder en fodbold- eller en Arsenal-fan ved kaffeautomaten i løbet af morgenen.

0: Det her, det er Veronica Maggio med Mundtalsbarn. Klokken, den er 20 minutter i 7. Og Caius og Baktus skal det handle en lille smule om nu, fordi de to tandtrolde, de har haft travlt, i hvert fald på Vestegnen. Her der oplever flere kommuner en stigning i antallet af huller i tænderne hos børn mellem 2 og 6 år. Og udviklingen, den er markant sammenlignet med resten af landet, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, Stine Mørkholdt, formand for offentligt ansatte tandlæger i Tandlægeforeningen.
2: Godmorgen.
1: Jeg ved, at du er lidt overrasket over den her udvikling. Hvorfor er du kun lidt overrasket?
2: Jamen, jeg er jo lidt overrasket, fordi at, det er jo på bagkant af utrolig mange år, hvor vi har haft en god tandsundhed og en god udvikling i forhold til sunde tænder. Og nu ser vi, at det desværre går den forkerte vej, og det synes jeg er en trist udvikling.
1: Ja, hvis vi lige zoomer ind på Vestegnskommunerne en gang, så er det jo der, det halter efter, når det handler om børns tandsundhed. Hvorfor tror du, det er lige præcis i Vestegnskommunerne, at stigningen i antallet af huller er markant?
2: Nu kan jeg jo ikke svare præcis på de her Vestegnskommuner, men jeg kan sige generelt, at der er et øget pres på den kommunale tandpleje rigtig mange steder, og formentlig også i de her kommuner, fordi vi har fået en øget gruppe til at gå i den kommunale tandpleje, nemlig helt op til de 18-21-årige. Og rigtig mange steder, der presser det på kapaciteten, så vi ser øget ventelister. Og det kunne også gå ud over de her 2-6-årige.
1: Vi har været i kontakt med kommunerne ude på Vestegnen, og der er forskellige forklaringer på, hvad den her markante stigning i antallet af huller i børnenes tænder kan skyldes. Men fra Brøndby og Hvidovre, der anerkender man udfordringerne, men man gør også opmærksom på, at man er blevet bedre til at opspore. Kan den her markante stigning sammenlignet med resten af landet, kan den i virkeligheden ikke også være et udtryk for, at man på Vestegnen bare er blevet sindssygt gode til at finde hullerne, og derfor så finder man bare flere huller?
2: Jo, det kan da sagtens være, at forklaringen er sådan lige her. Men i det hele taget, så kan jeg jo sige, at investering i forebyggelse, det er jo altid vejen frem i forhold til at finde huller. Så i Tandlægeforeningen, der er vi da meget optaget af, hvordan vi kan forebygge, at der overhovedet kommer huller i tænderne.
1: Så jeg kan høre, at du er ikke nødvendigvis afvisende over for, at man bliver bedre og bedre til at finde hullerne i tænderne på de 2-6-årige. Men samtidig siger du også, at man hos den kommunale tandplejer er mere presset, fordi man også skal tage sig af de 18-21-årige. Hvis vi kigger lidt i spåkuglen, og hvis vi kigger lidt ind i fremtiden, Stine,
2: ja.
1: Er det flere penge, der skal til, eller hvordan tænker du, man kommer den her negative udvikling i kommunerne til livs?
2: Ja, altså i Tandlægeforeningen, der peger vi i hvert fald på, at forebyggelse er vejen frem. Og her kræver det jo en investering fra kommunernes side, både i hænder og i kapacitet til at lave den forebyggelse, der skal til.
1: Stine Mørkholdt, formand for offentligt ansatte tandlæger i Tandlægeforeningen. Tak skal du have, fordi du er med.
0: Og hvis vi lige skal have nogle konkrete tal på, så er antallet af huller i tænderne hos børn på mellem 2 og 6 år steget med omkring 70% i Vestegnskommunerne siden 2019. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Her i DR, der har vi rakt ud til kommunerne på Vestegnen, og de anerkender udfordringen, men understreger, at en del af stigningen det skyldes altså også bedre opsporing. Samtidig så oplever de i nogle af kommunerne at have fået flere tilflyttere med andre kulturer, hvor opfattelsen af, hvor vigtigt det er at børste tænder, den kan være anderledes.

0: Det kører stadig fint på vejene. Der er ingen overraskelser i den måde, myldretiden er ved at sætte ind. Lige nu er det især Motorring 3, der klumper sammen i motorvejskryds Avedøre og i nordgående retning omkring Jyllingevej. Kollektiv trafik kører uden større problemer.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.

0: Band-Aid her fra Lasse Skriver. Klokken den er 10 minutter i 7.
1: Man kunne ikke komme udenom gule breaking-bjælker i løbet af i går. Troels Lund Poulsen løftede sløret for, hvad han som kongelig undersøger rigtig godt kunne tænke sig. Han kunne rigtig godt tænke sig en VLAK-regering, en mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så stod resten af dagen på møder. Det allersidste møde, den kongelige undersøger, han skulle holde i aftes, det var med Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Og der er sådan, der er mange vidunderlige citater fra ham. Et af citaterne har fået os til at gå og sniksnakke lidt, fordi Mac, det kan man sige til mange ting. Lad os bare lige tage Lars Løkke-citatet. Det er fra, inden han går ind til forhandlinger med Troels Lund Poulsen. Der sagde han det her.
2: Vi har set frem til det her møde hele dagen. Det er rigtig, rigtig spændende.
1: Ja, det han siger, det er, vi har set frem til det her møde hele dagen. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Og det er jo ikke kun, når man skal ind til regeringsforhandlinger, man kan sige det, Lukas.
0: Nej, der er mange møder, man kan gå og glæde sig rigtig meget til. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til mødet med min seng i eftermiddag. Der er en morfar på vej. I den mere seriøse afdeling, så kunne jeg sige, min gode kammerat, han kommer hjem fra Holland her i weekenden. Jeg glæder mig rigtig meget til mødet med ham. Jeg har ikke set ham i et halvt års tid.
1: Jeg har fået en lille vane med lige at gå hjem i slikskuffen, når vi er færdige med arbejdet. Og så har jeg et lille møde med en skøn sampakke af de der tre udgaver af Ferrero Rocher. Og der kan jeg bedst lide den hvide, hvis man lytter med til det. Det er bare et møde, jeg glæder mig til allerede nu.
0: Hvis man for eksempel skulle købe dig en Ferrero Rocher, så er det selvfølgelig noteret her.
1: Valentinsdag ligger lige om hjørnet.
0: Men hvilket møde glæder du dig til? Det vil vi rigtig gerne høre. Så nu åbner vi sms-indbakken. Du sender besked afsted til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for et møde, du går og glæder dig til. Så glæder vi os til at læse den. Lige nu, der skal du møde Clean Bandit og Anne-Marie her med Rockabye.

0: Der er så nogle strenge, der får lov til at folde sig ud her på Rockabye med Clean Bandit. Okay, men lad os lige vende det der med mødet igen. Lars Lykke, du siger, jeg får ikke fuldt så meget med. Han er på vej ind til en samtale med Troels Lund Poulsen.
1: Ja, samtale regeringsforhandlinger i aftes. Han er den sidste i en række af andre borgerlige partier, inden han går ind til regeringsforhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Der siger han det her til pressen.
2: Vi har set frem til det her møde hele dagen. Det er rigtig, rigtig spændende.
1: Og derfor har vi spurgt dig den her morgen, hvilket møde ser du frem til? Det kan være store møder. Det kan også være meget, meget små møder.
0: Jeg synes, at Lone er ude i den helt store, vil jeg sige. Fordi hun skriver, jeg glæder mig til i morgen, hvor jeg skal møde et af verdens største krydstogtskibe. Og så skal jeg også sejle lidt rundt i Middelhavet på det. Hvor dejligt. Rigtig god tur.
1: Tur, Lone, og rigtig godt møde. Skal vi også sige, jeg ved ikke, om der er dagsordenen andet end bare hygge og afslapning. Skal vi ikke køre en runde mere efter radioavisen? Hvilket møde glæder du dig til?
0: Indbakken er åben. Du sender besked afsted til 1212. Skriv en KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvilket møde du går og glæder dig til. Så samler vi op, som Anders siger, på den anden side af radioavisen kl. 7. Lige nu, Silk Sonic.

0: Det er Anderson .Paak og Bruno Mars, der udgør duoen Silk Sonic, som vi her fik med Leave the Door Open. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
3: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort så meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
1: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
3: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4 ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
1: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryktest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
1: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bildsøe Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarin, for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
6: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
7: Det her er P4.

0: tomgang her fra Shaka Loveless. Klokken den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Hugild og Lukas Klarlund i trafiktårnet med det store overblik over vejene i hovedstadsområdet. Der er det Cecilie Kjeldsen, og vi starter lige med at få en opdatering fra dig, Cecilie.
2: Og jeg har ingen problemer at fortælle om. Det klumper selvfølgelig hist og pist, og I samler jer i flaskehalsene på vejene, men alt i alt så kører det altså noget pænere end normalt sådan onsdag morgen.
0: Jeg har et møde i dag vedrørende et nyt job, som jeg glæder mig til, at der er en, der skriver ind her.
3: Åh, okay, jeg er glad for, at du siger, at det ikke er dig.
0: Det er ikke mig.
3: Det synes jeg er en lidt kedelig måde.
0: Og det er heller ikke Cecilie Kjeldsen.
2: Nej.
0: Hvad jeg ved af, medmindre du har stemplet. Det er uden navn, så det kunne være hvem som helst, men jeg antager, at det ikke er nogen af os.
2: Jeg har ikke skrevet ind.
3: Vi har spurgt dig, hvilket møde du ser frem til i dag eller i løbet af den her uge. Det er stærkt inspireret af, inden Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, i går, inden han gik til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, sagde det her.
4: Vi har set frem til det her møde hele dagen. Det er rigtig, rigtig spændende.
3: Ja, det er rigtig, rigtig spændende. Det tror jeg også, det bliver for Marete, der skriver fra Tisvilde. Hun skriver, jeg glæder mig til et møde med alle de frivillige, der skal stable et event på benene ved Letreborg Slot. Det er et forhandlingsløb for hund og ejer, der løber af stablen i pinsen. Jeg har meldt mig som frivillig og hjælper fra i dag til og med mandag. Og i dag, der skal jeg så møde alle de frivillige. Kæmpe pøj, Marete.
0: Letreborg Slot, siger du. Hvor ligger det henne?
3: Det ligger ved Lejre.
0: Åh, okay. Jamen, din slotteviden, den har jo altid været exceptionel. God fornøjelse. Der er også en, der skriver her. Det er Kjeld fra Frederiksberg. Jeg glæder mig til mødet i morgen, hvor FCK skal have adgang til kampe i Europa. Det er altså, når de skal møde Brøndby i Derby i morgen. Noget, vi dykker ned i også i morgenradioen i morgen.
3: Jeg synes, vi skal køre en runde mere på de her spændende møder. Det kan jo også være de helt små. Jeg har min Ferrero Rocher sampak derhjemme. Det er altså et møde, jeg glæder mig rigtig meget til. Og det er også helt okay. Vi samler sammen.
0: Det gør vi nemlig. Jeg har også mødet med min sofa her i løbet af eftermiddagen og lille morfar, som jeg går og glæder mig til. Det kan være i det store og det små. Det kan være i dag, og det kan også være på den lange bane.
3: Skal vi lige, altså Inge fra Jyllinge. Jeg glæder mig til mødet med min bil om lidt, når jeg skal på arbejde. Den var på værksted i går.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Altså, det er tak for den.
0: Der er også plads til det møde, du går og glæder dig til. Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum og fortæl os, hvad det er for et møde, du går og glæder dig til.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Fergie her med Big Girls Don't Cry.
1: Vi har set frem til det her møde hele dagen. Det er rigtig, rigtig spændende.
2: Sådan sagde Lars Løkke Rasmussen, inden han i aftes gik til møde som den sidste i en række af partiledere med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Der er regeringsforhandlinger i gang. Vi spørger dig den her morgen, hvilket møde glæder du dig til?
0: Rikke og jeg, vi har det samme møde krydset i kalenderen. Det er det møde med kaffen, når vi møder ind på arbejde. Det går jeg også altid og glæder mig til.
2: Ja, Monika melder ind fra Albertslund. Jeg glæder mig til i morgen aften. Der har jeg et møde med min PC og World of Warcraft.
0: Fantastisk. Så er der er Michael i Hvidovre, der skriver, jeg glæder mig til et møde med den svenske skov på mandag. Der er der bukkejagt, og så 4 dage med min søde kone også.
2: Og så er der dig, Anders, i Hundested. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du fylder 50 i morgen. Stort, stort tillykke med det.
3: Jo, tak skal du have.
2: Det er jo ikke nødvendigvis dit møde med 50'erne, du glæder dig til, men derimod en tema 50-års fødselsdagsfest, du skal fejre på lørdag.
3: Ja, det er korrekt.
2: Du har sagt, at vi kan få lov til at gætte temaet til din fødselsdagsfest.
3: I skal være så hjertens velkommen.
0: Altså, vil du bare kaste ud i det, Anders, eller skal vi have et lille hint allerede nu?
2: Ja, når du siger Anders, kan du både være Anders
0: fra Hundested og din og mig. Nu kiggede jeg faktisk på dig, Anders.
2: Men må vi stille dig 3 ja-nej-spørgsmål for lige at indkranse det?
3: Det må i hvert fald.
2: Godt. Er det et tema, der baserer sig på et land?
3: Ja.
0: What? Ej, hvor er du god.
2: Ja.
0: Skal man komme udklædt?
3: Ja.
2: Okay, vi har et spørgsmål tilbage, Lukas.
0: Skal vi tage noget med, hvilket kontinent vil du spørge om det?
2: Ja, det er, jeg tænker på fuldstændig det samme.
0: Er det Europa, skal vi spørge om det?
2: Ja. Holder du temafest med et land i Europa, Anders?
3: Nej.
0: Og må jeg få et lille bonusspørgsmål?
3: Ja, for min skyld.
0: Kommer maden til at være influeret af temaet?
3: Ja.
2: Okay. Nå, godt. Så det vil sige, at det er et land, der ligger uden for Europa. Man skal komme udklædt, og maden er inspireret af... Nå, det er jo så her, den famøse klap går ned, ikke?
0: Der bliver fra redaktionens grund til, at jeg lige nærmest stammede før, det er fordi fra redaktionen, der bliver der råbt bud ind i vores ører her. Men det er jo du og jeg, Anders Ugild, der skal komme med det endelige bud. Temafesten for Anders' 50-års
2: fødselsdag. Det kunne godt være USA. Så er der burger, og så skal man komme som sådan truck driver. Måske en rød Make America Great Again-kasket.
0: Ja.
2: Anders, er vi på dybt vand her?
3: I er ikke på dybt vand, men der er noget i hvert fald, der er rigtigt lavet.
2: Nå, vi skal gå med USA eller Mexico, kan jeg mærke nu. Måske Canada, men det er også mærkeligt.
0: Jamen, jeg føler ikke, at de har samme... det er ikke lige så udpræget deres kultur. Jeg synes, vi skal gå med USA. Jeg synes, det er et godt bud.
3: Det er et rigtig godt bud. Vi skal til USA.
2: Sådan der. Hvorfor?
3: Men skal vi prøve inspirere lidt mere, hvad det ene drejer sig om?
2: Prøv lige at fortælle os, hvorfor kører du USA som tema til din 50-års fødselsdagsfest på lørdag?
3: Fordi at det hele kommer sig af en af de amerikanske bootalers dukker. Jeg ved ikke, om I kender ham, der hedder Jeff Dunham.
0: Jo.
3: Han har en karakter, der hedder Bubba J.
2: Ja.
3: Og vi skal til Sydstaterne.
0: Ja.
3: Vi skal til White Trash Trailer Park.
0: Ja, sådan. Hvad indebærer det?
3: Det er helt billigt, det vil sige, det er slidte tøj og huller i bukserne og skovmandsskjort, der sidder forkert.
0: Ja.
3: Og så skal vi have en rigtig Texas grillbuffet.
2: Nej, hvor lyder det fuldstændig vidunderligt. Grillmad er jo simpelthen noget af det bedste mad, der findes. Men Anders, hvorfor skal I køre hillbilly tema? Hvorfor har du valgt det tema?
3: Fordi at mere for at få det humoristiske indblikket, for at se, hvad folk egentlig finder på.
2: Ved du hvad? Forstår.
0: Hvis du får nogle afbud, Anders, så har jeg et par slidte denim overalls, jeg er klar til at tage på, og jeg elsker altså langtidsstegt grillkød.
3: Så er vi ved at være der i hvert fald.
2: Tusind tak, Anders, fordi vi måtte ringe til dig. Stort tillykke med de 50 år i morgen, og howdy på lørdag. Jeg håber, det bliver en gevaldig fest.
3: Det tager vi på. Okay, have en god dag.
0: Yeah!

0: Ed Sheeran her med Camera.
1: Hillerød Motorvejens forlængelse propper godt til efter rute 6, og så er der kø hen til Allerød Syd. Holbæk Motorvejens sidste stykke ind mod Folehaven er tæt pakket. Trillekøen starter omkring Vallensbæk Nord, så der er bestemt biler og køkørsel, men jeg har ingen meldinger om andre problemer.

0: Nyheder fra DR København.
1: Når børn sætter sig i tandlægestolen på Vestegnen, så står det værre til end i resten af landet. I kommunerne Glostrup, Høje Taastrup, Ishøj, Hvidovre og Brøndby, der får børn mellem 2 og 6 år flere og flere huller i tænderne, og udviklingen den er markant sammenlignet med resten af landet. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er steget med omkring 70% i Vestegns kommunerne siden 2019. Det er en meget, meget trist udvikling, mener Stine Mørkholt. Hun er formand for offentligt ansatte tandlæger i Tandlægeforeningen.
2: Det ærger mig da helt utrolig meget, både på børnene og deres familiers vegne.
1: Årsagen den skal findes i mangel på ressourcer i den kommunale tandpleje, som har haltet efter, mener hun.
2: Særligt efter den nye gruppe af de 18-21-årige er blevet indlemmet i den kommunale tandpleje. Det har mange steder presset på kapaciteten.
1: Og det går i sidste ende ud over børnenes tandsundhed, mener Stine Mørkholt.
2: Og når man oplever kapacitetsudfordringer og ventelister, jamen så er der jo også en risiko for, at man ikke får fanget børn tidsnok i forhold til den forebyggende tandpleje, som vi gerne vil levere i kommunerne.
1: Vi har rakt ud til kommunerne på Vestegnen, og her anerkender man de udfordringer, der er. Men flere kommuner understreger også, at en del af stigningen skyldes, at man er blevet bedre til at opspore hullerne tidligt. Samtidig så opleves det, at man i nogle af kommunerne har fået flere tilflyttere med andre kulturer, hvor opfattelsen af, hvor vigtigt det er at børste tænder, er anderledes. Kritisk syge babyer og børn kan fra i dag hentes i nye og bedre babylancer. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft én babylance. Den er ved at have udtjent sin værnepligt, og derfor opgraderer hospitalet nu sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye babylancer. Her der er der blandt andet mulighed for at behandle 2 børn på én gang. Det er for eksempel tvillinger, men også børn på op til 10 år, der er kritisk syge. Og der er brug for sådan en opgradering, det mener regionsrådsformand for Region Hovedstaden, det er Socialdemokraten Lars Gårdhøj.
3: Det vil øge trygheden, det vil forbedre behandlingen, og det har vi altså brug for, fordi der er desværre en del meget små og for tidligt fødte børn, og også unge børn, som har brug for den her hjælp, hvor det virkelig gælder.
1: Babylancen kører ud til hospitaler i hele landet, og personalet kan så behandle på stedet og i udrykningskøretøjet, mens barnet og familien fragtes til Rigshospitalet. For her der har man højt specialiseret personale til at håndtere kritisk syge spædbørn, fortæller Lars Gårdhøj.
3: Og det er jo noget, man har arbejdet med i mange, mange år. Man har haft sådan et transporthold helt tilbage fra slutningen af 90'erne, og vi dækker jo faktisk også, kan man sige, i forhold til Færøerne og Grønland. Så det er en meget lang tradition, der har været for at bringe den højt specialiserede behandling helt ud i den spidse ende, når noget går galt.
1: Sådan sagde formand for Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj. Du har stået op til en dag med solskin, men det var ikke ved. For senere, der bliver det skyet, der kommer også regn og mange byer. Op til 17 grader, vinden bliver svag til jævn og vil komme fra sydøst og sydvest.
0: P4 Morgen.

0: Maroon 5 sammen med SZA her på What Lovers Do.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Klokken den er 7:30. Det er Anders Ugild og Lukas Klarlund, der er din morgenværter den her morgen.
2: Hvordan vil du have det, hvis jeg kalder dig blød, buttet og ombejlet?
0: Altså, det er ikke fordi, jeg har lyst til at være blød eller buttet, men hvis det er sådan, du ser mig, så er det okay. Ombejlet? Det lyder da meget rart at være.
2: Jamen, jeg kommer heller ikke til at kalde dig for blød, buttet og ombejlet. Jeg synes simpelthen, det er så vidunderlige tre bum bum bum ord, der beskriver en ny trend, noget der hedder en squishy dumpling. Jeg har driblet ind på DR.dk. Det er en ny trend, der kommer over fra østen af. Du ved, Labubu-dukkerne har vi været forbi. Der, ja. Når der er julekalender, så er der altid tænker-julekort, ikke? Diddle, Bratz-dukker legede jeg med.
0: Fidget-spinneren.
2: Lige præcis. Ja. Den nye trend, det er det, der hedder squishy dumplings.
0: Okay, og hvad er en squishy dumpling? Jeg går ikke ud fra, at det er en dumpling, som man kan spise.
2: Nej, det er nogle bløde asiatiske dejboller, man kan sidde og mose lidt i hænderne.
0: Du må også godt kalde mig for en blød asiatisk dejbolle, hvis du har lyst.
2: Vi er i en arbejdsrelation, Lukas Klarlund, så det kommer jeg ikke til. Men jeg synes bare, det er så vidunderligt blød, buttet og ombejlet. Hvis man vil læse sig ind på, hvordan de her squishy dumplings de ser ud, så er det altså inde på DR.dk, aftageren til fidget spinners og labubus.
0: Hver gang du siger squishy dumpling, så kan man mærke, at jeg bliver mere og mere sulten. Sådan en lille dumpling, døbt i noget sojasauce.
2: Du må ikke spise det her squishy dumplings.
0: Nej, de er lavet plastik, kan jeg
2: næsten regne ud. Du må kun mase de små asiatiske dejboller.

Teddy Swims her med Mr. Know-It-All. Klokken den er 20 minutter i 8. Jeg elsker sodavand. Jeg elsker kaffe. Jeg elsker vin. Jeg synes alle de der ting, de er simpelthen så lækre. Men det der syre der, det giver jo altså huller i tænderne. Og i Vestegns

0: kommunerne, der kan vi her til morgen fortælle, at børn oftere og oftere får huller, i hvert fald i alderen mellem 2 og 6 år.
1: I kommuner som Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Hvidovre og Brøndby, der er der sket en markant stigning i antallet af børn i alderen 2 til 6 år med huller i tænderne, og det er, hvis vi sammenligner med resten af landet. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Camilla Hole, du har lagt dig på Brixen i en tandklinik.
2: Jeg er simpelthen hoppet op i stolen og kigger nu op i den lysende lampe, der er op foran mig. Og ved siden af mig, der har jeg altså Suher Asushi. Du er tandlæge og ejer tandlægeklinikken Tandliv på Vesterbro og i Glostrup på netop Vestegnen. I klinikken i Glostrup, der behandler du unge, der er fyldt 18. Så du behandler slet ikke børn i alderen 2-6 år, som tallene de egentlig drejer sig om. Hvad er det, du ser nu, når børnene er blevet voksne og kommer her til dig, hvor jeg så nu også ligger i tandlægestolen og så åbner munden?
3: Det, vi ser på vores klinik i Glostrup, det er, at vi ser en langt højere andel af unge med en stor forekomst af karies på atypiske tænder, og som også får fjernet flere vigtige tænder, end de gør på vores klinik i København.
2: Og nu stiller jeg mig lige op her for tandlægestolen, så vi lige kan snakke lidt mere om det. Fordi når du ikke har noget med de her børn at gøre, hvorfor kommer det her opråb så netop for dig?
3: Det er fordi, at vi ser de her børn, når de er blevet voksne. Og man bærer de her problemer med sig ind i voksenalderen. Det vil sige, at vi kan forvente at se en langt højere forekomst af unge med meget store kariesproblemer.
2: Og nu har vi jo talt med kommunerne på Vestegnen. De siger, at de er blevet bedre til at opspore, og at de også anerkender, at de har nogle udfordringer med at få forældrene til at børste tænder på deres børn. Du mener alligevel, at kommunerne skal gøre en større indsats. Hvad er det, du mener, at der skal til?
3: Jeg mener, at man skal bruge de her data, der ligger på området, til at lave et bedre opsøgende arbejde. Man kan finde skoler, hvor der er de her store problemer, og der mener jeg, at man skal lave et sundhedsfremmende tiltag ved hjælp af for eksempel en hjemmeklinikassistent, som i samarbejde med en hjemmesundhedsplejerske er ude og informere om gode kostvaner og instruktion i tandbørstning, for eksempel. Så et langt bedre opsøgende arbejde til de her risikogrupper og de her risikobørn, for at forebygge de her problemer, opstår i langt højere grad.
2: Tak for at være med.
1: Vi har været i kontakt med kommunerne på Vestegnen. Man anerkender udfordringen, men der er altså flere, der understreger, at den her stigning også skyldes bedre opsporing. Samtidig er der også flere kommuner, der melder om, at man har fået flere tilflyttere med andre kulturer, hvor opfattelsen af, hvor vigtigt det er at børste tænder, den er anderledes.
0: Ej, man får bare den der følelse af, jeg ved også godt selv, jeg kunne godt være lidt bedre til nogle af de der ting.
1: Bruger du tandtråd?
0: Nej, det gør jeg for eksempel ikke. Ej, det er så pinligt. Ja.

0: George Michael sammen med Aretha Franklin her på I Knew You Were Waiting. Vi venter på en opdatering fra trafikken. Den skal du ikke vente længere på. Cecilie Kjeldsen har overblikket.
1: Og vi starter på Motorring 4 nordgående, hvor der er ekstra pres på lige nu. Farten dykker i motorvejskryds Tostrup, og så begynder den tætteste del af køen kort før Frederikssund Motorvejen. Den holder ved frem til Chokoladekrydset. Der er skruet op for mængden af biler på det her tidspunkt, men det glider stadig i ganske tilforladelig version.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: går du hen på countrymusik, Anders?
1: Jo, til hverdag og fest. Et sted midt imellem.
0: Jeg har forelsket mig hende her, 27-årige Ella Langley. Hun er braget ind på de amerikanske country hitlister. Her fik vi hende med Be Her. Det er fra hendes nye album, Dandelion.
1: Det er en blomst, ikke?
0: Ej, hvor du går, fordi jeg blev nødt til at google, hvad er en dandelion? Jeg tænkte, er det en hest eller hvad? Jeg kan også se country-tematikken.
1: Er det en margrit?
0: Det er en mælkebøt.
1: Nå,
0: yes, men ikke langt fra. Jeg synes totalt godkendt dit skriftlige engelsk der. Eller dit mundtlige engelsk, for den sags skyld.
1: Dandelion.
0: Ja. Nå, lad os få noget, vi kender. Robbie Williams. Jeg med Feel.

0: Robbie Williams her med Feel. Om et øjeblik, så er der en radioavis.
1: Ja, og der er ulv på menuen. Det skal handle om ulvebestanden her til lands, fordi den vokser bare ikke så hurtigt, som forskerne havde forventet. Morten Snell-Lauritsen, han gør dig klogere lige om lidt i radioavisen.
0: Det er, når klokken den er 8, lige på den anden side af De Sidder Theodore, her med en fransk popsang, der hedder Melodrame.

0: I selskab med det sidste Theodora, så blev klokken 8, og du får en radioavis.
1: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og de konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
1: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Og der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
3: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er det kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
4: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
1: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkestret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
6: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
1: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden. Men både før og efter det regnede af, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: Du lytter til P4.

0: Cool Kids her fra Echo Smith. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. I trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen. Og om et øjeblik, så har jeg en gåde til jer to, Anders og Cecilie. Men inden vi når til den, så tager vi lige en hurtig trafikopdatering.
2: Og flere steder oplever I, at det kører bedre end normalt i dag, men det betyder så også, at I samler jer i ekstra grad andre steder. Hillerød Motorvejens forlængelse er en af de strækninger, der ligner sig selv, med masser af kø i begge retninger omkring Allerød Nord, og I er også tæt pakket, når det gælder Nymøllevej, både til og fra Allerød By.
0: Nå, er I klar til en gåde?
3: Du er jo halv mand, halv svinks, åbenbart.
0: Kan du godt kalde mig? Det er fordi, vi hørte i radiovisen for et øjeblik siden, der er godt gang i regeringsforhandlingerne. Vi dykker også ned i det her med kvarters tid med Christine Kortsen. Men du fortalte mig lige, Anders, det er 56 dage, over 56 dage siden.
3: 56 dage, 11 timer og 9 minutter siden.
0: Og jeg er glad for, at du nævner tiden så specifikt, fordi jeg har haft en helt stor lommeregner fremme. I to, I får nu muligheden for at gætte, ja ja, okay, 56 dage siden vi var til valg. Hvor mange minutter er det? Altså, hvor mange minutter har der været gang i regeringsforhandlingerne? Det er den, der kommer tættest på, der har vundet. Vi skal op i et højt tal, kan I jo regne ud.
3: Det er jo ikke en gåde, Lukas.
2: Jeg har jo aldrig været matematiker.
0: Nej, det er mundtlig matematik, det her.
2: Matematik, ikke? Mm-hmm.
3: Jeg vil sige, det er ikke en gåde. Det er jo en form for matematisk tortur. Og hvis man er gymnasieelev, der lytter med lige nu, der skal op i mundtlig matematik, man kan godt fejle. Og så samtidig få et rigtig, rigtig fint liv. Det synes jeg er
2: Præcis.
3: En vigtig pointe.
2: Og det er vigtigt at mærke sig frem. Så man kan også bare sige 5 millioner minutter.
0: 5 millioner minutter. Det er hermed noteret ned fra Cecilie Kjeldsen. Egentlig er matematikstykket jo ret simpelt.
3: Må jeg ikke få lov at gætte
0: os? Jeg siger bare lige, det er jo egentlig bare 56 gange 24 gange 60.
3: Ja, hurra. Jeg siger 4.999.999.
2: Det gør du ikke. Du skal lavere, Anders.
3: Nå, men jeg skal jo bare være et minut under dig, Kjeldsen.
0: Mm. Ja, okay. Så har du vundet. Ja. Men det er kedeligt. Prøv lige at komme med et ærligt bud.
3: Hvor mange minutter har vi ikke haft ny regering?
0: Har vi været for uden regering?
3: Ja, har vi været for uden regering. Mm.
2: Jeg gætter på 137.000 minutter.
0: 137. Og nu er det altså lyst fast, det her svar. 137.000 fra Cecilie.
3: Jamen, jeg står fast på min 4.999.999.
0: 4.999.000. Hvis det havde været sekunder, så havde du været så imponerende tæt på os.
3: Nej, det var det, du sagde, var det ikke?
0: Nej, det var minutter. Fordi i sekunder, der er vi oppe på 4 millioner sekunder, 924.000.
2: Oi.
0: Ja, men i minutter, der er vi på 82.000, og dermed så har vi altså en klar vinder. Cecilie Kjeldsen er kun små 50.000 fra.
2: Det er næsten dobbelt så meget.
0: Ja, jeg synes nu, det er meget imponerende. Om der så også kommer til at gå yderligere 82.000 og 80 minutter, inden vi har en regering, det kan Christine Kortsen måske svare os på her, når klokken er 20 minutter over 8.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Parler sammen med Jenny her på Dracula. Christine Kortsen, hvis jeg nu siger 80.000 minutter, hvad siger du så?
1: Det er lang tid.
0: Det er faktisk lige præcis så lang tid, som regeringsforhandlingerne de har varet over 56 dage.
1: Det føles også sådan.
0: Kan du godt mærke det sådan? til gengæld er det ikke, fordi der ikke er sket noget i løbet af de her 4,9 millioner sekunder, kunne jeg også referere til. Fordi det var jo lidt af en...
1: Du har haft gang i lommeregner.
2: Jamen, han er så dygtig, ikke Christine?
0: Men det var jo lidt af en bombe, der blev smidt i går, da Venstres formand og kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, han meldte ud, at han ville have en mindretalsregering med Liberal Alliance og Konservative ombord. Og så skal jeg love for, at dagen den ellers gik med forhandlinger.
2: Ja, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti var forbi, ikke afvisende. Og så var der sidste mand. Rosinen i pølseenden, når man vil, Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne. Efter han havde været til forhandlinger ved Troels Lund Poulsen, der blev han spurgt, bakker du op? Eller bakker du ikke op, Lars? Og der svarer han sådan her.
3: Ja, men så kort er jeg jo ikke i stand til at svare på noget som helst, så du må lige give mig en chance.
2: Så er det godt, vi har dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Du kan så til gengæld svare kort og skarpt. Hvad er status med Troels Lunds plan om en V-lak, en blå regering, der ikke skal væltes af Lars Løkke Rasmussen?
1: Status er, at det er nok ret usandsynligt, at det kan lade sig gøre, men at vi mangler den helt endelige melding fra Lars Løkke Rasmussen.
2: Kan vi overhovedet så tale om, at efter det, der skete i går, og den udmelding, der kom fra Troels, og ja, så den udmelding, der kom fra Lars Løkke, er vi så overhovedet trådt et skridt nærmere en ny regering?
1: Ikke nødvendigvis. Altså, bortset fra, at jeg tænker, at for hver dag er vi vel en dag nærmere en ny regering. Men det kan sagtens være, at vi skal igennem en ny kongerunde, en ny kongelig undersøger og en hel del flere forhandlinger.
2: Så altså, kan vi godt tale om, at de der 80.000 minutter, den gode herr Klarlund, han har regnet på, kan det godt ende i en situation, hvor de skal dobles op?
1: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tænker, at der alligevel er lavet så meget forarbejde efterhånden på sådan de politiske grundlag. Altså i virkeligheden er det her jo meget et spørgsmål om, at der er mange, der gerne vil i regeringen, men ikke med hinanden og ikke med støtte fra andre partier. Altså den del af det. Min fornemmelse er, at hvis det vender tilbage til Mette Frederiksen og forhandlinger om den her centrum-venstre-regering, som de forhandlede om inden Troels Lund Poulsen blev kongelige undersøger, så er de et godt stykke. Så starter de ikke sådan helt forfra.
2: Nu fik vi kaldt det lidt af en bombe i går, da Troels Lund han meldte ud om den her V-lak-regering. Christine, hvis du lige skal klæde os lidt på, giv os et lille staldtip til, hvad vi skal holde særligt øje med i dag i forhold til, om vi rykker tættere på en kommende regering. Hvad skal vi så holde øje med?
1: Altså det mest interessante er jo, hvad siger Lars Løkke Rasmussen, når han fælder sin endelige dom. Og så er det selvfølgelig også interessant at holde øje med, om Troels Lund Poulsen vil gå i gang med at prøve at undersøge muligheden for den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har stillet ham, og som Løkke ikke synes, han har løst.
2: Så det bliver ikke i dag, vi får en ny regering, det er det, jeg hørte dig sige?
1: Det er jeg helt sikker på, at det ikke er.
2: Tak for det. Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR.
1: Selv tak.
0: Det her er Jamiroquai Virtual Insanity.

0: Skins med Åboulevarden. Nu opdaterer Cecilie Kjeldsen der på trafikken.
1: Jeg har fået et opkald fra Lyngby om, at Engelsborgvej og Buddingevej er tæt pakket mod Lyngby station. Det skyldes, at jernbanepladsen er spærret på grund af vejarbejde, så det bliver alle ledt af Jernbanevej og så Lyngby Hovedgade, og det er altså en meget, meget langsomlig affære. Det triller også langsomt på de øvrige knudepunkter, men til gengæld kører det godt i den kollektive.

0: Det her, det er Ella Augusta med prøveperiode. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Brøndby IF tilbagekalder nu flere hundrede FCK-billetter inden derby i morgen. Efter i første omgang at have tildelt 2.100 udebanebilletter til FC København, ja, så reducerer Brøndby nu udebaneafsnittet og tilbagekalder i alt 600 FCK-billetter til kampen. Det skriver begge klubber på sine hjemmesider. Årsagen til begrænsningen er, at der efter den nylige flytning af udebaneafsnittet på Brøndby Stadion endnu ikke foreligger en verificering fra de tekniske rådgivere, der muliggør fuld udnyttelse af udebaneafsnittets udvidede kapacitet på 2.100 tilskuere til en derbykamp, det skriver Brøndby. Brøndby har i går afsøgt alle muligheder for at indhente en midlertidig godkendelse til at udnytte afsnittets fulde kapacitet. Desværre uden held, melder klubben. Hos FCK, ja, der falder den her nyhed bestemt ikke i god jord. Det er selvfølgelig dybt kritisabelt, at det her sker mindre end 2 dage før en kamp, som vi allerede har solgt billetterne til, og vi beklager dybt de konsekvenser, det får for vores fans, skriver FCK på hjemmesiden. Børn mellem 2 og 6 på Vestegnen har siden 2019 fået markant flere huller i tænderne end børn i resten af landet. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er i kommunerne Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Hvidovre og Brøndby. Dermed der følger Vestegnens børn ikke udviklingen i resten af landet. Her der er antallet af huller relativt stabilt. Den her udvikling den skaber bekymring hos Soher Asusi, der ejer tandklinikken Tandlev. Tandliv i Glostrup.
3: Hvis man kan få indarbejdet og indprintet nogle rigtig gode vaner i en tidlig alder, så bærer de dem med over i voksenalderen.
2: Han møder i sit arbejde tit voksne med tandskader, der kan spores helt tilbage til barndommen. Og udover en intensiveret indsats i den kommunale tandpleje, så kræver det, at børnene får gode vaner med tandbørstningen tidligt, fortæller han.
3: I de første mange år af et barns liv, faktisk indtil 12-årsalderen, der skal sådan noget som tandbørstning og kost jo til en vis grad være superviseret af forældrene. Og det tror jeg måske bliver negligeret.
2: Vi har været i kontakt med kommunerne på Vestegnen. Her anerkender man de udfordringer, der er. Men i flere kommuner, der understreger man, at en del af den her stigning også skyldes bedre opsporing. Samtidig lyder det, at man oplever i nogle af kommunerne at have fået flere tilflyttere med andre kulturer, hvor opfattelsen af, hvor vigtigt det er at børste tænder, er anderledes. Solrød og Køge kommuner søger nu frivillige til at give en hånd med på de lokale brandstationer. Det skriver kommunerne i en pressemeddelelse. De frivillige, de skal støtte beredskabet både i det daglige og i krisesituationer, lyder det. Det kan for eksempel være ved at varetage opgaver, der har med forplejning og indkvartering eller klimahændelser at gøre. Alle nye frivillige får den nødvendige uddannelse, udleveret uniform og oplæring i de opgaver, de skal løse. Først lidt sol, senere skyde. Der kan også komme regn i dag. Op til 17 grader.
1: P4 morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: One Direction her med Story of My Life. Klokken den er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og historien om mit liv på det her tidspunkt hver morgen, det er jo, at vi skal clickbait-quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget to overskrifter inde fra DR.dk, så har jeg clickbaitificeret dem, og nu er det din opgave, kære Anders, og se om du kan gætte den oprindelige historie.
3: Den kan gå mange veje i dag. Jeg føler, at det er en buffet af forskelligartede nyhedsretter, der ligger i den, ja, buffet, der hedder DR.dk.
0: Jeg kan allerede nu sige, vi skal mere end bare hele verden rundt i løbet af to spørgsmål. Lad os kaste os ud i det.
1: Nummer 1.
0: Er du klar? Tag lige høretelefonerne godt på, fordi vi starter med en lille lyd her. Bollywood-musik skal bringe nationer tættere sammen.
3: Ja! Yeah. Der var nordisk og indisk møde i den norske hovedstad Oslo i går, hvor den indiske præsident Modi, han holdt møder med blandt andre fungerende statsminister Mette Frederiksen om, hvordan vi her fra nordisk side kan skabe bedre samarbejde med den folkerigeste nation i verden, nemlig Indien.
0: Næst folkerigeste efter Kina.
3: Har de ikke slået kineserne nu?
0: Og det er faktisk
3: det er en Google-søgning,
0: vi laver senere. Den laver vi senere. Men hvor med alting er, så du har fuldstændig ret. Og i led af det her, så var der klokkespil fra Oslo Rådhus, hvor statslederne var samlet ved frokosttid, og der blev der spillet Bollywood-musik. Og ifølge Per Bang Thomsen, som er DR's nord- og østersøkorrespondent, så er der mange årsager til, at nordiske lande de gerne vil sidde sammen med Indien ved det her frokostbord i den geopolitiske kantine. Og hvad de årsager er, det kan du læse i en analyse inde på dr.dk.
1: Nummer 2.
0: I en galakse langt, langt væk er der for mange dukker.
3: Ja, jeg er jo stærk på både ind- og udland. Jeg er ikke så stærk på Astroland.
0: På Andromeda-galaksen.
3: Handler det om den nye Star Wars-film?
0: Ja, det gør det.
3: Der er på vej. Hvor er der for mange dukker med i den? Er det det?
0: Ja, du får den. Det vrimler i hvert fald med dukker i den nye Star Wars-film. Det mener vores kære Troldspejl-redaktion, som faktisk også synes, der er for mange af dem. Men hvad er fordelene og ulemperne ved, at der bliver brugt mange dukker i den her nye Star Wars-film? Jamen, det kan du også blive klogere på inde på DR.dk. 2 ud af 2, Anders Ugild, jeg siger bare...
3: Yes, sir.
0: Godt klaret fra Norges Rådhus ud i den ydre galakse, og så tilbage til hovedstadsområdet igen.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell. To helt nye og særlige typer af ambulancer, de bliver i dag indviet på Rigshospitalet i København. Det drejer sig om de to babylancer.
1: Der findes allerede en babylance på Rigshospitalet, men udrykningskøretøjet rykker ud til babyer og børn, der er i kritiske tilstand, og så fragter den til Ride, hvor man er specialiseret inden for kritisk syge babyer og børn. Camilla Hole, du er på Rigshospitalet. Det lyder, som om der er noget, der bakker.
2: Jeg er hoppet ind i den ene af babylancerne, som lige er rullet ind her, og har plads til en hel familie. Der er også plads til to babyer, har jeg lige ladet mig fortælle. Og jeg har lige fået lov til også at teste sirenerne af, der skal lyde. De skulle være højere end dem, der normalt er. Så jeg står heldigvis inde i den, men jeg går ud i babylancen nu og finder dig, Morten Brændal. Du er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet og er hovedansvarlig for babylancerne. Hvordan adskiller en babylance sig fra en ambulance?
3: Det er et meget specielt køretøj, fordi princippet er faktisk, at vi tager den højintensive behandling, vi tilbyder på Rigshospitalet, så komprimerer vi det til noget, der kan være i et køretøj, og så kører vi ud til der, hvor barnet er. Så det her, det er en rullende, mobil intensivafdeling.
2: Og hvad er det typisk, de børn, I rykker ud til, fejler?
3: Det kan være mange forskellige ting, men de allermindste børn, vi tager imod, det er børn, der bliver født ekstremt for tidligt, og måske kun har en fødselsvægt på 500-600 gram. Men det kan også være børn, hvor der er sket noget dramatisk, enten før, under eller efter fødslen. Og endelig så har vi faktisk mulighed for at hente mindre børn, som har behov for intensiv terapi.
2: Og du fortalte lige før, at de her babylancer har været 4-5 år undervejs, og der er også en masse mennesker, der er mødt op her for at se dem. Nu kan I så pensionere den ene af babylancerne, I har kørt med indtil videre, og indvie de to nye. Hvilken forskel tror du, det kommer til at gøre?
3: Jeg er ret sikker på, at det kommer til at gøre en utrolig stor forskel. Det vigtige det er, at vi sørger for at binde hele sundhedsvæsenet sammen. Og på den her måde, der kan vi endnu en gang slå fast, at det skal simpelthen ikke være postnummeret, der er afgørende for, om man kan få tilbudt den bedst mulige behandling.
2: Tak for at være med her, Morten Brændal.
1: De to nye babylancer sikrer blandt andet, at hele familien kan komme med, hvis et barn er i kritisk tilstand. Og det giver mulighed også for at behandle to børn, hvis der for eksempel er tale om tvillinger.
0: Og det var altså Camilla Hole, der havde været en tur inde for at kigge på de nye babylancer ved Rigshospitalet i København. Klokken, den er 8:15. Det her, det er Eagle Eye Cherry.

0: Save Tonight her fra Eagle Eye Cherry. Cecilie Kjeldsen opdaterer dig på trafikken.
1: Det har været en af de morgener, vi skriver på Arti-listen. Hvad angår trafikken og den gode stil, den fortsætter stadig. Det er kun mindre pletter af tæt trafik, der hænger tilbage på blandt andet Motorring 3 og Motorring 4 på det sidste stykke ind mod Ballerup.
2: Og your radios out there. Sound goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: The Boss, Bruce Springsteen her med Dancing in the Dark. Vores gode kollega Morten Stan Lauritsen, han har ikke fortalt os, hvad han kommer til at have med i radioavisen her om et par minutter. Hvis jeg skulle tage et vildt gæt, så vil jeg nok byde på noget med regeringsforhandlingerne.
1: Ja, så kan jeg fortælle dig, at om en 20 minutters tid, der skal vi en tur i tandlægestolen.
0: Så oh, nej.
1: Du har
0: nej,
1: tid til
0: tak,
1: lige at gå ud og fyre en gang tandtråd i gebisset, min gode ven.
0: Du synes, jeg har lidt gule tænder, kan jeg mærke på det.
1: Nej, så er det ikke tandtråd, jeg vil foreslå. Så er det mundskyld.

0: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser noget nær umuligt ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
0: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
0: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
4: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønske om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
5: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart de ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings, og der går aldrig ret lang tid efter. Så står resten herinde, og så er vi som regel ude løber tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
0: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
6: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
0: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
7: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det med. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på den måde.
0: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
8: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske jamen, alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker. Og så begynder det allerede at gå ned igen.
0: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: We never go out of style, synger Taylor Swift her. Er det som om hun har skrevet den til, hvad vi lige hørte om i radioavisen?
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anders Ugild og Lukas Klarlund, der står og snakker netop om diller. Og hvad går af og på mode?
2: Ja, der er en ny John Dillermand i byen, hvis man må være så fri. Blød, buttet og ombejlet. Morten Snell var også inde på det. De her squishy dumplings, som jo er monsterpopulære flere steder, bliver reddet væk. Og som han også så fint sagde, man fik også en trendforsker til det. Vi skal nok ikke regne med, at den kommer til at vare ved. Nej, det er jo det, der er med diller. Det er, de er der, de fylder alt, og så er de væk igen. Og du har fundet noget.
0: Vi har jo haft gemmerne. En labubu hængende på redaktionen. Det var jo en dille her for et års tid siden, eller to. Nu har jeg lige taget den ned. Den har ellers hængt fint, og jeg tænker bare...
2: Ud med
0: den. Kan vi så kaste i skraldespanden nu, fordi den dille, den er så ikke ind længere. Og det har fået os til at tænke lidt på alle de mange diller, som man jo hopper med på i løbet af et langt liv fra barndom og så op til nu. Cecilie Kjeldsen, du siger i din barndom, du var med på alle diller.
3: Ja, det kan jeg huske. Det var helt fra at samle på servietter og kapsler, altså til JoJo's og Pokémon-kort. Altså
0: JoJo's papir
3: også.
2: Ja, JoJo's, kender du ikke dem?
0: Nej.
2: JoJo's, det er sådan nogle små figurer, som ligesom når man kan spille pebernødder i julen, så kan man, kunne man spille JoJo's.
0: Dittelpapir, den var du også med på, Anders, fortalte du mig lige.
2: Ja, korrekt.
0: Jeg var også med på dittelpapir i min barndom, men det var fordi, at alle pigerne var med på dittelpapir. At jeg så tænkte, så hopper jeg også med
3: så
0: på
3: den. Så var der noget at snakke om.
0: Der er jo mange årsager til at hoppe med på en dille. Anders, hvis jeg må drille dig en lille smule,
2: ja,
0: så vil jeg jo sige, at du så sent som her til morges nævnte, hvad jeg vil beskrive som en dille, du hoppede med på, som jeg selv også har været med på tidligere. Du sagde til mig, jeg har downloadet Strava-appen.
2: Ej,
0: altså den der løbe-app, hvor man så kan poste, se, jeg løb så og så langt. Og jeg vil bare lige sige, det der for et år siden, der var det mig, der downloadede den app og begyndte at lægge op. Se mig, jeg har løbet. Jeg tror også, at det er en dille.
2: Ja, men det kan godt være. Nu har jeg lige downloadet noget ting. Det kan være, det kan gøre, at jeg kan få lettet mosletten og få løbet nogle flere ture. Jeg indrømmer blankt, det er en dille, jeg er hoppet med på. Lukas, jeg har ikke lyst til at stå alene. Skal vi ikke køre en runde?
0: Jo.
2: Skal vi ikke håbe, at der er nogen, måske dig, der lytter med, der har lyst til at melde ind med en lidt fjollet dille?
0: Prøv at, du står ikke alene der. Vi har alle sammen en dille, vi hoppede med på. Enten nu her, måske noget, vi fortryder fra gamle dage, uanset hvad. Send en sms ind til 1212.
2: Må jeg selv nævne en, som jeg fortryder bitterligt?
0: Ja.
2: I en periode, jeg var teenager, jeg var for stor teenager, der gik jeg med rosenkrans. Du ved, dem som troende, er det katolikker eller ortodokse, sidder med, altså som de ligesom piller lidt ved.
0: Ja.
2: Der gik jeg som protestantisk koldingdreng med sådan en, og synes jeg var meget, meget sej.
0: Men tøjdiller er næsten de værste. Jeg havde i en periode sokkerne op over buksebenet, sådan, du ved, hele dagen, fordi det var smart. Cecilie, du har lige købt noget.
3: Jeg har lige hoppet med på Crocs-dillen.
2: Okay, jeg kan mærke, at du laver en katinka og lægger hånden på kogepladen der, fordi det er nok ikke alle, der vil mene, det er en dille, der ligger over.
0: Du mener, at den er blevet genre-definerende, nærmest kroksen som en sko.
2: Lad os køre en runde på den.
0: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvilken dille du har hoppet med på. Så glæder vi os til at læse din sms.

0: Der er også de musikalske diller. Den vil jeg ikke placere Shakira i. Hun er da evergreen her med Whenever, Wherever. Så er der Flemming fra Ballerup, der skriver, hej gutter. Der var engang en dille, der hed Tamagotchi. Den kan jeg godt huske, den havde jeg altså også selv.
1: Ja.
0: Jojoerne nævner han også, og så siger han, i 70'erne, der var der en dille, som hed Lerkugler. Jeg ved ikke helt, hvad lerkuglerne er gået ud i, men der står her, at Flemming han var romsmester i lerkugler.
1: Ja, tak. Tak for sms'erne. Der er plads til flere, men lad os lige hoppe til noget, som i den grad ikke er en dille, nemlig sukker og sødsager. Jeg tror, rigtig mange af jer spiser det nok lidt for ofte, og problemet er, det giver lidt for mange huller i tænderne. Og nu skal vi til Vestegnen, fordi der får børnene oftere huller i tænderne end i resten af landet. Hvis vi hopper til kommuner som Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Hvidovre og Brøndby, så er der siden 2019 sket en markant stigning i antallet af børn i alderen 2-6 år med huller i tænderne. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Vi var ikke selv i tandlægestolen tidligere på morgen, Lukas. Det havde vi heldigvis vores meget, meget gode kollega Camilla Hole til.
2: Jeg er simpelthen hoppet op i stolen og kigger nu op i den lysende lampe, der er op foran mig. Og ved siden af mig, der har jeg altså Suher Asushi. Du er tandlæge og ejer tandlægeklinikken Tandliv på Vesterbro og i Glostrup på netop Vestegnen. I klinikken i Glostrup, der behandler du unge, der er fyldt 18. Så du behandler slet ikke børn i alderen 2-6 år, som tallene de egentlig drejer sig om. Hvad er det, du ser nu, når børnene er blevet voksne og kommer herind til dig, hvor jeg så nu også ligger i tandlægestolen og så åbner munden?
3: Det vi ser på vores klinik i Glostrup, det er, at vi ser en langt højere andel af unge med en stor forekomst af karies på atypiske tænder, og som også får fjernet flere vigtige tænder, end de gør på vores klinik i København.
2: Og nu stiller jeg mig lige op her for tandlægestolen, så vi lige kan snakke lidt mere om det. Fordi når du ikke har noget med de her børn at gøre, hvorfor kommer det her opråb så netop for dig?
3: Det er fordi, at vi ser de her børn, når de er blevet voksne. Og man bærer de her problemer med sig ind i voksenalderen. Det vil sige, at vi kan forvente at se en langt højere forekomst af unge med meget store kariesproblemer.
2: Og nu har vi jo talt med kommunerne på Vestegnen. De siger, at de er blevet bedre til at opspore, og at de også anerkender, de har nogle udfordringer med at få forældrene til at børste tænder på deres børn. Du mener alligevel, at kommunerne skal gøre en større indsats. Hvad er det, du mener, at der skal til?
3: Jeg mener, at man skal bruge de her data, der ligger på området, til at lave et bedre opsøgende arbejde. Man kan finde skoler, hvor der er de her store problemer, og der mener jeg, at man skal lave et sundhedsfremmende tiltag ved hjælp af for eksempel en hjemmeklinikassistent, som i samarbejde med en hjemmesundhedsplejerske er ude og informere om gode kostvaner og instruktion i tandbørstning for eksempel. Så et langt bedre opsøgende arbejde til de her risikogrupper og de her risikobørn for at forebygge de her problemer opstår i langt højere grad.
1: Det lyder også fra flere af Vestegnskommunerne, at man oplever, at der er kommet flere tilflyttere med andre kulturer til kulturer, hvor opfattelsen af, hvor vigtigt det er at børste tænder, er anderledes.
0: Klokken, den er 18 minutter over 9.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

0: Thomas Helmig og Stupid Man Lis i Rødovre skriver: min dille, det er slip-in sandaler og sneakers. Jeg køber flere og flere i forskellige farver. De er ikke kønne, men de er så gode at gå i.
1: Jeg elsker det slip-in
0: sandaler.
1: Åh, oh, det lyder lækkert.
0: Ja, det gør det.
1: Vi har spurgt dig, der lytter med, hvilken dille er du hoppet med på? Og det er fordi, du her til morgen kan støde på den nye dille fra det asiatiske. En squishy dumpling. Blød puttet og ombejlet, den bliver revet væk fra hylder over hele landet. Tina melder ind fra København Ø. Hun skriver grøn grød.
0: Ja.
1: Kan du huske den?
0: Ja, for to år siden alle snakkede om den grønne grød. Jeg ser ikke nogen spise grøn grød længere.
1: Nej, det er doktorens grønne grød. Er det ikke det?
0: Ja.
1: Det er en god for mig.
0: Ja.
1: Og så fortsætter hun sms'en her. Vinterbad. Ah, drengen, det sidste, det tror jeg nu er kommet for at blive. Jeg er i gang på 10 år.
0: Okay, det er ikke en dille længere, så vil jeg næsten våge at påstå. Hans i Glostrup kan vi måske også lige nå. Han skriver, jeg røg med på, med på dille med at spille Wordle, da det var smart. Kan du huske det?
1: Altså, det er kriblekryds.
0: Ja, bare på, men ind på telefonen. Ja.
1: Tak for sms'erne. Det var et trip down memory lane.
0: Det var det altså.

0: Nyheder fra DR København.
1: Kritisk syge babyer og børn kan fra i dag af hente sig nye og bedre babylancer. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft én babylance, men den er ved at være udtjent, og den er ved at have udtjent sin værnepligt, så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til to nye babylancer. Her er der blandt andet mulighed for at behandle to børn på én gang, det er for eksempel tvillinger, men også børn op til 10 år, som er kritisk syge. Og der er brug for sådan en opgradering, det mener formand for Region Hovedstaden, Socialdemokraten Lars Gårdhøj.
2: Det vil øge trygheden, det vil forbedre behandlingen, og det er vi altså brug for, fordi der er desværre en del meget små og for tidligt fødte børn, og også unge børn, som har brug for den her hjælp, hvor det virkelig gælder.
1: Babylancen kører ud til hospitaler i hele landet, og personalet kan så behandle på stedet og i udrykningskøretøjet, mens barnet og familien fragtes til Rigshospitalet. For på Rigshospitalet, der har man højt specialiseret personale til at netop at håndtere kritisk syge spædbørn, fortæller Lars Gårdhøj.
2: Og det er jo noget, man har arbejdet med i mange, mange år. Man har haft sådan et transporthold helt tilbage fra slutningen af 90'erne, og vi dækker jo faktisk også, kan man sige, i forhold til Færøerne og Grønland. Så det er en meget lang tradition, der har været for at bringe den højt specialiserede behandling helt ud i den spidse ende, når noget går galt.
1: Brøndby IF tilbagekalder flere hundrede FCK-billetter inden derby i morgen. Efter i første omgang at have tildelt 2.100 udebanebilletter til FC København, reducerer Brøndby udebaneafsnittet og tilbagekalder 600 FCK-billetter til kampen. Det skriver begge klubber på deres hjemmesider. Årsagen til begrænsningen er, at der efter den nylige flytning af udebaneafsnittet på Brøndby Stadion endnu ikke foreligger en verificering fra de tekniske rådgivere. Det er dem, der muliggør fuld udnyttelse af udbaneafsnittets udvidede kapacitet på 2100 tilskuere til en derbykamp, skriver Brøndby. Brøndby har i går afsøgt alle muligheder for at indhente en midlertidig godkendelse til at udnytte afsnittets fulde kapacitet, desværre uden held, melder klubben. Hos FCK der falder nyheden ikke i god jord. Der står på FCK's hjemmeside, det er selvfølgelig dybt kritisabelt, at dette sker mindre end 2 dage før en kamp, som vi allerede har solgt billetterne til, og vi beklager dybt de konsekvenser, det får for vores fans. Alle, uanset erfaring og baggrund, kan hjælpe. Det er budskabet fra Solrød og Køge Kommuner, der søger frivillige til at give en hånd med på de lokale brandstationer. De frivillige de skal støtte beredskabet både i det daglige og i krisesituationer. Det kan fx være ved at varetage opgaver, der har med forplejning og indkvartering eller klimahændelser at gøre. Vi lever i en tid, hvor verden er blevet mere uvis og mere end nogensinde før. Der har vi brug for at stå sammen og udvise samfundssind, lyder det fra borgmester i Køge, Ken Christensen, i en presmeddelelse. Det er begyndt at blive skyet nu. Senere der kommer vi desværre ikke til at undgå en regnbyge eller to. Op til 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydøst og sydvest.
0: P4 morgen.

0: My God, lød det her fra St. Clara. Klokken den er 9:55.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Ja, nu skal vi lige se, fordi der kom en frygtelig dejlig besked. Vi har jo efterspurgt det diller, du har hoppet med på, som du også sidenhen er hoppet fra igen. Lukas, der er kommet en sms. Jeg ved ikke, om jeg næsten bare skal trykke på knappen, og så vil jeg se, om jeg kan få dig til at gætte den dille, der står i sms'en.
0: Prøv!

0: Dale.
1: Og skal vi ikke bare sige, nu parkerer vi både lige smølferne og Crazy Frog og siger, det var noget, der hørte fortiden til. Lige om lidt, der rækker vi lige blikket lidt frem. Vi skal kigge ud i fremtiden, fordi hvilken regering ender vi med at få? Vi gør status med Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe.

0: Det her, det er Miles Smith og Niall Horan på Drive Safe. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at sende et kompliment afsted til vores kære kollegaer over på den politiske liveblog inde på DR.dk, fordi her, der har de lige opdateret seneste nyt. Lars Løkke drikker kaffe på det, han kalder for en københavnsk salon, altså en lille stikpille til Inger Støjbergs københavnske salonger. Men med det, så får de jo også lige noteret sig, at så betyder det i hvert fald, at der ikke er regeringsforhandlinger netop nu mellem Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Venstres Truls Lund Poulsen. For Lars Løkke, han sidder altså udenfor på en københavnsk salon med en latte i hånden.
1: Ja, men jeg synes jo, det er så interessant, for i går, der meldte kongelige undersøger Truls Lund Poulsen, Venstres formand, ud. Han kunne godt tænke sig en Venstre-Liberal Alliance-Konservativ regering, en VLAG-regering. Den skal støttes af Moderaterne. Det er dem, der sidder med de afgørende mandater. Efter Lars Løkke, han havde været til forhandlinger hos Truls Lund Poulsen i går, der fik han spørgsmålet: støtter du en blå regering? Er du for eller imod? Der svarer han sådan her.
2: Ja, men så kort er jeg jo ikke i stand til at svare på noget som helst, så du må lige give mig en chance.
1: Ja, du må lige give mig en chance.
0: Så det kræver en hel kop kaffe at sidde og snakke henover.
1: Hvad er så status her til morgen? Vi spurgte vores politiske korrespondent Christine Kortsen lidt tidligere på morgenen.
3: Status er, at det er nok ret usandsynligt, at det kan lade sig gøre, men at vi mangler den helt endelige melding fra Lars Løkke Rasmussen.
1: Kan vi overhovedet så tale om, at efter det, der skete i går, og den udmelding, der kom fra Troels, og ja, så den udmelding, der kom fra Lars Løkke, er vi så overhovedet trådt et skridt nærmere en ny regering?
3: Ikke nødvendigvis. Altså, bort

0: fra, at jeg tænker, at for hver dag er vi vel en dag nærmere en ny regering. Men det kan sagtens være, at vi skal igennem en ny kongerunde, en ny kongelig undersøger og en hel del flere forhandlinger.
1: Så altså, kan vi godt tale om, at de der 80.000 minutter, den gode hr. Klarlund, han har regnet på, kan det godt ende i en situation, hvor de skal dobles op?
0: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tænker, at der alligevel er lavet så meget forarbejde efterhånden på sådan de politiske grundlag. Altså i virkeligheden er det her jo meget et spørgsmål om, at der er mange, der gerne vil i regeringen, men ikke med hinanden og ikke med støtte fra andre partier. Altså den del af det. Min fornemmelse er, at hvis det vender tilbage til Mette Frederiksen og forhandlinger om den her centrum-venstre-regering, som de forhandlede om inden Troels Lund Poulsen blev kongelige undersøger, så er de et godt stykke, så starter de ikke sådan helt forfra.
1: Nu fik vi kaldt det lidt af en bombe i går, da Troels Lund han meldte ud om den her VLAG-regering. Christine, hvis du lige skal klæde os lidt på, giv os et lille staldtip til, hvad vi skal holde særligt øje med i dag i forhold til, om vi rykker tættere på en kommende regering. Hvad skal vi så holde øje med?
0: Altså det mest interessante er jo, hvad siger Lars Løkke Rasmussen, når han fælder sin endelige dom. Og så er det selvfølgelig også interessant at holde øje med, om Troels Lund Poulsen vil gå i gang med at prøve at undersøge muligheden for den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har stillet ham, og som Løkke ikke synes, han har løst.
1: Så det bliver ikke i dag, vi får en ny regering, det er det, jeg hørte dig sige?
0: Det er jeg helt sikker på, at det ikke er.
1: Tak for det. Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR.
0: Selv tak.

0: Somber her med Homewrecker. Klokken den er 9 minutter i 10. På den anden side af klokken 10, der er det jo vores kære kollegaer på formiddagen på 4, der overtager.
1: Ja, blandt andre Rasmus. Og rygtet går, han er faldet i et hul, Lukas.
0: Og det kender man godt, det han der. Nogle gange ryger man ned i et eller andet.
1: Ja,

0: And the Dodos vågner i natten. Vi har sagt et eller andet forkert i forhold til de her UFO'er. Først skriver Frank ind til os. UFO'er i tre bogstaver i to professorer. Jeg ved ikke, hvad vi har sagt forkert i den kontekst, men beklager Frank. Noget, vi i hvert fald har sagt forkert, det var, at jeg sagde Unidentifiable Aerial Object, at man havde ændret det til det. Men det er UAP, fordi det er Phenomenon.
1: Jeg tror, moralen er, vi to, vi skal lytte med, når der er formiddag på 4'eren med Louise og Rasmus, lige efter radiovisen her kl. 10.
0: Det tror jeg også totalt er det, vi skal. Så kan vi alle sammen blive klogere.

0: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservative og Liberale Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettigheden.

0: konventionen. Men det er ikke nok til at få moderaternes opbakning, konstaterer Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en V- eller AK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fuldt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Ja, og vi er klar med 2 timers formiddagsradio, som Rasmus jo bliver sendt ud til en stor mast.
1: Ja.
0: Som så via lydbølger spreder vores ord ud over hele landet, men jo faktisk også vel på en måde ud i rummet. Ud, ja, det, i universet.
1: Det må det vel næsten.
0: Sådan en rejse gennem det uendelige univers.
1: Og så kan det jo være, at der sidder nogen derude og lytter med og tænker, gud, med alt det fede og spændende, de har at fortælle hver eneste formiddag der fra planeten Jorden. Det kunne da være, at vi lige skulle lægge vejen forbi og sige hej.
0: Hvad snakker du om?
1: Jeg snakker om, at det kan være, at de allerede har været forbi. Det kan være, at de stadig er her. Vi ved det jo ikke. Men ikke med sikkerhed i hvert fald.
0: Nej.
1: Men vi kommer til lidt at tale om det der med ting, der måske har været forbi Jorden fra det ydre rum i dagens formiddag på 4.
0: Og skulle der nu sidde nogen på en fjern galakse og lytte med, eller
1: i Grindsted, eller Gentofte, eller
0: Gudhjem, eller Grenaa.
1: Det kan være mange steder.
0: Og lige var ved at sætte tænderne i en frokostklap sammen med leverpostej, eller spejebørg, eller hvad det nu er, så meld endelig ind, fordi vi har jo selvfølgelig vores frokostdong også den her onsdag formiddag. Så byd ind, når du sætter tænderne i din frokost. Ja, det her, det bliver en formiddag på 4'eren, hvor vi rejser lidt ud i det uendelige univers, eller...
1: Det bliver så spacey.
0: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Og Louise, så kan du godt banke den bed på.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.
1: Ja, hold. Der er simpelthen noget, vi er nødt til at tale om.
0: Fortæl.
1: Det er meget passende, at vi har det der tema fra X-Files. Fordi det passer bare perfekt. Fordi det er jo det amerikanske forsvars- eller krigsministerium Pentagon, der jo ligesom har frigivet den her ordentlige bunke af indtil nu hemmeligholdte klassificerede dokumenter.
0: Altså X-Files.
1: Lige præcis. Det er X-Files. Det omhandler uidentificerede, unormale objekter, også kaldet UAP'er, dokumenter. Som, det er jo UFO-filer.
0: Okay.
1: Det handler om ting fra det ydre rum, vi ikke rigtig kan forstå.
0: Og de er blevet offentliggjort?
1: Det er blevet offentliggjort. En god bunke af dem. Den første bunke af flere, som de har sagt, der kommer, det er Donald Trump, der har sagt. Dem kunne han godt tænke sig, at offentligheden fik lov til at se lidt nærmere på. Og nu har vi jo så fået det første indblik. Dokumenter, der går tilbage til 1950'erne, til NASA's bemandede Gemini 7.
0: Altså, du er virkelig dykket ned i kaninhul.
1: Jeg hoppede rigtig ned i det der kaninhul. Men det er også fordi, det er bare sådan, jamen, de findes jo.
0: Altså, hvad findes? Filerne?
1: Filerne findes jo.
0: Ja.
1: Så hvorfor skulle filerne være der, hvis der ikke er noget at snakke om?
0: Ja, det er en god pointe.
1: Og de er tilbage til månemissioner. Der er billeder, der er astronauter, der har set ting, de ligesom ikke kan forklare, hvad er.
0: Altså, uidentificerede
1: flyvende objekter.
0: UFO'er.
1: Lige præcis. Videoer er ting, der bevæger sig på måder, som vi ikke kan forklare. Altså, vi har jo de hurtigste fly, vi har på jorden. på den måde, at det er noget, vi har lavet. Er jo sådan noget, de kan måske flyve 10.000 km i timen. Her, når man kigger på, hvordan de bevæger sig, måske 65.000 km i timen. Altså, det...
0: Der er noget, der ikke giver mening.
1: Der er noget, der bare ikke giver mening. Og jeg røg virkelig ned, da de filer kom, fordi jeg var sådan, okay... Der må jo være en grund. Jeg har taget billede med.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne se.
1: Prøv.
0: Altså, jeg er glad for, at de er lukket ind.
1: Hvad er dette?
0: Det ligner sådan en sådan stjerneformet, ottearmet. Altså, hvem har taget det her billede?
1: Det der er jo taget op i et meget hurtigt flyvemaskine.
0: Okay. Det er sådan en jægerfly, der har... Ja, det vil jeg også undre mig over.
1: Præcis.
0: Hvis jeg stødt på det her.
1: Og jeg har jo så dykket rigtig meget ned i det her.
0: Kan det være noget, der sidder i ruden?
1: Det der, det er faktisk, kan jeg fortælle. Og det er jo så der, hvor det hele det bliver ekstra mærkeligt. Det er så, der har man fundet ud af, det der, det er måske sådan en flare, altså sådan noget nødblusagtigt, der hænger i noget paraply, ikke en paraply, du ved, faldskærm, hænger ud over noget sted, og så har man, og så er der noget forvrængning og sådan noget, og så har man så fundet frem til, det så det her billede, det ender med.
0: Okay.
1: Så den er jo egentlig afsløret i, okay, det var måske ikke noget særligt, men der er bare så meget andet. Ja. Og hvorfor ligger den stadig i filerne så?
0: Og, altså, jeg ved ikke, om jeg helt er på det der sådan, hold, der siger, selvfølgelig er det en UFO. Men jeg er da helt sikkert på holdet, der siger, hvorfor skulle det være klassificerede filer, hvis det bare var...
1: Præcis.
0: Altså, der må være et eller andet om snakken.
1: Og det er jo kommet fra, det er jo indberetninger fra mennesker, som vi jo normalt stoler på. Altså, ja. Vi har at gøre med jægerpiloter. Det er højtstående medlemmer af det amerikanske forsvarsministerium. Det er embedsværk. Det, altså, der er
0: men så... alle kan jo på en eller anden måde have oplevet noget.
1: Ja, det håber jeg jo lidt. Fordi det er jo også
0: kan
1: det,
0: vi åbne indbakken?
1: Det synes jeg. Fordi jeg vil gerne blive klogere, og måske også blive trukket endnu mere ned i det kaninhul, jeg allerede
0: og det er fair nok. Det er fair nok. Hvad tænker du om alt det, Rasmus siger? Og det er jo meget... fordi tungen står, eller munden står ikke stille på ham, fordi han er fuldstændig fascineret af det her. Meld gerne lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobten i det her lyd. Har du oplevet noget derude, hvor du tænker, det der?
1: Det er godt nok mærkeligt.
0: Det må være fra det ydre rum.
1: Ah, men det er virkelig, virkelig spændende.
0: Må jeg bare lige sige noget? Den her lyd fra The X-Files, ikke? Jeg var barn i 90'erne. Jeg var skide bange for den serie. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg er helt tilbage på værelset. Puh.
1: Det gode er, hvis nu vi siger, at der er noget derude. De har da ikke slået os alle sammen ihjel endnu.
0: Nej.
1: Så det er sikkert ikke hensigten.
0: Men Malian, har du oplevet noget, du kategoriserer som overnaturligt? Noget, der måske kunne være i en X-File? Så vil jeg gerne høre fra dig.
1: Vi laver vores egen X-File-mappe.
0: Ja, vi gør sgu. Meld endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: This is Houston. Say again, 7.
1: So we have a bogey at 10 o'clock high.
0: Gemini 7, is that an actual sighting?
1: So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting.
0: Roger.
2: Det her klip, Louise, ja, det her klip, det er fra den der Jeremy Gemini 7 mission, jeg lige talte om. Det er fra 5. december 1965. Og det er astronaut Frank Borman, der rapporterer til NASA's hovedkontrolcenter i Houston, at han har set et eller andet uidentificeret objekt, det der han kalder for en bogey, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad er.
3: En UFO.
2: Og det er jo så altså... Måske! Og det er jo så altså et af de klip, som siden dengang har været gemt væk fra offentligheden, været lidt frem. Nu er det så blevet sådan rigtig afklassificeret, så vi alle sammen kan få lov til at kigge på det og undre os over, jamen, kan jeg vide, hvad var det, mon den gode Frank? Hvad var det, mon han så?
3: Hanne fra Gudme på Syfyn, ja, som Hanne skriver, har faktisk oplevet noget. For en del år siden stod jeg på terrassen og nyder sommernatten. Stjernerne er smukke, klare og... En stjerne er så ikke en stjerne, for den bevæger sig i zigzag og står stille og zoom. Væk var den. Jeg har stadig følelsen af, at det var noget non-terrestrial, altså en UAP. Mange hilsner fra Hanne. Ej, jeg får faktisk en lidt kuldegysninger.
2: Det er så vildt.
3: Og det må være vildt.
2: Det er tit det der med ting, der bevæger sig på måder, hvor man bare tænker, jamen, det kan det ikke. Det burde det ikke kunne. Bare skifte retning ud af det blå. Det kan vores fly ikke. Det er der ikke noget, der kan. Der er også kommet en anden en, den er fra Lars. Angående UFO'er, hvorfor er det lige, at der ikke er nogen, der taler om, at det jo kan være os selv, som flyver tilbage i tiden? Måske det er noget teknologi, der findes flere hundrede eller tusind år fremme, som så betyder, at vi kan flyve tilbage i tiden. Det hører jeg ikke lige umiddelbart nogen, der taler om, skriver Lars.
3: Jeg tror ikke, jeg forstår det.
2: Jeg tror,
3: men det skal ikke skille os ad, fordi det der med at rejse tilbage i tiden, jeg tror, nu er jeg slet ikke med.
2: Det er også et next level aspekt på hele den her diskussion.
3: Altså Martin fra Tjæreborg, han køber den. Vi bliver ikke besøgt af aliens. Der er for mange viruser og sygdomme, de er klogere, vil ikke smittes. Tænk på Columbus og kongastioderne.
2: Altså, den skal jeg måske lige have opsummeret. Men det er færdigt.
3: Man bare konstaterer, at der er mange, der er meget klogere end os.
2: Det må man bare sige.
3: Men bemærk, at Martinus siger, der er jo aliens. De er bare klogere end os, og de skal overhovedet ikke nyde noget af at komme ned på jorden.
2: Der er også kommet den her, apropos folk, der er klogere end os, det er Henriette, der skriver, I skulle til at kigge lidt på podcasten med Frederik Dias Gottlieb, Flyvende Tallerken. Super fed podcast, som for lidt opmærksomhed, mener hun. Der er mange info fra piloter og både UFO'er fra både danske og udenlandske piloter og alt muligt spændende. Og det sjove, det er...
3: Vi får jo selskab
2: af
3: Frederik Dias Gottlieb, der jo er vært på DR-podcasten Den Flyvende Tallerken. Og vi tænker, at lige vil vi smide nogle af jeres oplevelser i hans retning for at høre, hvad han tænker, så meld endelig ind i 12-12'eren eller i DR-lød.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lød. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er Mille og Uro her på Drømmefanger. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fire mænd og en kvinde er blevet varetægtsfængslet af retten i Glostrup i en sag om samlet 48 kilo kokain. Grundlovsforhøret sluttede sent i aftes, det oplyser specialanklager Halit Sert fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, til Ritzau. Politiet har rejst sigtelser om i alt 80 kilo kokain og om 1,2 ton hash. Men dommeren blev i første omgang udelukkende bedt om at se på to af flere forhold, som altså drejer sig om 48 kilo. De fem er varetægtsfængslet forløbigt frem til 16. juni, oplyser specialanklageren. Politiet oplyste i går, at anholdelserne skete i København og i Storkøbenhavn. Rigshospitalet kan fra i dag af hente og behandle endnu flere kritisk syge babyer og børn. For hospitalet og Region Hovedstadens akutberedskab indvier to nye babylancer. Det er udrykningskøretøjer, der er specialiseret i at tage sig af børn, der er i kritisk tilstand. For eksempel fordi de er født for tidligt eller har været igennem en meget vanskelig fødsel. Morten Breindal er cheflæge på afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet og hovedansvarlig for babylancerne. Og han forklarer, at de fungerer som rullende intensivafdelinger.
3: Så hurtigt som muligt at bringe højt specialiserede kompetencer og udstyr ud til barnet. Og så påbegynder vi faktisk behandlingen derude og fortsætter den i babylancen på vej ind til Rigshospitalet.
2: Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder som Rigshospitalet. Og det kan faktisk være i hele landet, siger Morten Breindal.
3: I et moderne sundhedsvæsen som i det danske, der må der aldrig nogensinde være postnummeret, der er afgørende for kvaliteten af behandlingen. Specielt ikke, når man er et kritisk sygt barn. Så derfor så ønsker vi at kunne tilbyde at komme ud til barnet der, hvor det er.
2: Det er skyet, og senere får vi altså regn og byer. Op til 17 grader en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Du lytter til Formel.

0: her
1: er Formiddag på 4'eren.
0: Tilbage i februar, der bad præsident Donald Trump Pentagon om at gennemgå alle dokumenter om uidentificerede unormale objekter, også kaldet UAP'er, om muligt udenjordisk liv. Og den første bunke af dokumenter, billeder og videoer kan man jo faktisk selv dykke ned i. De ligger nemlig frit tilgængeligt inde på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.
2: Og nu kan vi så sige god formiddag til dig, Frederik. God formiddag.
3: Jamen, god formiddag til jer to også.
2: Frederik Dirks, Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, jo blandt andet på den podcast, vi har her i DR, der hedder Flyvende Tallerken, og som jo handler om lige præcis det her.
0: Frederik, hvordan har du det med, at USA offentliggør hidtil tophemmelige dokumenter om UFO'er?
3: Det er klart, når man laver et program med titlen Flyvende Tallerken, så er det rimelig kærkommet, at der bliver åbnet lidt op for de her UFO-filer, som man jo har hørt rygter om i årtier. Selv hvis man ikke er specielt UFO-interesseret, så har det jo snedet sig ind i populær kultur, tv, radio, alting. Og er jo et spørgsmål, der ligger amerikanerne utrolig meget på sinde. Altså amerikanerne tror jo i stor stil på ikke bare udenjordisk liv, men også på UFO'er. Utrolig spændende, at man gør det, og så kan vi jo diskutere, hvor spændende indholdet så er. Det kommer nok også an på, hvad forventningerne har været.
2: Du har også været dybt nede i det her i lang tid, og der var nogle ting, ved jeg også, fordi jeg har også fulgt med i noget tid efterhånden. Der var noget, vi ligesom havde set før. Alligevel, hvad var sådan det mest opsigtsvækkende nye i de her filer?
3: Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi har fået løftet sløret lidt for nogle af de her rummissioner. Gemini-missionerne i midten af 60'erne, som ligesom var missionerne inden Apollo-missionerne, der har vi en lydoptagelse fra Gemini 7, altså Gemini 7, hvor den her astronaut Frank Borman, han fortæller til Ground Control, at han ser et mystisk objekt. Og det har vi ikke hørt om før, så det er lidt besynderligt. Faktisk har NASA jo altid historisk set holdt sig langt væk fra

0: januar, der kiggede formiddag på firens lyttere i krystalkuglen. Det gør vi hver eneste år. De kom med en forudsigelse for 2026, og en af dem lød, at vi i år vil få bevis for liv i rummet. 64% sagde, nej, det troede de ikke. Men 36% svarede, ja. Altså, de her nu offentliggjorte tidligere tophemmelige dokumenter og deres indhold. Er der noget i dem, hvor du tænker, det her, det er sgu et meget godt bevis for, at der er noget liv derude?
1: Det er jo en farlig en at spille på, ikke? Fordi hvad er beviser for ikke-jordisk liv, ikke? Nogen vil sige, at vi har masser af beviser. Jeg har jo også folk med i mine programmer, som er jægerpiloter og chefer alle mulige vigtige steder, som siger, at nogle af de her videoer, det er tydeligt bevis på, at der flyver et eller andet rundt, vi ikke kan forklare, som simpelthen bryder med fysikkens love. Andre mere skeptiske typer vil sige, jamen meget af det her kan forklares på den ene eller den anden måde, og selv hvis der ikke lige ligger en umiddelbar forklaring, graver man længe nok, så finder man nok den forklaring. Så de vil simpelthen ikke tro på noget. Så selv hvis man fik en videooptagelse af en UFO, der landede inde på Rådhuspladsen, så vil der være nogen, der siger, jamen, hvad kan vi ikke med AI nu om dage? Altså, hvem siger, det her det er rigtigt? Altså, så et bevis i den tid, vi lever i, er jo nærmest se det med egne øjne.
2: Ja, det kan godt være svært. Og ligesom
1: det kan være svært, hvis alle skal se det med egne øjne, ikke? Jo mindre selvfølgelig, at der er sådan en Independence Day-agtig stemning, der breder sig.
2: Der er meget mere at snakke om, og det gør vi lige efter One Republic. Den her hedder Need Your Love.

0: Formiddag på 4'eren har lige nu besøg af Frederik Dirks Gottlieb, der blandt andet journalist og vært på podcasten Flyvende Tallerken her på DR. Frederik, nu har USA frigivet de her hidtil hemmeligholdte dokumenter om UFO'er, og der er mere på vej, kan vi forstå. Det her var ligesom første stak, men tænker du, at de vil løfte sløret for alt, hvad de ved?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Visse politikere

0: Vi vil helt sikkert løfte sløret. Vi har en håndfuld af politikere, og vi har hele den her taskforce, som er en taskforce, der skal beskæftige sig med føderale hemmeligheder. De er meget interesserede i, at alt kommer for dagens lys. Altså, de synes, den amerikanske befolkning, og det synes vi jo så også her i Danmark, skal se, hvad der er. Altså, hvad man ligger inde med. Men der er også rygter om interne kræfter i CIA og andre efterretninger, som ikke synes, at al den her information skal ud, fordi vi skal huske, at ting, der flyver rundt i luften, relaterer sig til amerikansk sikkerhedspolitik, og derfor er der visse ting, som vi nok aldrig kommer til at se. Vi kommer aldrig til at se den radardata, som vi hører om, som jo ville være det, måske det mest håndfaste bevis på, at noget kan flyve hurtigere, end hvad vi normalt ser. Mm. Så fuld disclosure, eller hvad man nu skal kalde det, altså komplet åbenhed, får vi aldrig. Men jeg tror, det lader til, at de vil frigive alt det, som man kan frigive. Og altså, det, hvis jeg også siger, det vi allerede har set, har allerede været langt flere filer, end vi har set fra tidligere regeringer.
1: Men det vil vel også kunne få ret store konsekvenser for os som menneskehed, altså ind i vores allesammens hjerner, det der med, hvis man lige pludselig får at vide, jo, men den er god nok, der er nogle andre end os.
0: Mm-hmm. Jamen, det vil jo betyde enormt meget for os, tror jeg. Selvom jeg tror, mange allerede tænker, at det er der nok derude et sted. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt skeptisk og sige, altså, er det virkelig den amerikanske regering, der ved det her? Mm. Altså, er det dem, der skal løfte sløret for en udenjordisk liv? Måske, altså, man kan sige, det er selvfølgelig dem, der har det mest avancerede overvågningsudstyr. De er repræsenteret i luften, både om det så er satellitter eller militærudstyr. Så på en måde giver det mening. Og på den anden side er der også en del af mig, der tænker, det kan jo også være, at det kommer i form af en videnskabelig opdagelse. Vi ved for eksempel nu, at der er ret stor sandsynlighed for, at der har været en eller anden form for liv på Mars. Der har vi jo nogle danskere, der har været med til at designe en rover. Så hvor det endegyldige bevis kommer fra, synes jeg er svært at sige, men det kommer helt sikkert til at betyde meget for os som mennesker. Fordi hvad med religion? Hvad med... Jamen altså dit liv et sted vil betyde liv mange steder formentlig, ikke?
2: Frederik, du har jo lavet podcasten Den Flyvende Tallerken siden 2020, og I har jo behandlet det her emne igen og igen. Hvor står hele den her UFO-diskussion i dag i forhold til, da du ligesom begyndte med programmet for 6 år siden?
0: Jamen, det er radikalt ændret. Altså, da jeg startede det her program i 2020, og det kan næsten være svært helt at huske nu, der var der ingen, der snakkede om UFO'er herhjemme. Og når jeg sagde til folk, at mit næste program kom til at handle om UFO'er, så gjorde folk nærmest korsets tegn, ikke? Fordi det var næsten den sikre død rent journalistisk, at overhovedet beskæftige sig med det. Selv hvis man er kritisk og skeptisk, og har Anja C. Andersen som medvært, og jagerpilot, og jeg skal komme efter dig, så var det stadig sådan noget, som folk fniste lidt af. Det kan man da ikke tage alvorligt. Men for mig var det aldrig et spørgsmål om, at skulle finde frem til nødvendigvis det endegyldige svar på det her, eller have en meget stærk mening den ene eller den anden vej, men mere det mysterie, vi alle sammen synes er så spændende med undersøgelsen af, er vi alene, og hvad kan vi egentlig pege på, hvis folk spørger os, hvad er de bedste beviser for, at vi ikke er alene? Det er det, jeg synes er spændende, det er det spørgsmål, men det er klart, at resten af verden har jo fulgt med, og mainstream-medierne har fulgt med, specielt siden at New York Times udgav de her videoer og interviews tilbage i 2017 og i 2020. Og det har betydet rigtig meget, og netop, at man tør have et program på Danmarks Radio eller andre steder i verden, der handler om det her emne.
1: SMS'en er åben. Du kan stille spørgsmål til Frederik om frigivende filer og alt muligt andet om liv i rummet. Skriv P4 mellemrum inden dit spørgsmål, og så send den afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig takst.
2: Ja, du kan også bruge talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Har I tænkt over, at alle de mange, der påstår at have set flyvende objekter, hvis blot en af dem taler sandt, så findes de. Sådan skriver Eivind fra Hillerød i kølvandet på Pentagons offentliggørelse af hidtil hemmeligstemplede dokumenter vedrørende liv i rummet.
1: Ja, det er vildt nok. Frederik Dirk Skotlip, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, blandt andet jo på Flyvende Tallerken, som vi har inde i DR Lyd, hvor der jo er rigtig mange, der tager fat i dig også, Frederik, med oplevelser og observationer, de jo på en eller anden måde ikke rigtig kan forklare. Alle de her historier, der kommer ind til dig, tager du ligesom det for gode varer, eller er du også blevet sådan okay til ligesom at sortere i det og få debunket nogle af de her historier?
2: Jamen langt de fleste historier, jeg får ind, er jo folk, der selv er i tvivl om, hvad de har set. Jeg får selvfølgelig en gang imellem historier fra folk, hvor de er helt sikre på, at de har set noget ud over det sædvanlige, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt og kigger nærmere på det. Men jeg ved også, at det er meget, meget nemt at komme til at misidentificere ting i luften. Det så vi i New Jersey for ikke så lang tid siden, da folk troede, der var UFO over alt og droner over alt. Meget af det viste sig at være fly og andet og andre ordinære observationer, som man meget nemt kan fejlfortolke. Så jeg får ufattelig mange henvendelser, og jeg prøver at hjælpe folk enten videre til nogen, der kan hjælpe dem, eller selv med min ekspertise at give dem et svar på, hvad det er. Men ofte, altså det sker indimellem, at jeg ikke kan finde en logisk forklaring på det, som jeg får tilsendt.
0: Den tryktester vi lige, Frederik. Fordi der er en, der skriver: min mærkeligste oplevelse var tilbage i 90'erne, hvor jeg kom kørende på en vej nord for Aarhus, hvor jeg har kørt ofte. Det var mørkt, og pludselig var der et lys, sådan hvidligt lyseblåt lys, og motoren gik i stå, og bilen stod stille. Så forsvandt lyset, og jeg kunne starte motoren igen og kørte videre ret forbløffet. Har du en god forklaring, Frederik?
2: Altså, hvis nu jeg tog skeptikerhatten på, jamen, så kunne man sige, det kunne simpelthen være bilen, der lige skulle have en timeout, simpelthen en teknisk misære. Eller også så taler vi jo ind i det her meget kendte fænomen inden for ufologien, kan man sige, bilstandsninger. Den mest kendte sag i Danmark nogensinde er jo, Evald Mårup-sagen fra 70'erne. Den her politibetjent, som oplever præcis det, som vores kære lytter her beskriver. Og det er jo også noget af det, vi ser i Nærkontakt af tredje grad, den kendte Steven Spielberg-film. Så det er et velkendt fænomen, at hvis der flyver et eller andet rundt, kan de så på en eller anden måde gå ind og kan man sige støje på vores elektriske fartøjer, for eksempel. Jamen det er jo en teori i hvert fald.
1: Thomas fra Nørre Sundby spørger dig, Frederik, om du har en oplevelse, der ligesom gør, at du er ret overbevist om, at der er noget andet end noget liv?
2: Jeg har ikke selv haft en oplevelse, og jeg prøver jo faktisk også at holde mig relativt objektiv, hvad det angår, fordi jeg tror, jeg kan lave det bedste program, hvis jeg er på den ene side utrolig åbensindet, og på den anden side også vil en gang imellem forholde mig kritisk til det, der kommer ind, fordi det er der også masser af grund til. Der er masser af charlataner og alt muligt andet inden for det her emne her, som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så man er også nødt til at have en vis portion kritisk tænkning med ind over. Men nej, jeg har ikke haft en oplevelse, og hvis jeg havde en oplevelse, så ville jeg jo vide 100% sikkert, at det her fænomen eksisterede, så måske er det meget fint, at jeg ikke har haft en oplevelse.
1: Det kan man sige. Hvis du gerne vil høre meget mere om det her, så er det bare at gå ind i DR Lyd og så finde den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Det er nemlig Frederiks podcast, der handler om lige præcis det her. Tusind tak for, at du var med, Frederik.
2: Tak fordi jeg måtte.

0: Invisible Touch, Genesis. Nu skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 11.
1: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
1: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen, samlever, er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4. Det her
7: er formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Rasmus, der er jo nyheder alle vegne.
2: Ja.
1: Det er langt fra alle nyheder, der finder vej til radioavisen, som vi jo også lige hørte.
2: Ja, desværre.
1: Men det er jo derfor, vi har sådan en lille service her i programmet. Vi tilbyder alle muligheden for at melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed fra... Det kan være fra din arbejdsplads, hjemmefront, det lokale område. Fordi inden klokken slår 12, Rasmus, der har du og jeg, sammen med alle vores korrespondenter ude i landet, lavet vores egen udgave af Formiddag på 4'en til Radioavis.
2: Et dejligt tiltag, der jo på den måde favner alt det, der ellers ikke rigtig er plads til.
1: Præcis. I forrige uge, der åbnede vi jo vores nyhedsudsendelse på nyheden om, at pandaautomaten i Kvickly i Helsing var ude af drift.
2: Ja.
1: Fordi flaskedrengen, som nu er udnævnt til Formiddag på 4'ens egen pandeekspert, han meldte ind, at netop den onsdag, der var der simpelthen service på butikkens flaskeautomat.
2: Stærkt.
1: Det er jo rart, at man ikke går forgæves.
2: Det er da fantastisk. Jeg kan også huske noget om en Jens i Hedehusene, ja, der for andet år i træk havde sat verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig.
1: Ja, det er rigtigt. Den har vi også med.
2: Den synes jeg også var ret sjov.
1: Der var selvfølgelig også, som det bare er værd, nyt for vores nordiske korrespondent Katinka. Hun bød ind med nyheden om, at Krykkemoen var vendt tilbage på den norske ø Lovund.
2: Ja.
1: Dejlige nyheder, men vi skal jo have fundet nogle nye.
2: Ja. Noget, der ligesom kan toppe Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse.
1: Ja, noget, der har så stor nyhedsværdi, at vi andre simpelthen også skal orientere os om det. Det kan jo være, at der er kommet en allemail ud på arbejdet med et budskab, som vi godt alle sammen kunne have glæde af.
2: Det kan også være, at man har læst et eller andet vigtigt i den lokale Facebook-gruppe.
1: Det kan også være, at du har set en UFO for en halv time siden.
2: Det vil vi faktisk meget gerne høre.
1: Det kunne godt være en åbner.
2: Ja, det kunne godt være.
1: Det kunne godt være en breaking news. Så meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du faldet over noget? Har du læst noget? Har du oplevet noget, som du tænker, det kunne godt blive en rimelig stor nyhed?
2: Man kan jo sige det på den måde. Hvis det er en nyhed, der er vigtig for dig, så er det også en nyhed, der er vigtig for os.
1: Ja, vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Du kan allerede byde ind nu.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiddag på 4.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: På stribe live i DR.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Jeg synes simpelthen, den er så uhyggelig.
2: Ja, det er perfekt.
1: Uha.
2: Jeg synes, vi skal dykke ned i formiddag på 4'erens egen brune classified-mappe med ufo-filer. Uforklarlige beretninger og oplevelser fra verdens bedste lyttere. Der er blandt andet kommet en fra Jakob.
1: Ja.
2: Han skriver, jeg har engang gået en sen aftentur i Nørreskoven i Vejle, hvorefter jeg så noget svæve hen over himlen. Jeg har billedet af det, og jeg har sendt det til Frederik fra Flyvende Tallerken, og hverken Frederik eller jægerpiloten i hans program kunne forklare, hvad det er. Det fløj lydløst og lignede sådan en trekant. Og det var i februar. Det var en vild oplevelse.
1: Ej, det må virkelig være en vild oplevelse. Altså, jeg gad godt prøve det.
2: Ja.
1: Og opleve det, men jeg ved ikke, om min logiske hjerne var sådan lyset stop nu.
2: Det er en måge.
1: Det er en måge. Trekantet måge. Annalisa skriver også, selvfølgelig er vi ikke alene. Som barn oplevede jeg en hvid plet på en skyfri himmel. Den flyttede sig ikke en halv time, og puff, så var den væk. Og som voksen fulgte et kraftigt lys mig, jeg kørte bil fra Nørresnede til Vejle. Altså, er der noget Vejle?
2: Åbenbart.
1: Det er fortsat over Vejle Fjord, da jeg drejede ned mod byen. Der var ingen lyd. Jeg undersøgte, om der havde været en fly eller et helikopter i området. Negativ. En vild oplevelse. Altså, hvad er det med Vejle?
2: Der er noget. Det er trekantsområdet. Vi har også
1: det er trekantsområdet. Nej, nu står
2: stod på en gårdsplads og kiggede på den mørke aftenhimmel sammen med min mand. På himlen, der viste sig to store hvide kugler over Korsør. Vi stod i Slagelse. Det er Anne, der skriver. De stod der længe, hvorefter de så med lysets hast forsvandt op og ud af himlen.
1: Ja.
2: Der var mange, der havde ringet ind til nogle meteorologer, som havde set det samme, men de kunne ikke forklare, hvad det var. Og det glemmer vi aldrig. Og det forstår jeg også godt.
1: Nej, det forstår jeg da også godt. Så er der altså også en, der ikke lige underskriver sig. Man skriver, selvfølgelig er der liv i rummet. Jeg er engang blevet holdt op af en UFO.
2: What?
1: Den stjal strøm fra min man-lastbil. Det hele tog et par minutter, så jeg har set det med mine egne øjne. Og det er 100% rigtigt,
2: What?
1: Skriver det her menneske altså.
2: Okay.
1: Har vi egentlig tænkt over, om der kan være aliens i vores indbakke?
2: Tror du, der er aliens i indbakken?
1: Vi ved det jo ikke.
2: Så må I altså godt lige sige det.
1: Ja, underskrivelse.
2: Ja.
1: Altså, Kim, han siger også, han har en teori. Dinosauren blev ikke udryddet af en asteroide, men på grund af trykbølgen, da vores rundskib styrtede ned, og de UFO'er osv., som folk observerer, det er vores artsfæller, som observerer os.
2: Det er next level.
1: Men det er det. Det er sjovt, det der med, der er også et eller andet i os, ikke? At når vi så hører noget, der er uforklaret, så bliver vi sådan, nej, det kan ikke passe. Men jeg har det også bare lidt. Hvorfor skulle der ikke være andet liv i universet end os?
2: Nej, præcis. Der er kommet en også fra Frank fra Kolding, der skriver, kunne vi måske høre lidt mere om den der 31 Atlas, der fløj med stor fart igennem vores solsystem, og var helt ligeglad med solens varme og tiltrækning? Lød det fra Frank?
1: Ja, kan du forklare lidt mere om det,
2: nej.
1: Rasmus?
2: Nej, overhovedet ikke. Andet end, at det er et rumskib fra et yderrum.
1: Der er også kommet en. Den er i det humoristiske hjørne.
2: Ja, fortæl.
1: Apropos ting fra et yderrum. Hvis I mødte min direktør, så var jeg ikke i tvivl om liv i rummet. Han er fandme mærkelig og ikke specielt menneskelig. Venlig hilsen, den anonyme montør.

0: Frank fra Kolding stillede jo lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg sendte det flux videre til dig, Rasmus. Ja,
1: fordi jeg er jo ude god ud i de kaninhuller.
0: Hedder den 31 Atlas?
1: 31 Atlas.
0: Som er?
1: Satser vi på en komet.
0: En komet?
1: Satser vi på. Det er sjovt, fordi det, der gør, at den er sådan lidt speciel, det er, at den ligger jo derude i det ydre rum.
0: Ja.
1: Men i vores rum, kan man sige. Men
0: vores solsystem.
1: Den er interstellar. Det vil sige, at den kommer jo ikke herfra. Det er kun det tredje objekt nogensinde, som man sådan med sikkerhed kan sige, kommer fra et andet stjernesystem.
0: Okay.
1: Altså, den er virkelig kommet langt.
0: Altså, sådan, uden for vores solsystem er den kommet ind i vores solsystem.
1: Ja, og det bliver rigtig funky, når man så siger, at den menes at være 7 milliarder år gammel, den her.
0: Og det er jo så ældre end vores eget solsystem.
1: Det er markant ældre end vores eget solsystem. Så der er noget, der har rejst igennem rummet længere tid end vores solsystem. Dem har eksisteret.
0: Ja, yeah. Det er spacey.
1: Lidt.
0: Okay, men har man styr på, hvor den er nu?
1: Jamen, nu er den taget en tur i retning af... Den er vist ude forbi Jupiter, og den er vist sådan en milliard kilometer væk fra jorden.
0: Ved du, hvor jeg tror, den er på vej hen?
1: Nej,
0: Vejle.
1: Den er på vej til Vejle.
0: Den kunne godt være på vej til Vejle.
1: Jamen,
0: fordi der sker jo ting
1: åbenbart
0: i omkring Vejle, som ingen af os rigtig kan forklare.
1: Men man forstår jo godt, når der kommer sådan noget ind fra højre. Sådan, hov. Hvad er det? Du er da, hvad hulen er du for en? At man kan begynde at tænke, det må jo være noget rumskib og alt det. Også fordi der står det der med, sådan, den har opført sig på en måde, som bare virker meget mærkelig. Altså, ja. Det kan godt være, at man siger, at det er en komet, men det er bare en virkelig mærkelig...
0: Men det er jo klart, når den ikke er fra det solsystem, vi kender, og har, som nogen har forsket i, så... Ej, hvad var det for en lyd?
1: Amen.
0: Mm.
1: Amen.
0: Er du... Jeg har en fornemmelse af... at det her, det er et nyt kaninhul, du rødmede.
1: Ja, så forfærdeligt.
0: Så tak, Frank. Tusind tak. Rasmus var lige begyndt sådan at sådan sunde sig. Nu er du på vej.
1: Det nemmeste er faktisk bare at sige, jamen de er her nok.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Hey, velkommen til. Det var dejligt, at kunne komme.
0: Kan vide, om de kan få tømmermænd.
1: Det
0: hedder den her i hvert fald med Katinka.
1: Velkommen til jorden.

0: Det er tid til nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Vestegns Politi efterlyser nu også den forsvundne mand ved navn John. Det skriver politikredsen på Politiupdate. John er tidligere blevet efterlyst af Københavns Politi. Han er sidst set i Bagsvær natten til den 9. maj. Her stod han kl. 02 af bussen ved Bagsvær station. Kort efter blev han set ved Danske Bank på Bagsvær Torv. John beskrives af politiet som mand, mørk i huden, kort sort hår, 187 cm høj, almindelig af bygning, iført sort frakke med hætte, ternet skjorte, blå jeans og grå sutsko. Han forstår dansk, men begår sig bedst på engelsk. Han kan ikke tage vare på sig selv. Folk, der har set John, bedes kontakte politiet på telefon 114. Rigshospitalet og Region Hovedstadens akutberedskab indvier i dag 2 nye babylancer. Det er udrykningskøretøjer, der er specialiseret i at tage sig af børn, der er i kritisk tilstand. For eksempel fordi de er født for tidligt eller har været igennem en meget vanskelig fødsel. Morten Breindal er cheflæge på afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet og hovedansvarlig for babylancerne. Og han forklarer, at de fungerer som rullende intensivafdelinger.
3: Så hurtigt som muligt at bringe højt specialiserede kompetencer og udstyr ud til barnet. Og så påbegynder vi faktisk behandlingen derude og fortsætter den i babylancen på vej ind til Rigshospitalet.
2: Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder som Rigshospitalet. Og det kan faktisk være i hele landet, siger Morten Breindal.
3: I et moderne sundhedsvæsen som i det danske, der må der aldrig nogensinde være postnummeret, der er afgørende for kvaliteten af behandlingen. Specielt ikke, når man er et kritisk sygt barn. Så derfor så ønsker vi at kunne tilbyde at komme ud til barnet der, hvor det er.
2: Det er gråt og skyet, og senere får vi altså regn og byger. Op til 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er jo allerede proppet med vigtige nyheder, som måske ikke kommer med i Formiddag på 4'erens egen radioavis. En radioavis, vi sådan sammensætter af nyheder fra dit liv. Ja. Fordi vi plejer at sige, at hvis den er vigtig for dig, den nyhed, så er den altså også vigtig for os.
3: Ja, der kan være plads til det sjove og det spændende, og det måske også det sådan mere alvorlige. Det skal man også
2: sport,
3: bare...
2: Sport, præcis. Samfund, politik.
3: Plads til det hele, faktisk.
2: Der er faktisk plads til det hele, også krim.
3: Vi kan jo lige tage et lille kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået. Der er en vaks Limfjordsreporter, der har observeret de der såkaldte spøgelsesgarn fra fiskere. Ja. Altså det garn, der jo bliver tabt i fjorden. Det skulle ikke længere være at se, og det lyder jo dejligt.
2: Ja, det lyder da som en interessant nyhed. Vi bliver faktisk også lidt i naturen, men næste tip, jeg kan i hvert fald se, det er en haveejer i Lystrup, der kan berette om familieforøgelse, hedder det, i Bøgehækken.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Hvad har vi at gøre med?
2: Ja, et kul solsortunger.
3: Nå.
2: Ja.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, det er da så skønt. Men der er altså plads til din nyhed også. Hvis du nu har breaking fra dit liv, fordi det er jo ligesom i den rigtige... Og lidt kedelig radioavis. Der er også plads til lige, der kommer et telegram ind.
3: Naturligvis.
2: Fra højre.
3: Ja, Janus kommer stormen ind med det.
2: Ja, fuldstændig.
3: Så står man og så skal vi have noget andet lyd på og alt det der. Vi skal nok klare det.
2: Vi skal nok klare det. Vi gør klar til en nyhedsudsendelse inden længe, men byd endelig ind, hvis der er noget, du tænker, det her, det skal resten af landet også vide.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Intensiteten og niveauet på aktiviteterne skrues op, som lyder meldingen forud for DM i spejder, der afholdes i pinsen. Kvalifikationsrunderne foregik i april, og nu er det altså den store finale, der står for døren. Det fortæller vores reporter Sabrina, der i øvrigt også har en sidegeschæft som køkkenchef ved det kommende DM.
0: Og så skal vi en tur til vores fjord- og fiskerikorrespondent Karen. Hun erfarer nemlig, at Limfjorden nu er fri for spøgelsesgarn, der skyldes, at fiskere og andre gennem de seneste år har samlet garnet ind. Altså det gamle garn. Karen, der har været korrespondent på området i mange år, kalder det for flot arbejde og en god nyhed for naturen og dyrelivet.
1: Og så er der også lige kommet en melding ind fra Jammerbugt Kommune. De gamle klassekammerater fra Hjortdal Skole fejrer nemlig, at det er 70 år siden, at de begyndte i første klasse. Vores skolereporter Christian er selvfølgelig på pletten, og klassen mødes til frokost på Hotel Nord. Rygtet siger, at det plejer at gå vildt for sig, men det er altså oplysninger, der aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold.
0: Og så er der også afgørende nyt fra Nykøbing Mors. Vores reporter på stedet har fanget en meget lettet robotejer, der siger, at kl. 10.28, der gik alarmen, min plæneklipper havde sat sig fast igen, og den blev trukket ind på græsplænen og kører nu fint igen, sådan siger Jens, inden han lige tør en lille tår af kinden.
1: Og så er der breaking news fra hegnet. Der er nemlig observeret grus i svinget ved Frederslev Hegn, hvor alle cykelryttere, der kører og råber grus til hinanden, så de ikke styrter. Vores gruskorrespondent Louise melder, at der lige nu bliver råbt grus mindst 10 gange i timen, hvilket betyder, at naboerne er ved at blive vanvittige.
0: Der er ikke nogen melding om sne, men ellers så er vejret i dag en blandet landhandel.
1: Ja, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Synes du ikke på sådan en onsdag, hvor vi jo på mange måder har været rimelig meget ude i...
3: Det ydre rum.
2: Ja, det ydre rum, og talt om UFO'er.
3: Sådan set også det indre rum jo i virkeligheden. Det er også der, de flyver rundt.
2: Ja. Der, man lige brug for landet.
3: Ja, tak. Gerne.
2: En sikker landing.
3: Ja, tak.
2: Det gør vi med vores fællesmøde. Vi har fået enormt mange beskeder ind i dag. Med forskellige oplevelser, vi hver sær har haft. Og med uforklarlige ting.
3: Ja, og det er dejligt.
2: Ja.
3: Det er også ubegribeligt og sådan lidt ufatteligt. Og også kan gøre, at man sådan bliver lidt sådan... Hold op, der er meget, man ikke forstår.
2: Ja, jeg kan godt nogle gange tænke det der med, vi har også, menneskeheden har sådan en utrolig trang til at få svar på alt.
3: Ja.
2: Og er der også måske noget meget fedt i, at vi ikke ved det hele? Nej, du er ikke enig.
3: Det kan vi jo i hvert fald blive nødt til at indstille os på, at vi nok ikke altid kan.
2: Af alle de mange beskeder, der kan vi se, der er en ting, der går igen. Det er en pointe, som Hans rammer meget godt ind. Han skriver, mit yndlingscitat fra Sten og Stoffer er, det bedste bevis for, at der findes aliens, er, at de ikke har forsøgt at kontakte os.
3: Ja, det er en meget god pointe.
2: Det er en meget god pointe. Man kan godt nogle gange lege med tanken om, hvis der sidder nogen og kigger ned på os.
3: Jeg tror du ikke,
2: de tænker... Jesus, mand. Hvor svært kan det være?
3: Op. Hvorfor bliver de ved med at ville slå hinanden ihjel?
2: Ja. Ja, det kan man jo godt undre sig over.
3: Jo, jo. Nå.
2: Jeg var jo ikke med til at lave ugeplanen i mandags.
3: Men vi kan da kigge på den.
2: Ja, og jeg kan jo se, at der i dag står, at Pia kickstarter sommerhussæsonen i Rødhus.
3: Ja, ja. Hun har taget en tur.
2: Det er jo Hvor ligger det?
3: Det er ude i retning af Blokhus.
2: Åh, det er dejligt.
3: Jo, jo.
2: Så er dejligt.
3: Pia smutter i sommerhus.
2: Skønt.
3: Lugter en lidt forlænget weekend. Noget forlænget weekend.
2: Kickstarter sommerhussæsonen. Ja, det kan også være, at de bare lige er ude og åbne op, og så tager tilbage, og så er det klar til... Også hvad det skal.
3: Fair pointe.
2: Ja. Vi har ikke fået en frokostdong i dag.
3: Ej, så kan jeg da give en.
2: Kan du?
3: Ja da, kom med den.
2: Så får du sådan en der.
3: Altså, det kan jo så lige om lidt, altså om sådan noget 2,5 minut. To robotsmadder med spejepølse, du. Igen i dag.
2: Rasmus skal have 2 robotsmadder med spejepølse. Hvor er det godt. Jeg har faktisk også madpakke med.
3: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, det er en lille rest pastaret.
3: Fornøjelse.
2: Det er altid en fornøjelse at stå her med dig, Rasmus. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Ha' det godt, til vi høres ved.
3: Vi gør det igen i morgen.
2: Ja, det gør vi. P4. Letter hele.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Så den lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så er vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen præsenterede grundlaget for den her VLA og K-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han forestod i går. Et blot projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud, langt ud i strakt arm, men jeg tror, Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det her, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste, og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstof, men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
8: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
9: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter ned i Hormuzstrædet.
10: Ja, det kan den.
9: Hvad tænker du om det?
10: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
7: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
7: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummet overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending, Jeff Landry, på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
11: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
3: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
0: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
12: Et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
13: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmester.
0: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd, ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
14: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så er det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså, ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
14: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem, men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne ligger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed, så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
15: Jamen, Det står som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt.
16: P4. Du lytter

0: til at få os ud af starthullerne i dag, engelske Seattle Spyro Material Lover.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, sådan et par timer tid venter der jo forud her med blandt andet nogle spændende nye danske sange på programmet med henholdsvis Stella og Mathias Kolstrup, og sangen med Mathias er faktisk en, vi har forprogrammeret på i dag. Der er også vores ulige kig på hitlisterne selvfølgelig, som altid om onsdagen og se frem til, og lige straks endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med artisten Knægt, og så er der selvfølgelig også alt det andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Irske Niall Horan var det her, Little More Time.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, lad os tage fat i den igen, så kan vi jo lytte til allermest i programmet den her uge. Den, der er med, sangeren og sangskriveren Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Og det er jo hans nye single, Vilde Svaner, der er blevet vores hit tip i den her uge. Og den er altså på vej nu, men inden vi hører den igen, så lad os også lige høre den her hilsen, han har sendt os.
2: Hej P4, det er Malte, a.k.a. Knægt her. Tusind tak for at gøre Vilde Svaner til ugens hit tip. Det er sgu stort. Hvis der er nogle lyttere derude, der ligesom jeg har brugt lige lovlig meget tid på at være oppe i andre folks hoveder, så tænker jeg, at den her sang måske kan være en kur til at komme lidt tilbage i egen krop i stedet. Håber, I vil danse til den. Vi har gjort os umage. Og ellers så ses vi derude. Nyd sommeren, hinanden. Peace and love.

0: Stort tak til Knægt, både for hilsen lige før, og så også for tonerne her, som vi synger og danser løs til hele ugen her i P4 Play. Sangen er jo altså vores hit, De Vilde Svaner, som den hedder, så du får den selvfølgelig igen i programmet i morgen. Lige nu, der får du frem til de regionale nyheder her lidt om 3,5 minut. Den her fine nye sang fra Betty Bass, den hedder Shame on You.
1: Betty Bass.

0: Betty Bars, Shame on You, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: Alle, uanset erfaring og baggrund, kan hjælpe. Det er budskabet fra Solrød og Køge kommuner, der søger frivillige til at give en hånd med på de lokale brandstationer. Det skriver kommunerne i en pressemeddelelse. De frivillige skal støtte beredskabet både i det daglige og i krisesituationer, lyder det. Det kan fx være ved at varetage opgaver, der har med forplejning og indkvartering eller klimahændelser at gøre. Karius og Baktus har haft travlt på Vestegnen de seneste år, for der er markant flere huller i tænderne hos børn fra 2 til 6 år i Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Hvidovre og Brøndby kommuner. Dermed følger Vestegnens børn ikke udviklingen som i resten af landet, hvor antallet af huller er relativt stabilt. Særligt siden 2019 er tallene steget på Vestegnen, og det bekymrer Suha Asusi, der ejer tandklinikken Tandliv i Glostrup.
3: Hvis man kan få indarbejdet og indprintet nogle rigtig gode vaner i en tidlig alder, så bærer de dem med over i voksenalderen.
2: Han møder i sit arbejde tit voksne med tandskader, der kan spores tilbage til deres barndom. Udover en intensiveret indsats i den kommunale tandpleje, så kræver det, at børnene får gode vaner med tandbørstning tidligt, siger han.
3: I de første mange år af et barns liv, faktisk indtil 12-årsalderen, der skal sådan noget som tandbørstning og kost jo til en vis grad være superviseret af forældrene. Og det tror jeg måske bliver negligeret.
2: DR har rakt ud til kommunerne på Vestegnen. Her anerkender de udfordringen, men flere understreger, at en del af stigningen også skyldes bedre opsporing. Samtidig oplever de, at nogle af kommunerne har fået flere tilflyttere med andre kulturer, hvor opfattelsen af, hvor vigtigt det er at børste tænder, er anderledes. Det er gråt udenfor, og senere der får vi altså både regn og byer, så frem med paraplyen. Det kan blive op til 17 grader i dag, og der bliver så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.

Play på Emle Årsted her 12.36. Sao Paulo var det, vi lyttede til på sangen, der hedder I Ærmet. Og jeg har sådan set også flere sange i ærmet til der nye sange. For eksempel lidt senere den her time fra sanger og sangskriver Stella. Og i næste time skal vi også høre et helt nyt udspil fra, ja, faktisk hendes tidligere duetpartner Mathias Holstrup. Så lad os se frem til det. Og så er det også lige straks, at vi kigger nærmere på ugens hitlister. Så velkommen tilbage.

0: hitlisteoverblik.
1: Og så skal vi til dem, nemlig jo også hitlisterne, vores faste lille fornøjelse her om onsdagen. Og helt som det plejer at være, så er det jo albumlisterne i Storbritannien, i USA og herhjemme, vi er lige tager et hurtigt tjek på. Og lad os lægge ud med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, hvor Annika er nummer 3 med albumet AW. Nummer 2 er Anton Westerlin med albumet Bag Gardinerne, og så finder vi ellers på første plads ugens højst placerede nyhed, som er et nyt album fra Casey, men så kom i morgen, er titlen på det. Videre til USA, hvor K-pop-bandet Cortez er nye på en tredje plads med en ny EP, der hedder Green Green. På anden pladsen er det country-artisten Ella Langley og albumet Dandelion, og så finder vi endnu en gang placeret på toppen af listen Noah Kahan og hans nye album The Great Divide. Det album er i Storbritannien placeret på en tredje plads i den her uge. Nummer 2 af ugens højst placerede nyhed, som jeg vender tilbage til lige straks. For først skal vi nemlig også lige have med, at opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson igen i den uge ligger nummer 1 på listen i Storbritannien. Og det er selvfølgelig den spillefilm om Michael Jackson, der går for fuld hus i biograferne for tiden, der i høj grad er årsagen til, at interessen for hans sang er ekstra stor for tiden. Nå, så var der den der nyhed, jeg nævnte, der er kommet ind på andenpladsen på ugens britiske liste, nemlig ja, et andet opsamlingsalbum faktisk. 25, The Ultimate Collection er titlen på det, og det er det gode gamle irske boyband Westlife, der simpelthen på pladen har samlet alle deres hits gennem årene, plus også inkluderet nogle helt nye sange, og det er en af de nye sange med Westlife, vi lytter til her. Your Love Amazes Me.

Of Amazes Me, altså en af de nye sange, som Westlife har inkluderet på deres nye opsamlingsalbum 25 The Ultimate Collection. Det album, der som sagt stryger direkte ind på en anden plads på Danus britiske album hitliste. Og i øvrigt, så giver Westlife jo koncert her i landet til november, den 19. november helt nøjagtigt. Der står de på scenen i Royal Arena i København. Nu danske Saljo her, og han har noget om en plan B, han gerne vil fortælle om.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Værsgo. To gode nye danske sange var det, vi fik her før. Jo, altså Plan B med Salju, tidligere hit-tip i programmet, og så bagefter Augusta Scharking og hendes drømmer som dig. Og vi fortsætter med de friske danske toner lige straks, når det er nyt fra Stella, vi skal lytte til her i P4 Play. Men inden da, ham her fra Tyskland, Kammerat og...

Stella i P4 Play-sangeren og sangskriveren, der jo tidligere markerede sig med flere forskellige sange her de senere år. Der var jo for eksempel Sign Here, den hun havde med i Melodigrandpriget i 2024. Og så var der også Copenhagen, som vi lige fik en bid af. Duetten jo med Mathias Kolstrup. Mathias Kolstrup, som jeg jo tidligere har nævnt, vi skal høre mere fra lidt senere i programmet. Den her nye sang fra Stella, den hedder Blue Honeymoon og er ikke en kærlighedssang, som titlen måske ellers godt lidt kunne antyde, men derimod en sang om at trække sig lidt væk fra det hele, sætte solbrillerne på og så bare glide ind i sit eget hoved, som hun siger. Så lad os lytte en gang her. Der er altså nyt fra Stella.

Og som sagt, en sang om bare smut væk fra det hele af det, hun har lavet her. Stella var det, og hendes nye single, der hedder Blue Honeymoon. Du fik den i P4 Play, og der er mere P4 Play selvfølgelig på vej til dig i næste time efter radiovisen kl. 1. Og der skal vi, som jeg har nævnt det en del gange nu, høre nyt fra Mathias Kolstrup blandt meget andet. Men lige nu frem til radiovisen Baby Rex og Faithless og New Religion. Deep.

0: De radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så er det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om, om der ville blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
4: Tak skal du have, Thomas.
5: Det her er P4.

0: Flyv Jensen.
1: Ja, vi stopper jo ikke, før klokken bliver to, og Poulsen Holm tager over, så velkommen tilbage. Olivia Rodrigo var det, der satte ballet i gang i den her time med sit store hit for tiden, Drop Dead. Senere programmet, som tidligere lovede jo lyt fra Mathias Kolstrup, en sang, vi har forprogrammeret på i dag, og det har vi sådan set også på en ny sang med artisten Jonah, som vi skal høre. Så er der uges album, som jo er med E.G. Du får en sang derfra, og du får også hitdepotet med tre, du kan lige fra 1 år 10, og lige straks Poul Krebs, som hos danske musiknavn i P4 Play.

0: Nyt fra gendannet Sukkerchok var der her den sidste nat.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu dagens sang med Poul Krebs. Vi skal til ham, vi jo har udlavet til vores musiknavn i den her uge, som en lille markering af, at han nu her den 28. altså næste torsdag kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så her i lidt god tid, der spiller vi en sang med ham hver dag. Nogle af de mange, han er liggende i sit, må man jo nok sige, særdeles righoldt i bagkatalog, når man har 27 album udgivelse af bagagen, og har spillet og sunget tilbage siden 70'erne engang, så bliver det immer væk til en del sange. I dag, der skal vi høre Poul Krebs, som er lød i 2002-året, hvor han udgav albumet Striber af Lys, en plade, han indspillede i Stockholm med et hold svenske musikere i studiet. Og et af de store hits på den plade, det var sang her, Jeg lader min dør stå lidt på klem.

Aarhus Danske Musiknavn, Poul Krabs, jo altså her, som sagt, tilbage fra 2002. Jeg lader min dør stå lidt på klem mere fra ham, naturligvis i morgen og lige nu i P4 Play. Tidligere hit-tip, synes jeg, er det her, og Mamas Are Going Out.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. P4.

Ny toner fra Jonna var det, vi fik her en mandag aften gang på musikscenen herhjemme i en god del år efterhånden, som sanger, sangskriver og producer. Han har skrevet og produceret sange også til andre artister, og så har han selvfølgelig også selv budt på flere rigtig gode sange fra tid til anden. Tidligere der var det i høj grad sange på engelsk, han gav os, men nu er det mest på dansk, det foregår på, så vi kunne høre det her. Det var Jonas' helt nye single, vi har lyttet til. Faktisk er den så ny, at den først udkommer på fredag. Gud, hvor er det dejligt, hedder den, og er en sang om sådan at drømme sig lidt væk til et enklere liv med de hverdagens travle tempo. Det kunne vi vel alle sammen godt tænke os en gang imellem. Vi kunne også godt tænke os at høre en sang fra ugens album. Det er E.G., der står for det, og vi skal høre E.G. lige straks i P4 Play. Efter først her spanske

0: Der sidder sang altså her med spanske Alvaro de Luna.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det E.G., der er på vej igen nu. Den spændende danske artist, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye tredje album, Illuminati. Det som vi jo altså i den her uge har udnævnt til ugens album, og dermed selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Nogle virkelig imponerende numre er det, hun har lavet, E.G., og i teksterne, der byder hun på skarpe personlige betragtninger om kærligheden og livets forskellige absurditeter blandt andet. I dag der er det albumets titelnummer, vi skal høre, og jeg har fra vores gode kolleger på P6, der også gør en hel del ud af E.G.'s nye album i den her uge, fået lov til at låne en lille bid her, hvor hun fortæller om sangen.
2: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome

Ugens album er altså Illuminati, det nye album fra E.G., der udkommer i morgen, og som sagt var det her til nummeret, vi lyttede til. Om lidt IP4 Play, der er det hitdepotet, jeg kan byde på efter denne her, Lady Gaga og Doja.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det blevet tid til vores lille break i programmet her, hvor vi begiver os ind i hitdepotet og finder dem frem. Du ved, de der tre, du kan lide fra 1 og 10. To af de sange, vi skal høre i dag, kan jeg fortælle, er 37 år gammel, og den første, vi skal lytte til, har faktisk hele 42 år på banen. Men de er gode alle sammen, det lover jeg, og måske har du regnet ud, at vi nu skal tilbage til 80'erne. Rocket!

Her er P4 Trafik, og vi starter på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, for her er vejhjælp fremmed et havareret køretøjkort før 17 Lufthavn Vest. De spærer lige nu det højre spor, og det giver noget kø, som I møder ved 18 Tårnby. Og så til bilister på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, for I møder lige nu noget pludselig kø omkring 32 Køge. Det skyldes, at vejhjælp spærer det højre spor lige efter udflætning, og det er på Vestmotorvejen, og I skal derfor alle over i det venstre spor her.

to play. Tre du kan lide fra et og ti var der her, og vi var jo altså tilbage i 80'erne først med Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record. Den var fra 84. Så var det fra 89, Transvision Vamp og Baby I Don't Care. Og så til sidst her, ligeledes fra 1989, Sydney Youngblood og If Only I Could. Håber du er nød sangene. Og det var så hitdebutet for i dag her i P4 Play.

Nytoner fra Kette og Sankt Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide, det hedder sangen? Og så er det lige straks i P4 Play, jeg kan byde på en lille forpremiere på en helt ny sang med Mathias Kolstrup. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Og så får du også lige nu her Bob Sankt Clara og Kisa i dine højtaler. Sang, der hedder I Can't Wait.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det antal shots drikker vi i aften.

0: Og så skal vi nu som lovet have kørt Mathias Kolstrup i stillingmanden, der for 25 år siden gjorde sin entré på musikscenen herhjemme som forsanger i bandet Dyneas, som efter de gik i opløsning i 2018 har haft fuld gang i solokarrieren. Først under artistnavnet Liberty og siden 2023 under sit eget navn. Det var sådan lige de hurtige facts om Mathias Kolstrup. Og ellers har vi jo de senere år med stor glæde lyttet til flere af hans sange her i P4 Play Emotional Support. Animal var for eksempel en af dem, den kom sidste år, og vi havde den som hit-tip i programmet. Og så var der jo også lige Copenhagen, altså duetten med Stella, som vi var forbi i sidste time. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra Mathias Kolstrup. Vi skal lytte til, den hedder See You Again, og er simpelthen så ny, at det vil være første gang, vi spiller den i radioen. Og gæt, hvem der har sendt os en lille hilsen for lige at sætte lidt ord på sangen.
1: Mathias Kolstrup her. På fredag udgiver jeg sangen See You Again, som er en hyldest til de mennesker, jeg er vokset op med, og det bånd, vi deler, og en generelt hyldest til fællesskab i en splittet verden. Så fedt med premiere her på P4 Play hos Andrew Jensen, og jeg håber rigtig meget, I kan lide sangen.

Ja, jeg kan i hvert fald godt lide den rigtig godt endda, den nye single fra Mathias Kolstrup var det her. See You Again hedder den jo altså, og som Mathias selv nævnte, så er den ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lidt svenske toter, lykke lige er det her. Og lucky again.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Du skal være opmærksom på, at du rammer en temmelig massiv kø kort efter 31A Solrød Syd i sydgående retning. Det skyldes, at det højre spor er spærret lige når du kommer ud på Vestmotorvejen, og derfor er det altså kun det venstre spor, der kan bruges. Det trækker kø tilbage til Køge Bugt Motorvejen og påvirker altså både dig, der skal ud af Vestmotorvejen, men også videre ned af Sydmotorvejen. Så vær opmærksom på det på Køge Bugt Motorvejen sydgående retning lige nu. Nu rammer du altså en kø kort efter 31A Solrød Syd.

0: Som sagt, svenske Lykkelig her, Lucky Again, en sang hentet fra hendes sidste album, The After Party, der kom her for et par ugers tid siden. I morgen er der mere P4 Play. Sofie Bobby Koni vil spille spændende sange for dig. Der er en del forpremiere på programmet, for eksempel en ny sang fra Ella Augusta og Chris Burton, nyt udspil fra Benjamin Hau, ny sang med Blæst, og så man satte også en helt ny single med Jonah Blacksmith. Så tag og lyt med der, som sagt, i morgen her på P4. Og lige straks på P4, pausen, og hold med at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder, at 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hanne Lind Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks. En afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
4: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
3: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
4: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synd. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
3: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
5: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
3: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
6: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
3: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, er begyndt formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdens Sundhedsorganisation WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald. Der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12 til 16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Veloplagte. Ja, det var en kort tale på, at vi delte det. Det er fint. Ja, det er fint. Det er fint. God ting ved dagen i dag har vi at fokus på.
2: Lad os lige kigge på Svend Andresen. Han kalder sig selv for en original, fordi han reparerer alt.
0: Nu er det dejligt.
2: Og det gælder også hans biler. Han har en Wartburg 353 W. Hvis nogen kan huske dem.
0: Jeg kan huske Wartburg.
2: Ja. Svag
0: fra min barndom var ikke en bil, de fleste ville have.
2: Ah, nej. Men den har han haft i 50 år, og den har aldrig været på værksted, siger han. Jeg kan jo selv. Og nu har den altså rundet 2 millioner kilometer. Det er vanvittigt.
0: Det er imponerende, hvis det er rigtigt, at færden om med 50 år. Men altså, når man tænker på, hvad en Wartburg ligesom er stykket sammen af. Tror du så, den har en pålidelig kilometertæller? Der går op til 2 millioner.
2: Nej,
0: men vi har jo talt på god vare.
2: Jeg går ud fra, at den er vendt et par gange.
0: Det er jo godt i de her køb til nyt tider, at der er nogen, der holder liv i noget. Jeg så også, at P-vagter nu bliver udstyret med kropskamera for at øge sikkerheden på jobbet. Det er jo en god ting på flere planer. Vi er jo stærke tilhængere af P-vagter. De er nogle skønne mennesker, og de gør bare deres arbejde. Hvis man undlader at parkere ulovligt, så er der sådan set ingen problemer.
2: Nej.
0: Så godt for dem. Men i bonus skal vi ikke gætte på, at dokumentarserien P-vagterne kommer på DR TV. Om en års tid, når vi lige er blevet færdige med bomberyderne.
2: Ja, ja de, siger, vi kan jo vi gå videre nu.
0: Vi kalder den nu.
2: Der var jo lidt tvivl om, hvorvidt der skulle komme flere dokumentarer, da de skulle lave bomberyderne. Det var ikke sikkert, at der var flere kamera for.
0: Nej.
2: Men det lykkes.
0: Det skal nok gå godt.
2: Ja.
0: Og vi har også fundet dagens overskrift. Den går til BT. Skal vi lige en lille...
2: Ja, vi klapper.
0: Med tølleløferne der. Vildt fund i hans underbukser. Det er jo sådan en, jeg vil ikke kalde det clickbait. Det er bare, fordi den er sådan til god nok. Det dækker over, at politiet fandt hash i underbukserne under en aktion i Holbæk, hvor 4 unge mænd natten til tirsdag blev anholdt for hashbesiddelse under en større politiaktion. Den største fangst var 214 gram hash, som 3 personer efterlod på et bord, da de så flygtede fra politiet. Men så sætter politiet efter og fanger en 16-årig dreng, der bliver taget med 5 gram hash skjult i underbukserne.
2: Oh.
0: Hvor vildt er det egentlig? Det er vildt, hvis der er nogen, der gider på, at det er en pige bagefter, kan man sige. Men, altså vildt fund i hans underbukser. Man tænker, økse, drage, sangerinde, et eller andet, ikke?
2: Jo, jo.
0: Men altså, så kan vi også, så kan vi lige tage andenpladsen med. Den går til TV MidtVest.
2: Ja, fandme en god overskrift.
0: Jamen, de har en video af en ko, der krydser en å med overskriften. Hvad er det, der svømmer der?
2: Så kigger man, så kan man se, at det er en ko.
0: Det er en ko.
2: Så
0: det er en, altså, ko.
2: Det er en ko.
0: Men hvor er det dog dejligt, at vi bliver forkælet med den slags. Det bedste ved dagen i dag, det er dog helt klart og entydigt, at vi har besøg af Josefine Høgh.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her er der stadigvæk køkørsel fra omkring Solrød Syd og så ned til udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Men alle de biler, der har holdt og spærret det højre spor ud mod Vestmotorvejen, ja, de er altså nu krøbet ind i nødsporet, så begge spor er farbare igen. Det betyder altså, at vi kan få gang i opløsningen af den her kø, jeg talte om. Og det betyder altså også, at vi kan få lidt gang i trafikken. Men når du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så skal du altså fortsat være opmærksom på, at du rammer noget køkørsel lige omkring 31A Solrød Syd.

0: Taylor Swift. Hun er god.
1: Mega god.
0: Med The Fate of Ophelia. Så kan vi byde velkommen til TV-vært og snart mor for anden gang. Josefine Høgh, velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det simpelthen strålende. Jeg beklager, hvis jeg proster lidt mere, end jeg plejer.
0: Jo, jo.
2: Det begynder at blive tungt, men ja. Jeg har det virkelig strålende.
0: Altså, vi har googlet os til, at du har termin i juni, start juli.
2: Ja, midt slut juni, ja.
0: Er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til humørsvingninger, cravings?
2: Altså, I kunne da godt lige have disket op med noget, ja. Synes jeg, noget lækkert. Der er
0: og vi tilbede vand, så er det, jeg drikker af min egen flaske. Ja.
2: Altså, jeg kunne da godt have spist et stykke drømmekage, det er da ikke for fint at sige, men jeg synes, humøret, det er sgu stadig højt.
0: Jamen, det er det vigtigste, ikke? Det fylder naturligvis meget, når man går og skal være mor for anden gang.
2: Når du kigger på mig, eller hvad?
0: Nej, ikke på den måde fylder meget. Det fylder meget, ja. Forestiller jeg mig. Men altså, er der lavet sommerplaner?
2: Ja og nej, altså sommerplanerne er jo så nok, at der ikke skal ske så meget, fordi det vi går ind til kommer til at fylde rigeligt, tror jeg, med en ny lille beboer i vores familie. Egentlig havde jeg jo troet, at sommeren var fyldt med VM i fodbold,
0: ja,
2: så
0: det
2: jeg
0: flere,
2: havde jo haft store planer. Og nu kan man sige, nu er det jo anderledes store planer.
0: Ja.
2: Men jeg forventer, at jeg nærmest skal se alle kampe, når jeg lige sidder og vågner om natten, så på en eller anden måde, så får jeg måske lidt af det bedste for begge.
0: Så en baby og lidt renovering af noget hus. Så...
2: Ja, og masser af fodbold.
0: Og masser af fodbold.
2: Ja.
0: Så kender vi dig også fra et hav- og tv-udsendelse, og i øjeblikket så er der jo den her nye sæson af Fortidens Hemmeligheder, hvor kendte bliver konfronteret med deres families mange generationer osv. historie.
2: Mm.
0: Og så er du også på vej med en podcast-lydfortælling om den legendariske fodboldsommer i 1986. Det var jo der... Kan vi ikke godt sige, at det var der, at danskerne ændrede syn på og kendskab til det danske fodboldlandshold?
2: Jo, det synes jeg bestemt, det er. Det er jo 40 år siden i år.
0: Ja.
2: Så på en eller anden måde et jubilæum, der fortjener en kæmpe stor fejring.
0: Og det skal vi høre mere om senere.
1: Ja, det dykker vi ned i senere. Nu fortæller vi lige om en mand, der har haft den samme bil i 50 år efter sine, havde kørt et par millioner kilometer i den. Altså, skal lige sige, selv for ny, at han bare burde ikke noget, som de fleste vil sige, sikke en lækker vogn, sikke et anstændigt køretøj, den skal der køre i mange år. Medmindre man var fra den tidligere Østblok, og ikke havde andet valg. Men det får mig til at tænke på, hvilken af dine ejendele har du haft i længst tid?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg er lidt en samler.
0: Ja.
2: Og nu har vi lige været igennem en flytning, hvor I godt ved det der med, okay, så får man lige lavet sådan en eller anden kæmpe hovedrengøring i alle sine ting, men det formår jeg aldrig rigtig helt at gøre. Jeg slæber ting med mig videre. Jeg har blandt andet sådan en kæmpe, nu siger jeg, maleri, sådan lærred, der blev malet til min konfirmation af alle gæsterne, der gik op. Og det har jeg jo flyttet rundt med, siden jeg var 13-14 år. Det har jo ikke været op at hænge siden.
0: Oh.
2: Men det fylder sådan rimelig meget sådan i en kælder. Eller
0: men
2: på
0: det
2: er
0: stadig en gemmer.
2: Det er en gemmer.
0: Det er en gemmer.
2: Så sådan nogle ting har jeg faktisk ret meget af.
1: Men der er også sådan en, der står der, så er der strygejernet og... Ej, det fikser jeg. Der er en grund til at købe noget. Jeg prøver lige at give et lille skud.
2: Lige lidt, ikke?
1: Ja, ja. Lige sammen, det kan noget.
2: Jeg har også nogle af mine farmor og farfars gamle lamper, som jeg egentlig synes er super fede. Nu har de rykket med mig rundt fire steder. De er aldrig kommet op og hænge. De er aldrig blevet lavet. Men de er der, og de sådan, har på en eller anden måde en værdi ved bare at ligge
0: der. Jamen, så skal de bare blive der.
2: Ja.
1: Hov, Josefine, nu er du en anelse mere inde i tv-branchen, end vi er. Det der med p-vagterne og kropskameraer, tror du, dokumentarer? P-vagterne kommer.
2: Jeg synes, det er totalt...
1: Ved du noget, vi ikke ved?
2: Jeg ved det ikke, men jeg var bare sådan, okay, godt spottet af jer.
0: Ja.
2: 100%, det er ingen tvivl
1: om. Jeg tror også, den kommer.
0: Det tror jeg også.
1: For der så ringer vi lige rundt i miljøet, så vi sørger for, at den kommer her på fabrikken. Lad os tale lidt om, lydfortælling, / podcast, VM-året 1986. Det gør vi om lidt. Skal vi lige have sådan en lille humør.
2: En lille tidsrejse også.
1: Ja, også en lille tidsrejse. Det er Hanson med Bob.

0: Hanson og Bob. Vi har besøg af Josefine Høgh, og det er vi rigtig glade for, fordi nu skal vi snakke fodbold.
1: Fodbold
0: fra storhedstiden.
1: Ja. Josefine, du har jo selv en baggrund i professionel fodbold indtil 15.
2: Ja.
1: Og som de fleste nok er klar over, så kommer interessen jo ikke fra fremmed. Din far, Lars Høgh, var både på og med landsholdet siden det magiske år 1986.
2: Ja.
1: Mange år siden. Tilbage i 17, der fortalte han i en podcast til DR Sporten, at han var den sidste mand, der bliver udtaget til den her trup i 86.
2: Ja.
1: Der var 22 spillere i truppen, sagde han. Jeg var den sidste, der kom med. Det stod mellem Peter Schmeichel og mig. Så han kom altså med, og Peter Schmeichel måtte blive stående på perronen.
2: Ja, det var et spørgsmål om det der høje, lyshårede, lidt ildre talent, der var ude i Hvidovre dengang, Peter Schmeichel, og så min far, som trods alt havde etableret sig lidt mere, men ja... Og det blev så min far.
1: Ja, lige præcis.
2: Så fik han så heller ikke meget mere af Peter Schmeichel, vil jeg sige, på det landshold siden.
1: Nej, nej. Men under VM foran dog, trods alt to af de gode kampe, ikke? Og så videre. Men det er 86. Skelsættende år inden for dansk fodbold. Og lige om lidt, så kommer der en podcast, skråstrej lydfortælling, fra blandt andet dig her på fabrikken. Hvad er det for en podcast, vi skal glæde os til at...
2: Jeg håber jo, at den på en eller anden måde kan tage os alle sammen med tilbage til en fuldstændig gylden og magisk tid i sådan hele vores kulturarv, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg har sådan den der følelse af, at vi står på skuldrene af det, der skete med det her 80'er landshold, og særligt VM i Mexico for 40 år siden nu. Jeg håber jo både, at dem, der ikke kender historien, som bare har hørt om det som sådan en ting, hvad er det, kunne være interesseret i faktisk at få hele fortællingen. Og sådan nogen som jer, som sikkert kan huske det, og sådan måske endda får nogle nye sider til den her fortælling. Jeg må også sige, jeg har jo en sådan helt personlig motivation i, at den slutrunde har fyldt meget mit liv, fordi min far var med.
1: Ja.
2: Vi har talt meget om det, altså minderne, historierne, og jeg ville jo ønske, at jeg stadig kunne tale med ham. Der kommer hele tiden spørgsmål til mig, jeg har lyst til at spørge til. Og det har jeg ikke mulighed for, men så slog det mig også bare det der med, okay, vi har en generation nu, hvor mange af dem heldigvis stadig er her til at fortælle den her historie. Den må ikke forsvinde. Ej. Altså, den skal foreviges, mens vi kan, med de stemmer, der trods alt stadig er her. Og så kan jeg måske lidt være stemme på...
1: Hvem har du haft besøg af, så?
2: Jamen altså...
0: Det er jo lige før, jeg skulle,
2: jeg skulle skrive det ned for at huske alle, fordi der er simpelthen så mange af hovedpersonerne, der deltager. Jamen, lad os da bare starte fra toppen og sige, Michael Laudrup er med, Preben Elkjær, Frank Arnesen, Morten Olsen, Claus Berggren, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen. Så har vi nogle udenomskarakterer også, Allan Poulsen, som i... jeg har lyst til at sige 100 år, lige så mange som de der 200 millioner kilometer, den bil havde kørt, har været med som behandler omkring landsholdet første gang fra 84 helt ind til 2018. Vi har Svend Gers med, vi har Dodo med, vi har Anders Akker med, som var ung fodboldfan til at fortælle om, hvordan det var at
1: være hjemme. Er jo klar, du har verdens fedeste job.
2: Ja, jeg kunne være
0: med. Jeg kunne faktisk til at tænke på, var det ikke også det år, hvor man kunne få jojoer med dem fra landsholdet? Jeg kan huske, at jeg havde en Jesper Olsen jojo.
1: Det kunne man
0: jeg havde taget fra min søster, men alligevel.
1: Og Carlo sodavand, ikke? Og,
0: jo, den smagte godt.
1: Jeg kan tydeligt huske det, men hvad har din far ellers fortalt sådan nogle anekdoter fra den her slutrunde? Jeg tænker på, der må være sket noget i omklædningsrummene, eller noget på turene.
2: Jamen altså, det var en... De havde en helt særlig jargon.
1: Ja.
2: Altså, det har han virkelig talt meget om. Der var et ganske særligt sådan, kammeratskab, hvor når de var på banen, kunne de sgu godt gå til den. De gik altså til hinanden, og der blev også bare sagt nogle sandheder, hvis ikke du leverede, der blev forventet noget af hinanden. Men det var alligevel altid med sådan enorm kærlighed og omsorg, der blev lavet så meget pis udenom banen. Og så har han jo altid fortalt rigtig meget om Sepp også, som jo med sit det der meget karakteristiske dansk-tyske, hans sprogblomster, du ved, altid er kommet til at træde lidt ved siden af, når han sagde, at de skulle altså, have stikkilling i stedet for kylling. Og, altså, der har været mange gode historier der. Og Preben, der, de løb jo med sådan nogle iltmasker i optakten.
1: Ja, det var Sepps idé.
2: Det var Sepps idé. Han skulle ind og revolutionere det hele. Nu skulle de til Sydamerika, hvor luften var tynd. De skulle være i god form, så de skulle løbe med sådan nogle nærmest hjemmelavede iltmasker på. Og der fortalte min far også det der med, sådan, at det var lidt et problem for Preben, for han skulle lige gøre plads til smøgen samtidig, at han skulle løbe med den der iltmaske på. Så mange gode fortællinger.
0: Men tror du nogensinde, at vi kommer til at opleve at den samme stemning omkring et fodboldlandshold igen?
2: Jeg har jo lyst til at sige ja, fordi det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Og jeg vil sige, det er sommeren 21, med, da vi havde EM på hjemmebane.
0: Ja, der var noget af det.
2: Ja. Der tror jeg i hvert fald, den generation af mig og også de yngre, de mærkede den og oplevede den.
1: Ja.
2: Og der var vi derhen af.
1: Mm. 92 skal vi også lige med jo.
2: 92, ja. Selvfølgelig. Jeg var selv kun 3 år i 92, så ja. For mig er det jo ikke noget, jeg husker. Så, altså, men jeg vil så gerne sige ja for pokker. Men ja,
0: vi håber på det, men vi kan så også sige, det kræver så, at de kvalificerer sig til eksempelvis VM, ellers ja, så er det lidt op ad bakke.
1: Hvornår kan man høre den?
0: Ja, hvornår kan vi høre den?
2: Det kan I fra på næste fredag. Det hedder fredag den 29.
1: Ja. Yes.
2: Ikke? Jo. Den rammer jeg lige i røven. Fredag den 29. Der ligger 4. Forhåbentlig synes jeg også, at mit dag blev afsnit klar på det her lyd.
0: Fedt, så ved vi, at fredag den 29. også bliver en god dag.
1: Yes.
0: Ja. Ja. Nå, vi skal også tale lidt om fortidens hemmeligheder.
2: Ja.
0: Vi skal også høre noget musik. Et hjørne er på vej. Og her, der tager vi Scarlet Pleasure med Windy.

0: og Monopolet.
1: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits. Vi har besøg af Josefine Høgh, og Josefine, du er vært på mange ting. Blandt andet Fortidens Hemmeligheder. Tredje sæson kan nu ses, og det er på DRTV. Der ligger to afsnit. Mathias Gissel og Sofie Gråbøl er gæster i de første to programmer. Der er nyt program torsdag. Ja. Lad os starte der. Hvem kommer?
1: Jamen, det gør Anders Fogh.
0: Anders Fogh?
1: Anders Fogh er næste i rækken.
2: Uha, ja.
1: Ja, og så har vi altså tre andre gode, der venter derefter.
0: Ja, kan du afsløre?
1: Ja, det kan jeg godt. Vi hører det. Skal I høre det? Ej, ja, vi høre det. Så kommer Mads Langer og Lis Sørensen og vores egen Stephanie Surryk.
2: Okay.
1: Ja.
0: Men når man kigger på deltagerne i nogle af de foregående sæsoner, så det er jo et ret blandet udbud. Og så bliver vi nysgerrige på, hvordan starter det hele? Søger I vilkårligt lidt på nogle kendte, der lige ser sig, der er noget her, og så kontakter dem, eller hvor pokker starter og slutter alt det her?
1: Ja, altså, hvis det var sådan, vi kunne gøre det, men det starter faktisk med, at vi finder nogle medvirkende, fordi for os er det også super vigtigt, at det er nogen, der har en oprigtig interesse i at blive klogere på, hvad de stammer fra, hvem de står på skuldrene af, fordi det gør det unægteligt til et federe, mere nærværende program. Ja. Så vi starter med at finde nogen, der rigtig gerne vil være med, og så begynder vi ellers at grave løs i samarbejde med Rigsarkivet og vores egne historikere. Og det er jo så det, det bliver rigtig spændende, fordi vi ved jo ikke, hvad vi finder, og om vi overhovedet finder noget.
0: Ikke? Det vil være det næste spørgsmål. Ja. Så har man den fede gæst bare sådan, ja, fedt, hun vil være med. Og så er der bare nul historie at grave frem. Har I ud for det?
1: Jamen, altså, nu er jeg jo ikke... Jeg synes, at vi har lavet nogle skønne programmer, så jeg kan jo ikke sådan sige, vi fandt ikke noget. Men lad mig sige det sådan, der er jo nogen, hvor vi har skulle grave dybere, gå nogle andre veje, eller finde nogle andre forbindelser til de fortællinger, der var. For så kunne det godt være, at det ikke var en, der har arbejdet for en konge, eller har været præst i et sogn, eller altså sådan... Men som måske havde nogle spejlinger, vi kunne lave i det portræt, vi havde med den, vi havde med. Så du ved, på nogle andre måder har vi måske kunne finde nogle andre fortællinger.
3: Vinkling.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det er kodeordet.
1: Ja. Det er journalistik.
3: Yes.
0: men det er jo ret vildt med det her slægtsforskning. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men når jeg så ser et program som Fortidens Hemmeligheder, så jeg kan da vide. Altså, så også, der er mange, der er sådan, der er mange private, og der er også mange, der er sådan, tilbyder slægtsforskning. Mm. Har du sådan en tip til, hvordan man kommer i gang? Fordi et eller andet sted, så virker det bare enormt uoverskueligt.
1: Ja, men jeg har da også jeg ville jo ønske, det egentlig var mig, hvor nogen kommer og sagde, skal vi gøre alt det her for dig, og så kan vi kortlægge din slægt, og du kan vide alt muligt, fordi jeg er super interesseret i det, men jeg har det jo egentlig lidt på samme måde. Hvad gør man? Og man kan sige, det stykke arbejde, vi laver med vores medvirkende her, det er et ret, ret stort stykke arbejde, så det er ikke noget, du som regel bare lige kan gå ud og finde dem.
0: Det er ikke for amatører.
1: Nej, altså det ikke. Men der sidder jo virkelig nogen derude, som er dybt interesseret i det, og godt kan lide at lave sådan noget her, også for andre. Jeg er også selv blevet kontaktet af nogen, som sådan, du ved, har spurgt, om de måtte, eller om jeg kunne være interesseret i. Så der sidder jo altså nogen derude, som altså, vildt gerne vil dykke ned i det.
0: Du er dukket op i en eller anden slægtstræ eller noget.
1: Ja,
0: eller
1: men hvad? Også fordi de synes, det kunne være sjovt at grave i min.
0: Nå, ja.
1: Fordi, hvad kan det være, man kunne finde, ikke?
2: Hvor fanden kommer hun fra?
1: Ja, hvad?
0: Det burde være Medine Madonna.
2: Ja, jeg ved det ikke.
1: Men det er en sindssyg verden at åbne op for. På en eller anden måde, også det der med den der bevidsthed om. Nogle gange tror vi jo bare, det også det handler om, ikke? Altså, vi er centrum for det hele, og det er vi jo også i vores eget liv. Men når man sådan kigger tilbage, altså det er jo ikke engang nærmest 1-2 generationer eller 10 generationer. Altså bitte små tilfældigheder og livsvalg, der er blevet truffet, som gør en verden til forskel for, om vi tre, vi vil sidde her lige nu, ikke? Det er jo sindssygt, ja, når du begynder at gå ned ad den bane, ikke?
0: Ja, i bonus er der vel også sådan et par fine lag på ens egen historiefortælling, der lige blev lagt ind på den der.
1: Lige præcis. Altså, det er ret spændende.
3: Jeg ved sgu ikke, om jeg vil ture.
0: Og du er formønt.
1: Hvad vil du frygte?
3: Jeg tror sgu, der er meget kriminalitet.
1: Ja, det. Og den vil jeg sige, den afklarer vi altid med vores medvirkende.
0: Okay.
1: Hvis nu vi finder et eller andet, som sådan historisk egentlig kan være interessant, men sådan, altså, er I så med på den? Jamen, det er
3: det. Det er de så, okay.
0: Ja, vi har lige en skiderik i nettet her. Er det okay? Ja. Vi kører videre. Josefine, vi har en hard talk til dig om lidt. Det er jo også en slags... Der har vi også været i arkiverne, må jeg sige. Det er grundig research.
1: Jeg glæder mig.

0: Homebreaker. Nå, Josefine Høgh, det er jo ikke kun redaktion på Fortidens Hemmeligheder, der gør sig i dyb research. Det gør vi også her på redaktionen, når vi skal klargøre en omgang. Hard talk. Velkommen til, Josefine.
1: Ja, tak. Jeg kan ikke lide jeres smil lige nu.
2: Men lad os bare starte fra toppen. Hvor spiste du brunch hen i dag?
1: Den hænger ved, hva'?
2: Ja.
1: Har I talt med Kim Bilto? I skal også lige høre, han plejer virkelig at holde mig op på den.
2: Vi går videre. Den der t-shirt, du engang fik af David Beckham, den forsvandt under en flytning.
1: Ja.
2: Du flyttede igen. Dukkede den op?
1: Nej, den er ikke dukket op, og jeg hader mig selv.
2: Så er den væk.
1: Du må ikke sige det.
2: Ved du egentlig, om han bruger den parfume, der hedder Beckham?
1: Det håber jeg.
0: Men det håber jeg sandelig også.
1: Men det tror jeg simpelthen ikke, han gør.
2: Hvad bruger du?
1: Jeg bruger en, der hedder... hvad hedder den egentlig? Den er virkelig god.
2: Er det en Tom Ford Bee?
1: Nej. Den hedder... den hedder... Le Afrique hedder duften.
2: Le Afrique.
0: Det er sgu da også den, du...
2: Jamen, det skal du ikke sige til Josefine. Hvornår sagde du sidst nej til noget og fortrød?
1: Jeg prøver som regel at sige ja til ting. Jeg får faktisk at vide, at jeg skal sige lidt mere nej.
2: Kunne det være en brunch?
1: Ja, det stykke drømmekage, I tilbød mig.
2: Nå, ja.
1: Nå nej, det kom jo aldrig.
2: Nu har AGF trukket overskrifter. Jeg har skrevet ugen igennem. Jeg skulle nok have skrevet 14 dage.
1: Mm.
2: Hvad med OB's præstation? Er den godkendt? Godkendt?
1: Nej, den er ikke godkendt, men jeg spejler mig i det, der sker i Aarhus disse dage, og hæfter mig ved, at så kan det jo også ske i Odense en dag, ikke?
2: Yes. I 2023, der bliver du jagtet med en kniv under madlavningen. Det er dig selv, der holder kniven. Du cutter en fingerspids af. Hvor er den henne i dag?
1: Altså, spidsen blev smidt ud, men den er heldigvis... vokset ud igen.
2: Okay.
1: Vidunderligt, ikke?
2: Du blødte halvanden uge.
1: Ja, det var sygt klamt, faktisk.
0: det er meget dumt.
2: Ja. Josefine, vi ved, at du altid falder i søvn, når du sidder ved siden af i bilen.
1: Nej.
2: Men er du også savletypen?
1: Ikke når jeg sidder i... Okay, jeg er grøntetypen. Jeg grønter.
2: Du grønter?
1: Jeg grønter i biler, i tog, fly, når jeg... Så laver jeg lige den der. Ja.
0: Den er lidt nemmere undskyld, når man er gravid.
2: Ja.
1: Jamen, det er bare sådan, det er altid, jeg
0: keder. Det er baby, der gør det.
2: Det sidste billede, jeg ser på din Instagram-profil, det er billedet fra februar, hvor du afslører, at du er gravid.
1: Mm.
2: Det er taget på et badeværelse med bidet. Hvad er dit forhold til bidet?
1: Det var, da jeg var til Vindhovel i Milano.
2: Nå.
1: Jeg kan afsløre, at jeg brugte det ikke.
2: Nej, okay.
1: Til gengæld så var min datter nede og besøge mig nogle dage, og hun vaskede sine fingre i det, når hun havde
2: tisset.
1: Så det er god højde til det.
0: Ja.
2: Jeg har lige været inde på sladesiden Reddit og læst lidt om dig.
1: Kommer du derinde?
2: Er du klar til at høre, hvad der står om dig derinde?
1: Ja, jeg har aldrig selv været der, så kom med det.
2: Jeg gik på efterskole med hende. Hun var både sød, sjov og sympatisk. Jeg har intet dårligt at sige om hende.
0: Det er det.
2: Det er, hvad vi finder.
1: Ej, vidunderligt.
2: Ja.
1: Hvem var det, der havde skrevet den
2: side? Man er jo meget anonym derinde, jo.
1: Det.
2: Men det står der.
1: Puha. Der kan jeg tage sveden af nu.
2: Yes.
0: Ja, det var en omgang hard talk, som, eller faktisk, det var det, vi kunne nå af den.
2: Ja.
0: Som sædvanligvis er der mange flere spørgsmål. Men det gode ved det er jo, at så må vi bare tage dem en anden gang.
1: Ja.
0: Gå videre med det. Ja, vi skal... vi er ikke helt færdige nu. Vi har en lille afskedsgave til dig, når vi kommer så langt.
1: Ja, men altså...
2: Det er ikke drømmekage.
0: Nej, det er det ikke. Det er kage, men det er måske også noget, man ikke rigtig kan betale sig til, og noget, man ikke kan få andre steder. Så det er en helt særlig gave. Ja, og så skal vi også have en løftesang lige om lidt. Det er jo trods alt lille torsdag, det skal altid markeres. Her er det først Prince og...

0: Prince og When Doves Cry. Selvfølgelig skal vi have en løftesang i dag, og en løftesang, vi kan bare lige repetere det. Mm. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne trumme til den, danse til den og synge med på den.
0: Ja, og Josefine, du fik jo ligesom tilbudet at sige, kom med noget, og hvis du ikke kan overgå Nick & Jamie Lækker, så er det den. Og du har siddet og tænkt, og du har vendt og drejet bladret i din telefon. Og så lige her for et minut siden, pang, så kommer du med den.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Det er jo, fordi jeg på en eller anden måde har slået tilbage på sådan en tidsrejse til 80'erne, så det er jo det, der fylder sådan hele mit musikkatalog lige for tiden. Og en af de sange, eller den sang, som blev landsholdet til VM i Mexico i 86, deres sådan sang lydsprøvede dem, det var altså Kim Larsen med Midt om natten. Så har du den klar. Ja,
0: del mig også et godt valg.
2: Det er da et kongenummer.
0: Det er et kongenummer. Og ikke alene kongenummer, det bliver også dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten.

0: dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten. Valgte dig, Josefine Høgh.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo snart mor igen for anden gang.
1: Ja.
0: Prognoserne siger slut juni, start juli.
1: Nu sad jeg ellers lige og var i dansehumør, så kan jeg godt mærke, så ramme virkeligheden lige igen.
0: Ej, men vi har jo den her gave til dig.
1: Ja.
0: Er du bekendt med, udover det bliver et smukt barn, og det bliver lært en dreng en pige, eller måske noget helt spændende midt imellem?
1: Ja, altså, jeg er bekendt med, hvad det bliver.
0: Ja. Ja. Hvad så med navnet?
1: Jeg kan lige så godt sige, at vi har ikke fundet noget navn endnu.
0: Men så kommer den her gave.
1: Så kan du hjælpe mig?
0: Ja, det kan vi nemlig. Vi vil give dig et godt navnebud med på vejen, så du også har lidt mere herfra. Et unikt navn, som ud fra din egen svar, en tur igennem vores algoritme, højst sandsynligt nok vil være det rigtige valg.
1: Ja.
0: Vi tager lige fem hurtige. Dit favoritdyr?
1: Det må simpelthen være en hund.
2: En hund, ja.
0: Ja, tænker vi nok. Rød eller hvidvin?
1: Hvidvin.
0: Ja, det vidste vi. Ja. Bedste klassetrin i folkeskolen?
2: Ah, du var skarp i 8.
1: Jamen, der var ikke... Jeg var skarp i alle, altså. Tredje har jeg lyst til at sige. Det tredje. Tror jeg var meget sjovt.
0: Okay. Ja, ejer du et slips?
1: Ja.
0: Ja. Tænk på en blomst og fortæl, hvad du tænker på. Den første, der kommer til dig.
1: En tulipan.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare servere den?
2: Ja, den kommer her.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Hunter.
2: Tag godt imod Hunter.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så det bliver Molly og Hunter.
0: Det går godt sammen.
1: Seriøst, det er jo et rigtigt navn, vi nærmest rammer.
2: Mm. Ja, ja.
0: En gave.
1: Hunter?
0: Ja, den kan du lige tage.
2: Kan du bruge det? Eller skal du vente med faren?
1: Det skal jeg også. Jeg kan faktisk godt lide det.
0: Ja, jeg kan lige lade det bundfælde sig lidt.
1: Ja, men lidt det lyder også lidt som om, jeg har to hunde. Molly og Hunter.
2: Ja, det er
1: ikke? Men altså, jeg kan jo godt lide hunden.
0: Så længe de er skønne hunde, så er det så fint. Josefine Høgh, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Du lytter til Poul.

0: I sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det er jo på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen, men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan, opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4.
6: Du lytter

0: Imagine Dragons og Natural.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor på en regnvåd onsdag. Jeg er heldigvis ikke alene i butikken i dag. Jeg har også Katrine Barslund på arbejde. Lad os lige få en melding ud fra trafikken.
3: Myldretidstrafikken den fylder allerede godt på vejene, og det viser sig blandt andet på Motorring 3, hvor I særligt kører tæt i sydgående retning, stort set fra top til bund. Så har vi også fortsat lidt rester af kø på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning og på Vestmotorvejen mod Fyn. Og det skyldes altså, at der tidligere på eftermiddagen var et spor spærret efter udflætningen i Køge, men her er alle spor igen farbare.
0: Tusind tak for den melding, Katrine. I dag der er det kagens dag. Det har det sådan set været rigtig mange gange. Men i år er det lidt anderledes, Ola Jensen. Det har så ansporet dig til din opgave her til eftermiddag. Hvad er det, du har planlagt?
4: Jamen altså, der har været kagens dag, blandt andet på Københavns Rådhus. Med en frygtelig masse kager, men også med en presset branche, altså bagerbranchen, konditorbranchen, som siger, fint nok, at der er rigtig mange, der interesserer sig for brød i de her år. Surdej, fastelavnsboller, vi ser den store bagedyst. Men når det er sagt, så er der faktisk et lige så dramatisk fald, som der er en stigning på det andet, i at få nogen til at blive bager, altså blive lærlinge, simpelthen.
0: Så du har simpelthen sat dig for, at du vil finde en?
4: Ja, for de brugte også den her kagens dag i år i branchen her på ligesom at anspore nogle skoleklasser, der var på besøg for lige at tale lidt godt for faget.
0: Squealy,
4: ja,
0: måske overveje.
4: Og den prøvede jeg ligesom også at gå ind på og se, om jeg kunne finde fremtidens bærer.
0: Jamen, lad os se, hvordan det går med det. Tak for besøget i studiet, Ulrik. Det var hyggeligt, at der var besøg. Og lige om lidt, så skal vi kigge mod Rødovre, fordi der er årets traditionsrige byfest nemlig blevet aflyst. Det er noget, som mange er rigtig kede af. Jeg taler med en af arrangørerne lige om lidt efter Søn og Skabt til at være to.

0: med dig.
1: Der bliver ingen byfest i Rødovre i år. Festen, der har været afholdt siden 1994. Men i år, der må de festglade i byen altså undvære den her traditionsrige fest. Arrangørerne, de har nemlig aflyst. Steffen Leholk, han er en af arrangørerne bag Rødovre Byfest. Jeg talte med ham tidligere i dag og spurgte ham, hvorfor de egentlig har set sig nødsaget til at aflyse.
2: Det gør vi af den simple årsag, at vi har haft en meget langtrukken ansøgningsproces med vores kommune, som allerede startede i 2024. Hvor der er blevet rykket i løbet af 25, og nu her 3 måneder før vi egentlig skulle afholde byfesten, så har vi fået et udkast til en aftale. Der er egentlig 2 årsager til, at vi vælger at afløse. Den ene, det er, at vi nu kun har 3 måneder til at arrangere noget. Det er sådan, at vi kan ikke starte med at arrangere noget, før vi har godkendelsen fra kommunen. Og det er simpelthen for sent at begynde at booke kunstnere og sælge billetter osv. Og den anden, det var, at der er nogle krav i den aftale i forhold til miljøsortering osv., som er nye for os, som vi simpelthen ikke kan nå at opfylde.
1: Det er vel fair nok, at kommunen stiller krav til blandt andet affaldssortering, miljøhensyn og støjhensyn osv. Hvorfor er det så svært for jer at imødekomme de krav?
2: Det er simpelthen heller ikke svært nok, hvis vi havde tid til det. Normalt har vi i hvert fald 6 til 8 måneder at arrangere byfesten på. Det er ganske enkelt umuligt at gøre på 3 måneder. Og derfor så vi ikke anden udvej, end at vi var nødsat til at aflyse i år.
1: I et skriftligt svar til os, der skriver borgmester Britt Jensen, at det er kommet bag på kommunen, jeg valgte at aflyse. Hun skriver blandt andet, at kommunen har afholdt en række møder med jer, hvor man har haft en god dialog om, hvor byfesten kunne afholdes, og også dialog i forhold til affald og genbrug. Og det var faktisk hendes indtryk, at I godt kunne finde en fælles og praktisk løsning, som alle kunne leve med. Har I været samarbejdsvillige nok, når man ligesom har haft den her oplevelse fra kommunens side af?
2: Ja, det synes jeg bestemt, vi har været. Det, man bare skal huske på, det var, at de møder her, det var helt tilbage i februar måned. Så havde vi fået en udkast til en aftale allerede måske i februar måned, så kunne det godt have lade sig gøre. Men det har simpelthen taget for lang tid at få et aftale på plads. Så derfor har det været ganske enkelt umuligt.
1: Rødovre Byfest skulle have været afholdt den 11. til den 14. juni. Er I allerede i gang med en dialog omkring næste år i 2027, så der kan blive byfest der, så I ikke ender med at stå i samme problem, som I gør i år?
2: Ja, men til at starte med, kan man sige, rent faktamæssigt, så havde vi egentlig aftalt, at vi skulle rykke byfesten til uge 32, altså i omkring start august måned med Rødovre Kommune. Og det var egentlig også okay. Men derfor har vi stadig set os nødt til at aflyse. Vi er allerede internt i vores gruppe i gang med at snakke sammen om, hvad vores planer er for 27. Fordi det er helt sikkert, at vi meget gerne vil afholde igen i 27. Og så må vi bare afholde en større fest i 27.
1: Ja, det sagde altså Steffen Leholk, der er en af arrangørerne bag Rødovre Byfest. Borgmester Britt Jensen fra Rødovre skriver i et svar til os, at jeg synes, det er rigtig ærgerligt for de mange mennesker og foreninger, som sætter pris på byfesten. Vi har løbende været tæt dialog med arrangørerne og forstår faktisk ikke helt, at arrangørerne har valgt at aflyse. Vi har ikke fået at vide af arrangørerne på forhånd. Sådan lyder det altså et skriftligt svar fra Rødovres borgmester Britt Jensen. Her får du Stereo MC's

0: I morgen begynder den jyske musikfestival Jelling Festivalen, som altid er sådan det officielle startskud til hele festivalsæsonen. Og en af dem, som spiller i Jelling her den kommende weekend, ja, det er Katinka. Jeg gætter på, hun har det her nummer bare roligt med på setlisten. 22 minutter over 3, og her der er det Katrine.
1: I kører rigtig tæt mange steder. I skal altså forvente at møde kø på flere af de sædvanlige strækninger. På Frederikssundsmotorvejen er det i udadgående retning, og der samler I omkring et ejby, og det fortsætter sig frem til motorvejskryds Ballerup, hvor det kører meget langsomt rundt i sneglen. Det samme er gældende for jer, der kører i sydgående retning på Motorring 4 fra Ballerup C til Albertslund Nord, og på Motorring 4, der samler I jer igen fra Vandelsbæk til udflætningen i Ishøj. På Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen mod Avedøre, der kører det også meget, meget langsomt. Det er på stykket mellem Tårnby og motorvejskryds Avedøre, I samler jer.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

Blæst version 1.0 kan man nærmest kalde den her, fordi det var jo med den gamle forsanger. Forsanger ene her, Blæst og Juice, fik du her i P4 eftermiddag. Uddannelsesinstitutionen Campus Køge blev for nogle timer siden evakueret på grund af en bombetrussel, der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. John Broby har seneste nyt om den sag i de regionale nyheder, som kommer til dig lige om lidt efter Lars HG og elsker dig for evigt.

0: Fra albumet Kys og Himmel, farvel, var det her Lars H.G. Det skal dig for evigt. Så får du nyheder. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Uddannelsesinstitutionen Campus Køge blev for nogle timer siden evakueret på grund af en bombetrussel, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet skriver her til eftermiddag, at man er ved at undersøge området ved hjælp af sprængstofhunde, og at man endnu ikke har fundet noget. Truslen er rettet mod erhvervsskolen ZBC, der ligger på Campus Køge. Og for kort tid siden talte jeg med Glennie Hansen, der er direktør for ZBC, og han beskrev situationen sådan her.
3: Grundlæggende er stemningen okay. Folk er glade for, at det bliver taget alvorligt. Hvis der er en reel trussel, så er det selvfølgelig rart, at vi bliver passet på. Selvfølgelig er der også lidt en smule utryghed omkring det, og så er der også nogen, der selvfølgelig er lidt ærgerlige over, at man bliver sendt hjem uden at have fået adgang til sine ting og fået adgang til bygningen, og det kan vi selvfølgelig godt forstå, og det gør vi kan for at hjælpe folk med.
2: Det er flere hundrede studerende, der er blevet evakueret efter politiets ordre, og de er sendt mod Ølby station, hvorfra de så kan hentes af forældre eller andre pårørende. Men der er ingen, der er sluppet for en eksamen på ZBC, siger Glennie Hansen.
3: Hos os er vi så heldige, som vi ikke havde eksamener i dag. Så vi følger op, og når vi igen får adgang til bygningen, så gør vi klar til at genoptage undervisningen. Det håber vi selvfølgelig på at blive i morgen, men det vil selvfølgelig komme an på, hvad der sker her i aften.
2: Og det med eksamen gælder derimod ikke for de studerende på Køge Handelsskole, som måtte forlade deres skriftlige eksamen. Politiet er nu ved at finde ud af, hvem der ringede ind med bombetruslen ved 12-tiden. Gribskov Kommune forventer et underskud på budgettet i år. Den nordsjællandske kommune ser aktuelt ud til at komme til at mangle 88 millioner kroner på driften. Det står klart efter årets første budgetopfølgning. Og ligesom i resten af landet er det også i Gribskov især det specialiserede socialområde, både på børne- og voksenområdet og specialundervisningstilbud, som det seneste år har drevet udgifterne ud over budgetrammerne. Borgmester Trine Edved kalder situationen alvorlig. Da det nye byråd tiltrådte, vidste vi, at økonomien var stram og kaldte på skarpe prioriteringer nu og i årene frem. Men at vi ser ind i så stort et underskud i indeværende år, som vores kasseeftersyn og første budgetopfølgning nu viser, var vi dog ikke forberedt på, siger hun i en pressemeddelelse. Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen, og politiet vil dog ikke oplyse navnet på virksomheden. Den anholdte, der er løsladt igen, er sigtet for databedrageri og svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Og politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Yderligere to personer er sigtet, men deres roller oplyser politiet ikke nærmere om. Det fremgår heller ikke, hvordan de tre involverede forholder sig til sigtelserne. Skyet er ud på eftermiddagen, her får vi spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til jævn fra sydlig retning. Det var de regionale nyheder, og de var læst og redigeret af John Broby.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Mens lige har skrevet sådan et slags radiofonisk brev til sin ekskæreste. Han var, tror jeg, det man på svensk kalder en rigtig skitstøvel. Her fik du Miss Lee og X.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er fodbold på Brøndby Stadion i morgen. Det er FC København, der kommer på besøg. Det er en playoff-kamp, der gælder en plads i europæisk fodbold. Og som om det ikke er nok, så er det faktisk også første gang i halvandet år, der kan komme udbanefans med på stadion. Det er der rigtig mange, der gerne vil, men malurt i bæret, siger jeg bare. Fordi egentlig var det planlagt, at FC København skulle have 2100 fans med, men de får kun plads til 1500 fans. Det sker efter, at Brøndby IF i går meldte ud, at klubbens tekniske rådgiver havde informeret om, at udbaneafsnittet, ja, det burde begrænses til 1500 styks. Problemet var bare på det tidspunkt, der havde FCK altså allerede solgt 2100 billetter. Altså 600 billetter for meget. Man kan jo altså ikke bare mose 600 ekstra fans ind på stadion, så derfor så er der 600 fans, der nu har fået annulleret deres billetter til den her playoff-kamp. Og det er man altså alt andet end tilfreds med hos FC København, der har haft indkaldt Brøndby IF og Divisionsforeningen til et møde for at prøve at se, at man kunne finde en løsning, så alle 2100 kunne få adgang til kampen. Situationen under al kritik af FC København finder det stærkt problematisk, at Brøndby IF ikke har formået at sikre sig de nødvendige tilladelser til at afvikle playoff-kampene med et fuldt udbaneafsnit, skriver FCK på sin hjemmeside. Og hvad så med de stakkels fans, som har fået annulleret deres billetter, ja, så med plaster på såret? Der får de berørte fans altså mulighed for at se kampen på en pub, hvor FC København så giver en kan øl eller sodavand til de fans, som altså alligevel ikke skal på stadion i morgen aften. Om lidt skal det handle om kager, og måske også fremtidens bager. Efter The Weeknd, I feel it coming.

0: The Weeknd var teamet op med Daft Punk. Det her nummer, det hedder I Feel It Coming. Det der med brød og kager, surdejsbrød, fastelavnsboller osv. osv. Det er super hot, og vi er alle sammen, eller i hvert fald mange af os, fuldstændig vilde med stadigvæk at se den store bagedyst. Men samtidig med, at alt, hvad der har med brød og kager at gøre, det trender, og der er også mere og mere, der bliver solgt af det, ja, så lyder det faktisk fra bager- og konditorbranchen, at den er svært ved at rekruttere lærlinge og frem for alt at fastholde faglærte. Og derfor så bliver kagens dag, som bliver afholdt i dag, også i år brugt til at slå et slag i bolledejen, ja, undskyld mig, for det gode gamle håndværk. Ola Jensen, han besluttede sig for at finde frem til fremtidens bagere.
1: Ja, dem vil jeg forsøge at finde, og måske er de her på Københavns Rådhus, hvor flere hundrede skolebørn i hvert fald, især 8. klasser, er til kagens dag. Og det er i hvert fald det, som bagerbranchen håber på. Der er oplæg og taler om faget og uddannelsen, og så er der selvfølgelig masser af kager rundt på bordene her i salen. Med mig er også Helle Nielsen, som holdt åbningstale. Du ejer Brødkunsten på Nørrebro, og så er du bestyrelsesmedlem i Københavns, Sjællands og Øernes bagerlag. Hvorfor står branchen og mangler lærlinge samtidig med, at brød og krummer og kager er så meget op i tiden?
2: Ja, altså vi kan jo trække den lidt længere tilbage og kigge på, at man sådan politisk set har synes det var rigtig vigtigt, at man skulle gå i gymnasiet, og at man foretræk, at de unge mennesker kom igennem den her gymnasiale uddannelse, og nedprioriterede erhvervsfagene. Så jeg tror måske, at den bølge har ramt os, og den har fulgt lidt med, og også ramt vores fag i den grad. Så har vi måske også nogle image-udfordringer i forhold til faget, som vi rigtig gerne også vil vende.
1: Og hvad er det? Er det sådan noget med at stå i milestølen af den og leve usundt, eller hvordan?
2: Det er måske noget med arbejdstiderne, kunne det godt være. Det kunne godt være noget med nogle arbejdsforhold, som vi rigtig gerne vil have, at, at virksomhederne arbejder på. Men jeg synes, vi er i gang.
1: Men kunne I ikke gå i gang med sådan en rekrutteringsindsats for 10 år siden?
2: Jo. Oh, absolut. Men en gang imellem, så kræver det måske også lidt nyt blod i branchen, for at der er nogen, der får kigget med nogle nye øjne på, hvad det er, vi kan gøre. Og det tror jeg, det er det, vi er gået i gang med nu.
1: Og hvad siger I så til de her unge mennesker, der går rundt og spiser kager nu, for at de ikke kun kan lide at spise, men også gerne vil lave dem?
2: Jamen altså, prøv måske at få givet dem et indblik i, hvordan deres hverdag kunne være i forhold til at stå med hænderne nede i dejen. Og det, der er så fantastisk, det er, hver dag så bliver du færdig med en vare, en kage, et brød, så du går tilfreds hjem, og så starter vi forfra dagen efter, så det er instant gratification. Ja, så det håber vi jo at tage lidt ind i.
1: Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Ja, men det så lykkedes Ola Jensen at finde fremtidens bager, altså et ung menneske, der kunne tænde på tanken om skæve arbejdstider med dig mellem fingrene. Ja, det finder vi altså ud af senere i programmet, hvor det nu er tid til Burangé og Medina. Gem dit nummer

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Altså egentlig så hedder hun Kaylee Rose Amstutz. Så kan man måske godt forstå, at man tager sig kunstnernavn. Hun kalder sig Chappelle Roan, når hun laver musik. Her fik du Good Luck Babe.
1: Der er virkelig pres på vejene her til eftermiddag, og særligt jer, der kører på motorvejene og de større veje rundt om København, skal forvente at møde masser af kø. Derudover er der mange, der har fundet vej til Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde, og det samme er gældende på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Her samler I jer af flere omgange fra Kildegårdsvej til Hørsholm Syd.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

Johnny Deluxe og Anna Nordell drømmer jeg. Dele af Campus Køge har været afspærret, evakueret her til eftermiddag efter en bombetrussel blev indtelefoneret, men Midt- og Vestjyllands politi melder nu ud, at de er færdige med at gennemgå bygningerne, de har intet fundet. Afspærringen er fjernet, og politiet er fortsat på stedet. Og så skriver de jo også, at de har endnu ikke identificeret den mand, der ringede truslen ind. Det arbejde er man stadigvæk i gang med, så man forhåbentlig kan få slået en klo i ham og stille ham til ansvar for at udløse den her falske alarm, som Midt- og Vestjyllands politi altså skriver på politiopdates.

Miles Milton, Niall Horan og Drive Safe. Vi er ved at lægge sidste hånd på en radioavis til dig. Den kommer til dig lige om lidt efter Rune Rask og Niklas. Og giv dig det.

0: Så kan vi plads til radioavisen. Klokken er nemlig blevet 4.
1: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
2: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
3: Retten tilsidesætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lidt en overraskelse for mig.
1: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
4: Ved siden af mig, der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje. Og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
1: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
7: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, så den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den. Altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
1: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
8: I was terrifying when the alert came.
1: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
7: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst, eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
1: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det, og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og Danser med Piger, som gav dig det her nummer, der hedder Danser med Piger. Og lad os bare lige starte med at finde ud af, om I danser tæt ude i trafikken. Det er Katrin, der har overblikket.
3: Jamen, det gør I. I hvert fald så kører I tæt rigtig mange steder, og der er fortsat masser af myldretidstrafik. Og det mærkes blandt andet på Ring 4 og Motorring 4 i sydgående retning, hvor I samler jer af flere omgange fra Chokoladekrydset til Ishøj. Så har vi også fået et opkald fra Lyngby, for her er trafikken i dag ekstra presset af, at letbanen testkøres. Det betyder, at I er de mange, der skal finde en alternativ rute, hedder det, og særligt Christian den 10. Allé er pakket lige nu.
2: Tusind tak for den melding, Katrine Barslund, altså holder øje med trafikken den her eftermiddag. Der er rigtig meget fokus på brød og kager. Vi ser den store bagedyst, der bliver brugt enorme summer på fastelavnsboller. Og ja, faktisk så sent som her i formiddags, der så jeg nogle meget glade turister komme løbende ud fra et bageri i København og sige, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Fordi kager og brød bare er super hot og faktisk noget, man rejser efter, når man rejser til København. Men oven i det, ja, så er der også det skisme, at det faktisk er svært at få nogen til at arbejde og uddanne sig til konditor og bager. Og derfor så har man valgt at bruge kagens dag, som er i dag, til at sådan slå slag for, at det kunne være, at man skulle vælge at tage sig en uddannelse inden for det område. Det var på Københavns Rådhus, det foregik. Og der var faktisk også en af de aller dygtigste i faget til stede, og hende har Ulrik Jensen talt med. Men først, så skal du lige have fat i Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: Kollegerne på P3 har peget på 5 talentfulde unge kunstnere, som de mener skal være P3's næste. Det er sådan et talentforløb, hvor man både får sparring af alle mulige dygtige mennesker inden for branchen, og i øvrigt også automatisk er nomineret til P3 Guldprisen, P3's næste. Og en af de 5, det er Louis Henderson, som du fik her med Gør det hele forfra. Og fra fremtidens måske superstjerner på den danske musikscene til fremtidens måske superstjerner inden for brød og kager. For hvem skal egentlig bage fremtidens brød og kager? Ja, det spørgsmål, det stiller man sig selv og hinanden i bager- og konditorbranchen, hvor der mangler lærlinge, og hvor man ovenikøbet har problemer med at fastholde den arbejdskraft, som så bliver uddannet. Det var en problemstilling, som var i fokus på kagens dag, som i dag er blevet markeret blandt andet på Københavns Rådhus. Ulla Jensen, han tog med ind i kagemækaget, og midt i al kagespisningen og virakken, der mødte han altså også et mere garvet navn i faget.
1: Ja, der er godt nok blevet spist mange kager herinde på Københavns Rådhus den her eftermiddag. Bordene har simpelthen været fyldt, og folk har stået med mundvandet drivende ned ad hagen, og så ellers bare spiser sig igennem alle lækkerierne. En af dem, der har været op og holde en tale i forbindelse med den her kagens dag, det er dig, Freja Krarup Johansen. Du er chefkonditor på Dangletære i København, og du har været uddannet i 10 år cirka. Og du var op og sige et par ord om, hvorfor det er en god idé i dine øjne i hvert fald at gå den her vej. Og hvis du lige skal kode det ned, hvad er så den gode idé ved det?
2: Jamen altså, jeg tror, at alle har godt af at lære et håndværk og finde noget generelt måske, at man er super god til. Jeg blev forelsket i mit eget fag og har ikke fortrudt nogensinde, at det er det, jeg laver.
1: Og det virker jo set udefra, som om, at der er masser, der har det ligesom dig. Altså, vi ser den store bagedyst, og vi dyrker surdejsbrød, og jeg ved ikke hvad, køber dyrefald til lavnsboller. Så hvorfor tror du, at der så åbenbart alligevel er problemer med at rekruttere lærlinge, for eksempel i branchen?
2: Jeg tror, at unge mennesker i dag, de ønsker sig måske lidt mere af deres arbejdsliv, og det kan man jo ikke fortænke dem i. Vores pensionsalder ligger op i 70'erne, og det kan jo godt se lidt ud som om, at det kan være svært, at man fortsætter inden for det samme felt, indtil man når dertil.
1: Så hvad skal der gøres? Fordi der skal jo være nogen til at bage alt brødet og lave alle de lækre kager, ligesom du gør. Hvad er dit råd til branchen?
2: Jeg tror, mit råd til branchen, det er, at man, som ligesom i dag, prøver at sælge sig selv ind, viser unge mennesker, hvad det vil sige, at man får et godt håndværk, og som man også kan leve af. Og så tror jeg også, at man måske også bliver nødt til at tænke lidt på at fortælle de unge mennesker, at man jo ikke definitivt er færdig med at være i uddannelsessystemet, eller at man ikke definitivt ligesom behøver, bare fordi man vælger én ting, er det jo ikke nødvendigvis det, man skal lave resten af sit liv.
1: Tror du sådan en dag her, den kan rykke noget?
2: Jeg tror i hvert fald, at nogle af de unge mennesker, der er her i dag, de spiser helt sikkert en hel masse kage, men man kan håbe på, at de også ligesom tager med sig hjem, at det at få et håndværksfag, f.eks. bagerfaget eller konditorfaget, at det ligesom, at det kan være inspiration til, at man måske vælger et håndværk.
1: Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Ja, sådan sagde jeg så Freja Krarup Johansen, der er konditor på Dangletære i København. Og Ulrik, han nøjede jo ikke med at snakke og spise kage. Han havde også sat sig for, om man kunne finde nogle af de unge besøgende og høre, om de havde lyst til måske at overveje et job inden for faget. Hvordan det gik, det kan du høre om en time.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Countrymusikken er virkelig kravlet ind i popmusikken, og Lucas Graham har også opdaget det. Det her nummer, det hedder To Know A Girl, og det er en forløber for et nyt album, som udkommer fra Lucas Graham. Et album, der hedder Good Times. Det udkommer til august. Og som sagt, det her nummer, det hedder To Know A Girl. 22 minutter over 4 her, der er det, Katrine.
1: I kører fortsat tæt på Motorring 3, og det er både i den sydgående og nordgående retning, I samler jer i øjeblikket. Hvis du kører i nordgående retning og fortsætter turen ud på Helsingør Motorvejen, så kommer du til at møde endnu mere tæt trafik, for her stimler I nemlig sammen af flere omgange fra Jægersborgvej til Hørsholm Syd. På Øresunds Motorvejen mod Amager, der er også stadig masser af tæt trafik, og særligt mellem Tårnby og København C kører I rigtig langsomt.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Kings of Leon og Sex on Fire. Jeg har fået en sms fra en lytter, der skriver, har det været jordskælv? Og ja, det er der faktisk noget, der tyder på. I alt fald, så er hovedstadsområdet her til eftermiddag for kort tid siden blevet ramt af det, der formodentlig er et jordskælv. Vi arbejder naturligvis på at få opklaret, hvad der er op og ned på den historie. Og jeg skal nok opdatere dig, når vi er blevet klogere. Du kan også følge med på DR.dk lige nu. Og lige om lidt, der får du en regional nyhedsoversigt. Det er efter Love Shop og Copenhagen Dreaming.

0: Love Shop og Copenhagen Dreaming. Så får du regionale nyheder med John Broby. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: For kort tid siden har der været rystelser flere steder i landet. Det gælder i København og flere steder på Sjælland. Og det svenske Uppsala Universitet, der overvåger rystelser, bekræfter nu, at der er tale om et jordskælv med epicenter syd for Køge. Styrken blev målt til 3,0 på Richterskalaen, og vi arbejder på at finde ud af mere om jordskælvet. Bombetruslen mod Campus Køge er nu ophævet, og politiet har ophævet afspærringerne og forladt stedet igen. Og der var tale om falsk alarm, konstaterer Thomas Christensen, der er pressetalsmand ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Der er ikke noget i den her sag, der tyder på, at der har været nogen evne eller vilje til at ville gøre alvor af det.
2: Så nu går jagten ind på den mand, der indtelefonerede bombetruslen ved 12-tiden.
3: Kan vi finde ud af, hvem er det, der har indtelefoneret den her trussel? Fordi det er jo klart, at hvis vi kan det, så kommer man jo til at stå til regnskab for at have udløst den her alarm og den her evakuering.
2: Er det noget, som politiet er dygtige til, vurderer du?
3: Det er jo ganske vanskeligt nogle gange at finde ud af, hvem er det, der står bag et opkald, fordi der er mange forskellige måder, man kan sløre sådan et opkald på. Men vi har sat vores fremmeste teknikere på sagen, og så håber vi, at det på den måde kan lykkes os at finde ud af, hvem er det egentlig, der står bag den her falske alarm.
2: Og det kan blive en alvorlig affære, hvis politiet finder personen, siger Thomas Christensen.
3: Alt efter den konkrete vurdering, så kan der jo være overtrædelse af forskellige paragrafer i straffeloven. Og det kan jo så godt blive en ganske alvorlig plet på straffeattesten, hvis man bliver befundet skyldig i det her.
2: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen, og politiet vil dog ikke oplyse navnet på virksomheden. Den anholdte, der er løsladt igen, er sigtet for databedrageri og svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Og politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Yderligere to personer er sigtet, men deres roller oplyser politiet ikke nærmere om, og det fremgår heller ikke, hvordan de tre involverede forholder sig til sigtelserne. Gribskov Kommune forventer et underskud på budgettet i år. Den nordsjællandske kommune ser aktuelt ud til at komme til at mangle 88 millioner kroner på driften, og det står klart efter årets første budgetopfølgning. Og ligesom i resten af landet, så er det også i Gribskov især det specialiserede socialområde, både på børne- og voksområdet og specialundervisningstilbud, som det seneste år har drevet udgifterne ud over budgetrammerne. Borgmester Trine Edved kalder situationen for alvorlig. Skydevejr og ud på eftermiddagen her spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til jævn og blæser fra sydlig retning. I aften lidt sol og færre byer. Temperatur mellem 9 og 12 grader og en svag til jævn sydlig vind. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: God eftermiddag med P4.

0: Rosalind og hendes Snap.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, for sådan 20 minutters tid siden, der blev eftermiddagen altså lige pludselig lidt anderledes her i hovedstadsområdet, fordi hovedstadsområdet er nemlig blevet ramt af et formodet jordskælv. Rystelserne har kunne mærkes blandt andet på Østerbro, på Amager, hvor jeg sender fra, Søborg, Roskilde, og også i Herfølge, hvor Carsten han sidder. Han har skrevet en sms, hvor han skriver, at han kunne mærke det rystede. Tak for den sms, Carsten. Lige nu der kan du læse mere på DR.dk, hvor vi kan blandt andet læse, at jordskælvet formentlig har været på 4,2 på Richterskalaen og har haft epicenter et sted cirka 6 km fra Solrød Strand. Jeg vil godt have lavet sådan et kort over hovedstadsområdet. Hvor kunne I mærke det henne? Hvordan kunne I mærke det? Og tænkte I, var det et jordskælv? Eller tænkte I, det var der vist en stor lastbil, der kørte udenfor. Jeg vil meget gerne høre fra jer, hvis I har mærket de her rystelser her til eftermiddag. Send en sms til 1212. Start med at skrive KBH, altså en forkortelse af København KBH. Lav et mellemrum og skriv så, hvor skriver I fra, og hvordan mærkede I det? Altså sms til 1212. KBH, mellemrum, og så hvor skriver I fra, og hvordan mærkede I det formelle jordskælv, som hovedstadsområdet blev ramt af her for en 20 minutters tid siden her til eftermiddag. Jeg glæder mig til lige at få lavet sådan et lille kort over, hvordan I oplevede det her i P4 eftermiddag. Hvor du nu skal høre Annika og hendes nummer, der hedder Livsforladt.

Annika og livsforladt, og ja, så voldsomt er det heldigvis ikke gået for os, men vi har altså haft et jordskælv her til eftermiddag her i hovedstadsområdet, og det er væltet ind på sms'en med beskeder fra jer. Vibeke skriver, at vi havde mega rystelser her i Ishøj, DTU i Lyngby.

0: at falde ned om, hvad hedder det, ørerne på os. Vi troede simpelthen, at nu var hvad hedder det, væggene ved at vælte. Og tænkte, det var da noget underligt noget. Jeg var helt ude på vejen for at kigge, hvad er det dog, der foregår. Så vi blev lige en lille smule chokket og tænkte, det var da underligt. Og så tænkte vi ikke mere over det. Og så lige pludselig, så kunne vi jo godt høre i netop radioen, at der blev snakket om jordskælv.
1: Og hvor lang tid varede de her rystelser?
0: Jamen ikke voldsomt lang tid, måske et par sekunder hver af dem, og det var det. Det var også derfor, vi egentlig i første omgang tænkte, gud ved, hvad det var, om det var netop lidt som nogle andre skriver, en stor lastbil, der kørte forbi, og det lige rystede kortvejt, eller hvad det var. Der havde også fløjet en helikopter henover ganske kort tid forinden, og derfor tænkte jeg, gud ved, om det var den, der var landet tæt på et eller andet sted, siden at der både var det der brag og nogle rystelser, men det viser sig jo så, at det var noget andet.
1: Ja, og det viser sig jo så, at det var et jordskælv, og det er tilsyneladende, at epicenter er relativt tæt på, hvor du bor.
0: Ja.
1: Hvad tænker du om det?
0: Vildt. Jeg kan huske dengang for mange år siden, hvor vi også havde jordskælv i Danmark. Og der huskede jeg det også værende på samme måde, men jeg tænkte, ej, det sker ikke i Danmark igen. Mine tanker var slet ikke på, at det kunne være jordskælv. Det første, min søn sagde, ej mor, det er jordskælv, er jeg også sådan, det tror jeg nu ikke. Lad os nu lige. Men det er det jo så med stor sandsynlighed.
1: Tusind tak, fordi at jeg må låne dig her til eftermiddag, altså Julie fra Solrød Strand. Og tak til alle jer andre, der også har skrevet. Jeg dykker meget mere ned i sms'en lige om lidt.

Nordkagen. Og stick season. Ja, egentlig så troede vi jo bare, det skulle være en onsdag eftermiddag, hvor det værste, det skulle være, det regnede lidt. Men så var det jo, der kom et jordskælv forbi her i hovedstadsområdet, og der er virkelig mange af jer, som har meldt ind på sms'en. Jeg kan slet ikke nå at følge med. Jeg har fået flere hundrede sms'er. Tusind tak for alle jeres beskeder. Der er virkelig mange af jer, der har oplevet det, og det er fantastisk, fordi på den her måde kan vi jo nærmest lave et kort over, hvor man har kunne mærke det. Men lad os bare lige

dykke ned i nogle af sms'erne. Der er en lytter, der skriver, Køge Nord, kæmpe brag, troede noget sprang i luften. Det var hurtigt overstået, kun få sekunder. Frederiksberg var der en, der skriver, kort rystelse, trappen gav sig. Så der er Martin, der skriver, rystelser i Rema i Hvidovre, jeg troede, det var på grund af toget. Pernille, hun skriver, jeg sad i lænestolen i vores hjem i det sydlige Frederikssund og mærkede rystelserne. Datteren kom ned fra loftet for at se, om jeg var okay. Hun troede, jeg var kommet galt afsted. Jeg vejer kun 50 kilo, så store rystelser kan jeg altså ikke lave, skriver altså Pernille. Og så er der Marianne, som skriver, vi havde rystelser i Lundtofte nord for København, ruder klirrede, og man kunne mærke rystelserne. Tusind tak for alle jeres gode beskeder. Det er helt fantastisk, at vi bare lige kan spørge, og så melder I ind på den måde. Pil, andre venner får du her.

0: Pihl og andre venner. Ja, for godt en halv times tid siden, der blev hovedstadsområdet altså ramt af et jordskælv. Det er noget, som rigtig mange af jer har kunne mærke. Det kan vi se på sms'en, hvor der stadig kommer beskeder ind fra alle jer, der har mærket det rundt omkring i hele hovedstadsområdet. Tusind tak. Tusind tak, fordi I melder ind. Heldigvis har det ikke haft nogen konsekvenser i trafikken. Lad os lige få en dugfrisk opdatering fra Katrine.
1: På vejene er det fortsat myldretidstrafikken, der fylder en hel del, og det er blandt andet på rute 16 Hillerødvej, hvor I samler jer på det sidste stykke frem mod Kreime. Det samme er gældende på Hillerød Motorvejens forlængelse. Her samler I jer i begge retninger forbi Hillerød. Ellers er det altså fortsat på motorvejene rundt om og ud af København. I kører meget, meget langsomt. Godmorgen.
2: Klokken den er blevet 6:03.
3: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
4: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
5: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
6: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
7: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
8: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
9: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
7: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
8: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
9: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
10: P4.
11: P4 eftermiddag.
10: Så er tiden din.

Historien om, hvordan det hele det startede for The Pet Shop Boys, det her nummer, det hedder The Pop Kids. Lad os bare lige prøve at dykke lidt mere ned i de mange, mange, mange sms'er, jeg har fået fra jer om, hvordan I oplevede det jordskælv, som altså ramte hovedstadsområdet for ja, en tre kvarters tid siden. Der er Henrik, der skriver for Solrød, der skriver, der lød to kæmpe eksplosioner med to sekunders mellemrum. Hele huset rystede, og hundene gik amok. Alle naboerne løb ud på vejen for at se, hvad der var sket. Jesper fra Strøby Ede, han skriver, jeg troede, det var en af forsvarets helikopter, som fløj meget, meget lavt hen over vores hus. Der er en, der skriver fra Rødovre, der skriver, der lød et brag som en eksplosion, efterfulgt af ret kraftige rystelser. Adskillige mennesker kom ud på vejen for at prøve at finde ud af, hvad der var sket. Og så er der også en, der skriver fra Søborg, som skriver, det rystede i hele bygningen. Vi var bange for en eksplosion på snedkerværkstedet. Vi mødtes på vejen med flere naboer, som også var forundret. En mente, det var et jordskælv. Det var altså ret vildt, og det er jo altså i området omkring Solrød Strand, at der formentlig har været epicenter på det her jordskælv, og vi har en kollega på vej dernede lige nu, og ham hører vi fra i den næste time af P4 Eftermiddag. P4 Eftermiddag fortsætter efter radioavisen, den kommer til dig lige om lidt, efter vi havde fået forbi Sofie 1998 og hendes fortælling om ham, den søde, der måske ikke helt er så klog. Den hedder Luciana

0: Sofie 1998 og Louisiana, så er klokken blevet 17.
1: Her til eftermiddag kl. 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn. Så, altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotorer, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, at huset blev, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og klirrede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
1: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo et skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
3: Nu har de rent ud sagt røvrende 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
1: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling, så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
6: Ja, altså nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagre det nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
1: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
6: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kommer til. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
1: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12 til 16 grader her til eftermiddag.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Lange og Flawless.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, det er jo en lidt anderledes onsdag eftermiddag, fordi her for en lille time siden klokken 4:15, der blev vi ramt af et jordskælv, og altså ikke kun i hovedstadsområdet, som jeg har sagt flere gange, der kommer flere og flere meldinger ind, også længere væk end hovedstadsområdet, hvor man har kunnet mærke rystelserne fra det her jordskælv, som ifølge eksperter er et relativt stort jordskælv, sådan efter danske forhold. Vi er jo ikke så vant til jordskælv her i Danmark, og derfor så er det ikke altid, man lige regner med det, når man mærker. Der er mange af jer, der er meldt ind på sms'en. En af dem, jeg hører fra, det er Rikke, som skriver fra Husum ved Brønshøj. Hun skriver, hun har 4 styks 9-årige piger på lejeaftale, og ja, hun gik altså ind og bad dem om at lege lidt mindre vildt. Så vi kan konstatere, at 9-årige piger, de kan åbenbart lege så vildt, så det virker. Altså mor tror, at det er et jordskælv. Tusind tak for alle jeres gode sms'er, og lad os så med de ord komme ud i trafikken til Katrine.
3: Myldretidstrafikken er lettet en smule, men det betyder altså ikke, at det kører godt alle steder endnu, for på Motorring 3, der kører I fortsat tæt i begge retninger, og særligt den sydgående tur er med mange fartdyk mellem Gladsaxe Vest og Roskildevej. På Køge Motorvejen i sydgående retning, der samler I jer flere omgange fra Ishøj til Køge, og særligt turen gennem udflætningen i Køge er tæt pakket.
0: Jamen lidt, så skal det handle om byfesten i Rødovre. Den bliver altså ikke til noget i år. Hvorfor, det kan du blive klogere på lige om lidt efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. Der bliver ingen byfest i Rødovre i år. Festen har været afholdt siden 1994, men i år er der mutti fast glæde i byen. Altså undvær den traditionsrige fest. Arrangørerne har nemlig aflyst. Steffen Leholk er en af arrangørerne bag Rødovre Byfest. Jeg talte med ham tidligere i dag og spurgte, hvorfor de egentlig har set sig nødsaget til at aflyse.
1: Det gør vi af den simple årsag, at vi har haft en meget langtrukken ansøgningsproces med vores kommune, som allerede startede i 2024, hvor der er blevet rykket i løbet af 25, og nu her 3 måneder før vi egentlig skulle afholde byfesten, så har vi fået et udkast til en aftale. Der er egentlig 2 årsager til, at vi vælger at afløse. Den ene, det er, at vi nu kun har 3 måneder til at arrangere noget. Det er sådan, at vi kan ikke starte med at arrangere noget, før vi har godkendelsen fra kommunen. Og det er simpelthen for sent at begynde at booke kunstnere og sælge billetter osv. Og den anden, det var, at der er nogle krav i den aftale i forhold til miljøsortering osv., som er nye for os, som vi simpelthen ikke kan nå at opfylde.
0: Det er vel fair nok, at kommunen stiller krav til blandt andet affaldssortering og miljøhensyn og støjhensyn osv. Hvorfor er det så svært for jer at imødekomme de krav?
1: Det er simpelthen heller ikke svært nok, hvis vi havde tid til det. Normalt har vi i hvert fald 6-8 måneder at arrangere byfesten på. Det er ganske enkelt umuligt at gøre på 3 måneder. Og derfor så vi ikke anden udvej, end at vi var nødsat til at aflyse i år.
0: I et skriftligt svar til os, der skriver borgmester Britt Jensen, at det er kommet bag på kommunen, jeg valgte at aflyse. Hun skriver blandt andet, at kommunen har afholdt en række møder med jer, hvor man har haft en god dialog om, hvor byfesten kunne afholdes, og også dialog i forhold til affald og genbrug. Og det var faktisk hendes indtryk, at I godt kunne finde en fælles og praktisk løsning, som alle kunne leve med. Har I været samarbejdsvillige nok, når man ligesom har haft den her oplevelse fra kommunens side af?
1: Ja, det synes jeg bestemt, vi har været. Det, man bare skal huske på, det var, at de møder her, det var helt tilbage i februar måned. Så havde vi fået en udkast til en aftale allerede måske i februar måned, så kunne det godt have ladet sig gøre. Men det har simpelthen taget for lang tid at få et aftale på plads. Så derfor har det været ganske enkelt umuligt.
0: Rødovre Byfest skulle have været afholdt den 11. til den 14. juni. Er I allerede i gang med en dialog omkring næste år i 2027, så der kan blive byfest der, så I ikke ender med at stå i samme problem, som I gør i år?
1: Ja, men til at starte med, kan man sige, rent faktamæssigt, så havde vi egentlig aftalt, at vi skulle rykke byfesten til uge 32, altså i omkring start august måned med Rødovre Kommune. Og det var egentlig også okay. Men derfor har vi stadig set os nødt til at aflyse. Vi er allerede internt i vores gruppe i gang med at snakke sammen om, hvad vores planer er for 27. Fordi det er helt sikkert, at vi meget gerne vil afholde igen i 27. Og så må vi bare afholde en større fest i 27.
0: Ja, det sagde altså Steffen Leholk, som er en af arrangørerne bag Rødovre Byfest. Vi har også haft fat i Rødovres borgmester Britt Jensen. Hun skriver et svar til os, at jeg synes, det er rigtig ærgerligt for de mange mennesker og foreninger, som sætter pris på byfesten. Vi har løbende været tæt dialog med arrangørerne, og jeg forstår faktisk ikke helt, at arrangørerne har valgt at aflyse. Vi har ikke fået videre arrangørerne på forhånd, siger altså Rødovres borgmester Britt Jensen til os i dag. Christine Milsson er det her med Superstar.

Christine Milton og Superstar, lad os bare lige dykke lidt mere ned i de mange, mange gode beskeder, der er kommet ind fra jer, som har oplevet det jordskælv, som ramte Sjælland, store dele af Sjælland her for en times tid siden. Jeg har fået en sms fra en, der skriver fra Greve. Jeg skriver, huset og vinduerne rystede. Der lød et bump, vi troede skorstenen var brast ned i huset. Der er en, der skriver fra Lyngby Storcenter. Alle glas i butikken stod og rystede, og ekspeditrisen udbrød. Det var da et jordskælv. Så er der Martin, der skriver fra Frederiksberg. Vi kunne tydeligt mærke, at lamperne gyngede. Alting rystede i hele bygningen. Vi sidder på anden sal, så vi kunne altså uden videre mærke det. Og Birgitte, undskyld, hun skriver, jeg er på arbejde i Karlslunde. Jeg troede, en af vores lastbiler var kørt ind i noget, fordi hele bygningen rystede.

0: Savers og After All. Ja, der er nogle af jer, som har haft en lidt anderledes onsdag eftermiddag. Vi har nemlig oplevet et jordskælv her i vores del af landet, og nu har det Nationale Geologiske Undersøgelse for Danmark og Grønland, dem der også bare bliver kaldt GEUS, de har altså bekræftet, at et jordskælv mål til en styrke på 3,9 har ramt Danmark her til eftermiddag. Og med den, ja, så kigger vi lige udenfor i trafikken.
1: Det kører bedre og bedre på regionens større veje, og det er efterhånden kun enkelte steder i sådan rigtig møder myldretidstrafik. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor den tætte trafik hænger ved fra Ørestad frem mod Kalvebodbroerne.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadi Kakuş,
4: har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
5: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
1: ikke. Nej!
3: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
6: Du er blevet kaninmor.
7: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
7: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
5: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
8: P4.
2: P4 eftermiddag.
8: Så er tiden din.

0: Jonas Brothers og Wings, så gør vi plads til regionale nyheder. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Så skete det igen. Ligesom den 16. december 2008 er Danmark blevet ramt af et jordskælv, denne gang med epicenter i Køgeområdet. En af dem, der mærkede rystelserne kl. 16.14 i eftermiddag helt tæt på, var Julie Appelgaard fra Solrød. Hun sad hjemme sammen med børnene, da jordskælvet sendte rystelser gennem det østlige Danmark.
3: Jeg oplevede det, at vi sidder, mine børn og jeg, inde i stuen, og lige pludselig så kom der sådan nogle brag, og så lød det som om, at huset det var ved at falde ned om ørerne på os. Vi troede simpelthen, at nu var væggene ved at vælte, og tænkte, det var da noget underligt noget. Jeg var helt ude på vejen for at kigge, hvad er det dog, der foregår. Så vi blev lige en lille smule chokket og tænkte, at det var da underligt, og så tænkte vi ikke mere over det, og så lige pludselig, så kunne vi jo godt høre i netop radioen, at der blev snakket om jordskælv.
2: Og selvom det kun varede et par sekunder, så gjorde jordskælvet et stort indtryk på Julie Appelgaard.
3: Vildt. Jeg kan huske dengang for mange år siden, hvor vi også havde jordskælv i Danmark. Og der huskede jeg det også værende på samme måde, men jeg tænkte, ej, det sker ikke i Danmark igen. Så mine tanker var slet ikke på, at det kunne være jordskælv. Det første, min søn sagde, ej mor, det er jordskælv, og jeg var sådan, lad os nu lige, men det er det jo så.
2: Ja, det er det, for den svenske seismolog Bjørn Lund og hans kolleger på Uppsala Universitet bekræfter, at Danmark er blevet ramt af et styrke 3,1 jordskælv. Og selvom han understreger, at der ikke er grund til stor bekymring, så er skælvet alligevel til at tage og føle på. Det er et forholdsvis kraftigt jordskælv efter både svenske og danske standarder, siger Bjørn Lund til DR. Styrken er dog helt ufarlig, selvom det er sjældent i Danmark. Der kan komme lidt revner i mure og pus, men det er det, siger han. Danske Geo så også netop bekræftet, at Danmark har været ramt af et jordskælv kl. 16.14. Epicentret er fastlagt til Køge Bugt ud for Køge, og jordskælvet står klart på alle Geos' målestationer i Danmark og det sydlige Sverige og Norge, oplyser de. Og hovedstadens beredskab opfordrer folk til kun at ringe 112, hvis man har akut behov for hjælp. Alarmcentralen modtager i øjeblikket rigtig mange 112-opkald om rystelser fra store dele af Sjælland, og vi opfordrer til, at folk følger med i nyhederne, skriver operationschefen i hovedstadens beredskab på X. Der er foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade, tilføjer beredskabet. Og bombetruslen mod Campus Køge er ophævet, og politiet har ophævet afspærringerne og forladt stedet igen ved 15:30. Der var tale om falsk alarm, konstaterer Thomas Christensen, der er pressetalsmand ved Midt- og Vestjyllands Politi. Nu går jagten så ind på den mand, der indtelefonerede bombetruslen ved 12-tiden, siger han. Skyet og spredte byer, temperatur mellem 13 og 17 grader resten af eftermiddagen. Nyhederne var med John Broby.
1: P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Lis Sørensen og uerstattelig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Det er altså en eftermiddag, som i høj grad kommer til at stå i jordskælvets tegn, fordi vores del af landet er altså blevet ramt af et jordskælv her for, ja, godt og vel en times tid siden. Det er væltet ind med beretninger på sms'en fra jer. Der er blandt andet Sanne, som skriver, at hun bor i Tureby, og hun mærkede tydeligt rystelserne. Selv Helens Golden Retriever på 2 år, den reagerede og blev meget bange. Ronny, han bor ved Karise, han kunne mærke det jordskælv. Det føles som om, der var en stor lastbil, der var ved at køre ind i hans hus. Og så er der Bente fra Søborg. Hej Bente.
3: Hej.
0: Hvordan var det, du oplevede det?
3: Jamen, jeg var kommet hjem fra arbejde, og jeg var i gang med at lave mig en kop kaffe, jeg var i køkkenet, og lige pludselig så falder det, jeg har sådan en køkkenoverskabe, og derunder der var der sådan nogle lysspot, og pludselig faldt den ene ned på køkkenbordet og lå der, og jeg tænkte, gud, hvad er det? Jeg troede faktisk, det var en helikopter, fordi at jeg bor lige i korridoren, hvor helikopterne flyver til og fra Rigshospitalet. Men så blev rystelserne faktisk meget værre, end vi er vant til, når det er en helikopter, der flyver forbi. Og så kiggede jeg ud af vinduet, og der var heller ikke nogen helikopter, og så hørte jeg jo i P4, at det faktisk var et jordskælv.
0: Hvordan tænker du om det? Altså, at det er sådan lidt, man tænker, at jordskælv Danmark, det hænger jo ikke sammen.
3: Nej, men jeg kan godt huske, og nu har jeg også hørt P4 siden det her så skete, at i 2008 har det jo så været, der vågnede min mand og jeg en morgen ved, at sengen den bare rystede, og det var meget værre end det, vi har oplevet i dag i virkeligheden. Ikke? Altså, måske fordi vi lå og sov, og i den grad bare kunne mærke dengang, at det hele det rystede. Lige nu rystede det jo også, men jeg var meget usikker på, om det rent faktisk var en helikopter, en ruter eller Sikorsky, eller hvad de nu ellers sidder, de der helikopter, der flyver til og fra Rigshospitalet.
0: Men heldigvis, den største skade, der skete, det var, at der var et spot, der faldt ned, og tænker, det er jo relativt let sluppet et eller andet sted.
3: Det er meget let sluppet, altså. Jeg havde fået det sat på plads, inden kaffe den var blevet brygget, så ja. Men ja, derfor er det der overraskende, at det pludselig falder ned på køkkenbordet.
0: Lige præcis. Bente, tusind tak, fordi jeg lige måtte ringe til dig.
3: Velbekomme.
0: Ja, og selvom der er rigtig mange, der har haft en anderledes eftermiddag med det her jordskælv, så skal vi jo understrege, at der altså ikke er nogen, der kom til skade.

Der er en, der skriver fra Køge Nord. Kæmpe brag, troede noget, sprang i luften. Det var hurtigt overstået. Janne Gilleleje, han oplevede billederne rystet på væggen hos ham oppe i det nordsjællandske. Stine i Buresø Slangerup, jorden gav sig, og en dyb brummen kortvej. Det var vildt. Så er der en, der skriver for Greve i vores rækkehusbebyggelse. Der kom alle ud på varen og spurgte undrende, hvad sker der? Hanne, hun skriver, vi kunne mærke det i Gadstrup. Vores rude rystede, vandet i vandkanden var i bevægelse. Og Alfred, han mærkede jordskælvet på Frederiksberg. Han stod i stuen, da hele huset begyndte at ryste. Han skriver, det føles som om, at forsvaret fløj en af deres helikopter meget tæt over bygningen. Og det er der mange af, der skriver det der med, at I har tænkt, nå, det er da ellers nok nogle fly, der flyver lidt lavt her til eftermiddag. Vi opdaterer naturligvis løbende på DR.dk, hvis du vil dykke meget mere ned i de nyeste oplysninger omkring det her jordskælv, der altså har ramt det østlige del af Danmark her til eftermiddag. Du finder meget mere, som sagt, på DR.dk. Her får du Simple Minds og Don't You.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa Slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg

0: barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
1: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
0: man? Hvad rager du dig?
1: Lad jeg få et trip.
0: Lad mig være, man.
1: Hvad mener du, lader dig være?
0: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
2: Hør Lamif i DR-lyd.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Bellakage. Oh, I love it, I love it, I love it.
1: Det ser ud til, at den værste trafik er kommet i hus. Det kører i hvert fald godt de fleste steder. I burde ikke møde de store overraskelser derude.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

Backstreet Boys og Shape of My Heart. Jeg har fået en sms ind fra Lea i København Ø, altså Østerbro, som spørger, om vi kan forvente efterskælv efter det jordskælv, som har ramt den østlige del af Danmark her til eftermiddag. Og Lea, det kan jeg simpelthen ikke svare på, men hvad jeg kan svare på er, at jeg ved, at de gode kolleger både på Radioavisen, TV-avisen og på DR.dk, de naturligvis vil gøre alt for at holde alle opdateret på, hvad der er sket her i løbet af aftenen. Så følg med der, og må ikke også, der er nogen, der svarer på dit spørgsmål om, hvorvidt vi kan forvente et efterskælv.

0: Thomas Aargaard er klar med en radioavis til dig lige om lidt, og efter radioavisen, så er det Anders Bisgaard, der er klar med P4 Aften.
1: Selvfølgelig skal vi lave den store Danmarks playliste i aften. Og har du et musikforslag? Ja, så send det til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og husk nu også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Jeg glæder mig til at læse alle de kreative beskeder.
0: Tak for Anders Bisgaard, der altså tager over efter radioavisen, og radioavisen kommer lige om lidt efter Seal og Crazy. Ha' nu en rigtig god aften.

Her er P4 Trafik på Hillerød Motorvejen i retning mod eller i sydgående retning. Der er der sket et uheld, og det er sket lige efter et høj Gladsaxe. Det giver noget voksende kø, og redning de er på vej. Det er altså Hillerød Motorvejen i sydgående retning, hvor der er sket et uheld lige efter høj Gladsaxe.

0: Seal og Crazy, så gør vi plads til radioavisen. Klokken er blevet 18.
1: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
2: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
1: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
3: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
4: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi hjem, der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kom jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk ligesådan.
3: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
4: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
3: Tak skal du have, Jan Hus.
1: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioaviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, og det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Røn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
5: Før, hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der 2-3 gange om måneden.
1: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
1: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
7: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
1: Og Rasmus Tinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
8: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
1: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8 til 12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Dohn redaktør på Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: klokken P4 aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Elton John og Dua Lipa. Og den, der hedder Cold Heart. Altså, trods jordskælv og onsdagskrise, så er P4 Aften altså klar med 4 timer, hvor det er musikken, der spiller hovedrollen. Men, og vi selvfølgelig også har et øje på de rystelser, der ramte det østlige Danmark her tidligere på eftermiddagen. Så nok holdt opdateret. Hvis der sker noget i den sag, ellers så er radioviserne klar med opdateringer. Hver gang klokken slår helt, og i det er nyhed af dem, ja, der kan du altså hele tiden holde dig selv opdateret. Musikken spiller som sagt hovedrollen i aften. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i beskeden. Det koster 1 krone. Du kan også maile til mig p4aften@dr.dk. Velkommen indenfor. God aften, Danmark.

0: af P4 Aften.
1: Fascination, her var Alphabet. Der kommer gode forslag i indbakken, det er skønt. Fra Hillerød, der skriver Lone, jeg er ved at pakke tasken. I morgen tager min mand og jeg til Bornholm. Vi skal nyde pinsen i vores sommerhus, og selvom vi tager til Bornholm mange gange om året, så glæder jeg mig lige meget hver gang. Og derudover havde vi 29 års bryllupsdag den anden dag, som slet ikke følte så længe. Jeg tænker, vi fejrer det på Bornholm med en god middag, skriver Lone her. Jamen altså, det skulle der da være rig mulighed for på Bornholm i hvert fald at få lidt godt at spise. Det ved alle da. Og sangen, der følger med denne besked fra Lone, det er Happy For You. Her er Lucas Graham.
2: Once you left, I went to space. I don't recognize this place. Where are you?

0: wanna be happy too.
1: Sådan der, Lucas Graham. Happy for you i P4 Aften. Det første forslag for jer. Der er mange flere rigtig gode forslag på vej. Her nu, Lady Gaga. Like

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Hillerødmotorvejen i retning mod København, der er der kommet blå blink frem til uheldet, der er sket lige før tilkørslen ved et høj Gladsaxe. Det højre spor, det er spærret, imens der bliver ryddet op. Og det sætter altså lige en prop i trafikken, og det betyder, at I møder kø kort efter to Mørkhøj. Det er altså på Hillerødmotorvejen i retning mod København, at der er kø mellem Mørkhøj og høj Gladsaxe på grund af et uheld.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Harry Styles og American Girls. Der kommer mange, ikke mange, der kommer en del forslag ind på sange, der handler om rystelser, jordskælv og andre naturfænomener. Vi tager altså en af dem lige her om et øjeblik. Først skal vi lige til Jonah Blacksmith. Her er Honey, inden vi skal til at ryste i radioen.

Honey, her fra Jonah Blacksmith. Danmark blev i eftermiddag klokken 4:15 ramt af det kraftigste jordskælv i 14 år. Det havde en styrke på 4,3. Ifølge GEUS, der måler så danne ting her, og det har jo altså givet en rystende oplevelse for rigtig mange af os her i det østlige Danmark. Emil fra København Nordvest, han har i den grad også oplevet det. Han synes, det var en rystende oplevelse, men det gav ham jo anledning til at skrive til P4 Aften og foreslå en sang, der også ryster lidt, nemlig Shake It Off. Det var en meget god idé, ikke? Her er Taylor Swift. Tak for det, Emil.

10 markerede jordskælvet med Shake It Off, Taylor Swift. Altså foreslået af en lytter, du kan jo også være med at foreslå sange om jordskælv eller alt muligt andet. Det er sådan set ikke et tema, vi sådan har på programmet i aften, men det er da meget sjovt, når der er en sammenhæng. SMS'en 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til os på p4aften@dr.dk. Husk også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor i fædrelandet du skriver til os fra. Det kan vi godt lide. Jytte skriver fra Laven. L-A-V-E-N, Laven, det er ikke lige sted, jeg kender. Men hun skriver, at hun foreslår, at vi spiller Sao Paulo med Klap for Fædrelandet. Og det synes jeg også er et godt forslag. Tak for det, Jytte.

1000 timer, det var Berg, og så ellers til en halvgammel sag her for Amy Winehouse og Mark Ronson. Det er Valerie, kan du huske den?

Mark Ronson lavede musikken, Amy Winehouse lagde stemme til sangen, der hedder Valerie. Vi er altså tilbage i starten af Amy Winehouses karriere i 2007. Nå, tilbage til jordskælvssangen. Kirsten i Allerød skriver, i anledning af det lille skælv, hvad med at spille Heartquake med Mads Langer? Og den havde jeg også selv tænkt på. Det er meget godt forslag. Mads, han kombinerer jo Heartache og Earthquake til Heartquake. Det er meget pudsigt, ikke?

Heartquake-sangen her fra Mads Langer i anledning af jordskælvs onsdag i Danmark. Videre til Jytte. Hun er fra Maustrup og skriver, for at varme op til den kommende sommer, så synes jeg, at du skal spille Jeg elsker den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Rigtig god aften. Tak i lige måde.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er med godt nyt fra Hillerød Motorvejen i retning mod København. For der er netop blevet ryddet op efter et tidligere uheld ved et høj Gladsaxe. Og det betyder altså, at der nu er farbart i begge spor igen. Der er fortsat noget kø, som I møder lidt efter to Mørkhøj. Men det skal altså nu løsne, og så går der ikke længe, før trafikken glider igen.

0: P4 Aften.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Så kom vi da i gang med Den Danske Sommer, det er jo skønt. Det er onsdag aften her på P4. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så tøv ej. Brug en af de to indgange til programmet her. Den ene, det er sms-nummeret 1212. P4 som det første i din besked, dit forslag til musikken. Derefter dit navn. Jeg gentager. Derefter dit navn. Jeg sletter stadigvæk rigtig mange beskeder. De rører direkte i skraldespanden, når der ikke er navn på. Vi vil altså have navn på, så husk det nu. Og skriv også meget gerne, hvor i kongeriget du skriver fra. Vi kan så godt lide at komme rundt over det hele. Det var den ene gang. Det er en krone, det koster sms'e. Mailen er sådan til gratis. p4aften@dr.dk. Og her gælder bare de samme regler, altså sangens titel, kunstner, og så dit navn også, og meget gerne lidt geografi på. Om et øjeblik, så er der Hjalmar til dig, det der med at sove på hotel, men først skal vi forbi Medina.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.
4: Du lytter til P4 Aften.

Sommersovebogtel. Det var Hjalmar 2:19. Om et øjeblik en opdatering også på jordskælvssituationen. Det er i radioavisen efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop. Og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget deroppe. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadagen slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR-klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Burhan G. Din for evigt sangen her lige efter radioavisen. Og Søren Bach Christensen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Og indtil da kan du selvfølgelig holde dig opdateret på vores hjemmeside dr.dk eller i DR Nyheder appen. Også alt om jordskælvet her, der ramte Danmark 4:15 i eftermiddags. Her i P4 Aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen, og derfor så kan du komme med forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i sms'en, så får jeg den her i studiet. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten. Derefter skal du skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn. Og skriv også meget gerne, hvor i landet du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og det er ikke så svært for Mathilde på 10 år, har nemlig skrevet, at hun er på vej hjem fra dans og gerne vil høre Su, for det er et godt dansenummer, skriver Mathilde. Jamen, jeg håber, du har dansetøjet på endnu, Mathilde, og danseskoene, for her kommer Shakira.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en

sus. Shakira her med Sue. Jeg håber, du fik danset godt igennem, Mathilde. Nå, så skal vi til Gitte fra Grindsted. Hun foreslår Smooth Criminal med Michael Jackson. Hun skriver, det er lang tid siden, jeg har hørt den, og den vil hjælpe mig gennem madlavningen. Ja. Jamen, 1, 2, 3, så er der koge, kone.

Tømmermanden her fra Katinka. Vi elsker dansk musik her på P4, og Katinka er jo pæredansk, og det er de to næste kunstnere også. Vi skal høre Blæst om et øjeblik. Men først lige til den talentfulde gruppe Søn, og det store P4-hit, Skabt til at være to.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 aften.

blæster hele vejen. Og meget mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik her i P4 Aften. Vi skal dog lige forbi en af branchens, nu siger jeg rapkæftede sangerinder, men en, som ikke er bange for at synge om noget af det, som andre måske er bange for. Hun hedder Nelly Furtado, og her er Say It Right.

Stayed Right. Det her var Nelly Furtado i P4 Aften. Se, Liva har skrevet, at hun vil foreslå, at jeg spiller Guld i Munden med den, der hedder Ved du noget? Og ikke alene det er jo Guld i Munden, det er også en af P4's store favoritter, nemlig Save Us. Og som Liva skriver, det vil gøre mig og min familie meget glade. Jamen, så er jeg med på den. Oh.

Super energisk, hug om og hold om mit hoved. Altså, vi skal lige en del år tilbage i tiden. En hel generation tilbage nærmest her. For dengang, der var knap så meget energi i musikken, som vi oplever med hug om. Men til gengæld lige så meget synthesizer. Her er Aha og Take On Me.

Aha her med Take On Me. Gitte Folerslev skriver, jeg har været en tur på Sjælland for at fejre min gamle far, som bliver 93 år i dag. Det kniber med at huske det, som foregår lige nu, men der er mange minder. Derfor så vil jeg foreslå, at du spiller Maroon 5 med Memories, skriver Gitte her. Tillykke med den gamle, Gitte. Og tak for at foreslå en god sang.

Memories her fra Maroon 5. Den fortæller en god historie, den her. Vi skal videre. Charlotte skriver, spil i The Killers med Human. Jeg sidder i Kalundborg og har det hyggeligt med min familie. Lyder da som en dejlig onsdag aften, Charlotte. Og her er din sang.

0: P4 Aften.
1: I dag med Anders Bisgaard.
2: Du som en sommerdag i København.

Stop Someone To med igen og igen. P4 Aften. Med muligheden for at blande sig i playlisten. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille inden kl. 22? Så skriv til mig allerede nu. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første. Og husk også dit navn. Det er vigtigt. Koster en krone at sms'e. Mailen er også åben. P4 Aften. snabel-a dr.dk.

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gosh, I love it. Saint Clara. Her i P4-aften. Om et øjeblik, så er Søren Albert Bak klar med en nyhedsopdatering i radioavisstudiet til dig. Og husk, at vi, både Søren og jeg, bliver hængende frem mod kl. 22 med musik og nyheder her i P4-aften.

0: 4 uger. Det her, det var Mumle. Radiovistid, klokken er 20. Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke, fordi vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair. Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter og selv budt overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
3: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat, der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
4: Det her
5: er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: aften. P4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og med mere dansk musik selvfølgelig. Vi lavede med Aura og Love Somebody lige efter. Radioavisen Søren Albert Bak er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 21. Indtil da udfylder jeg med masser af god musik og playlisten. Den laver vi to jo i fællesskab, du og jeg. SMS'en 1212 P4 som det første i din besked. Forslag til musikken, husk dit navn og meget gerne lidt geografi på, hvor er du henne. Og send den altså til 1212. Det koster en krone. Den anden indgang, det er p4aften@dr.dk. Mailen tager nemlig også imod, og jeg er fløjtende ligeglad, om du sms'er eller mailen. For mig der er det et fedt, og der er ikke nogen, der kommer foran andre i køen på den måde. Det er bare, hvad der passer dig bedst, så vælger du det medie, der passer dig bedst. Vi skal over i jeres bunke om lidt og høre en gammel sang med et heavy rock band, som det skete så mange gange før i historien, egentlig fik et kæmpe hit med en popsang. Meget stille popsang i øvrigt, og så skal vi også forbi Benjamin Hav og have et skud positiv energi. Men lige nu, der er vi selskab med Apaka her, smelter under månen.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

0: her er P4 Aften.
1: Sådan lyder de bare. Apaka smelter under månen. Et dejligt, dejligt nummer fra dem. Der er godt gang i inboxen, vil jeg sige. Der kommer meget godt forskelligt her. Det er skønt at se, at de så kreativt. Der er også nogen, der sådan sætter mig på opgaver. Kan ikke huske hele titlen, men har lidt andet. Og det er fedt. Bare gør det. Det er ikke nogen, der siger, at man skal kunne snor lige, hvad det er for en sang, man gerne vil foreslå. Er der dele af en titel, eller du ved, den der med dem der og sådan noget der, så prøver vi altså at finde det frem. Dog så har Janni fra Snobæk, så er vi på Bornholm, faktisk skrevet meget præcist, at hun foreslår gruppen Extreme og sangen More Than Words, som hun skriver, den minder mig om min tid som au pair i USA for mere end 30 år siden. Og det var også den, jeg omtalte for lidt siden som et rockband, som fik et verdensomspændende hit med dette akustiske nummer, More Than Words.

den er så fin, Extreme her med More Than Words. Men der var altså rigtig mange, der dengang i, åh, vi er vel sådan set i 1990 eller deromkring, fik så lidt chok, da de så købte et helt album med Extreme og opdagede, at ja, de var altså i virkeligheden mere til hård rock. Det var det, de normalt lavede i stedet for det her meget stille akustiske nummer, som de altså fik et verdenshit med her. Nå, vi skal hjem til Danmark igen. Marianne fra Viby skriver, en sang med Benjamin Hav kunne jeg godt forestille mig, at du skulle spille. Ham skal vi nemlig ind og nyde med gode venner på fredag i friheden. Prøv at spille den, der hedder Husk at være happy. Og tak for det, og god aften, skriver Marianne her. Jamen, Marianne fra Viby, i lige måde. Og så er det bare skønt med Benjamin Hav. Det her, det er en af de der sange, hvor man sådan får et skud god positiv energi indenfor, ikke?

En her var Hang With Me, en sang fra 2010 faktisk, ja, som tiden den dog går. Nå, sidste år udkom der et nyt album fra Taylor Swift, du ved, The Life of a Showgirl, og for den er sangen Opalite.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: A4.

Raspberry Red, her var Prince and the Revolution. Og for gammel til ny musik, Ella Langley er ude med en ny sang, den hedder Be Her. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke, der er to danske sange på vej.

Ella Langley og sangen her, Be Her hedder den. Og som lovet, dansk musik nu og ovenikøbet fra jeres bunke af forslag. For Nynne fra Aarhus har skrevet den korteste besked i aften, men det er fint nok, der står bare Dronning af Månen med pil. Jamen, vi behøver egentlig heller ikke mere information, vel, for sangen, det er jo den her.

Nynne for Aarhus foreslog denne her Pil og Dronning af Månen. Pil udgiver jo et ny musik her sidst på ugen. I øvrigt glæder dig til at høre det her på P4. Vi fortsætter med jeres festlige bunke, for Louise har noget at fejre, for hun skriver: mine svigerforældre har bryllupsdag i dag, og jeg vil gerne foreslå en skøn sang til dem, nemlig Volbeat og For Evigt.

0: Johan Olsen hjalp Volbeat igennem for evigt her. Så tillykke til Louises svigerforældre, som altså har bryllupsdag i dag. Det er blevet tid til Christoffers nye sang. Den, hvor han synger på dansk. Han synger jo om ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

0: 4 aften.
1: Det var... Ja, hammegitaren. Hammegitaren er i det her tilfælde Christoffer. Kasper fra Vejle og hans søn Geo. Ja, de er lige i gang med noget rugbrødsmad her, hvor klokken den er ved at være 8:15. Geo skal i seng lige om lidt, og der skal lige det rugbrødsmad til, for at falde i søvn og få en god lang nat. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Lidt natmad der, det er ikke dumt. Men der skal også lidt musik til at få rugbrødsmaden til at glide ned. Og det bliver Natasha, Tessa og Karen Makuba her er til banken.
2: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Makuba. Right? Ej, mamma! Ej, klar! Det er næste mix. Du ved,

til banken, Natasha, Tessa og Karen Makuba. Det er jo egentlig en sang, som Natasha og Karen Makuba jo nåede at indspille. Selvfølgelig, mens Natasha stadig var i live, så lå den gemt væk længe. Og i 2020, ja, der fandt man den altså så frem igen, pudsede den af og fik Tessa til også at være en del af rappen på den her. Og så blev den ellers udgivet. Skøn, skøn sang, synes jeg. Nå, lidt tidligere spillede jeg Nelly Furtado og kaldte

hende, en som siger tingene, som de er uden omsvøb, som tør det der med måske at synge om lidt af det, som andre ikke tør at synge om. Og i samme kategori finder vi Lily Allen faktisk, så lad os få hende på banen her denne aften i den her omgang med sangen The Fear.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drop Dead Olivia Rodrigo her i P4 Aften. Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering i Radioavisstudiet lige om et øjeblik. Og husk nu også, at musikken i P4 Aften jo altså fortsætter frem til kl. 22 med dine forslag blandet ind i mine. SMS'en er stadig åben. Det er 1212. Det er P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Så er det TV2.

0: TV2. Her var hele verden fra forstanden. Og her er Søren Albert Bach med Radioavisen. Klokken er 21.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicenteret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag er Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også endda torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Endnu en time i P4 Aften regi. Og her altså, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal spilles i radioen og musik. Der er åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag til playlisten. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Send mig en mail og skriv, hvilken sang du synes, der skal på playlisten. Skriv også dit navn og meget gerne sådan lidt om, hvor er du henne? Altså, hvor i kongeriget eller i verden befinder du dig? Du kan også sende en sms til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, og ellers skal den bare indeholde det samme. Altså, vi skal også lige nå at fejre en 80-års fødselsdag i dag. Man tror, det er løgn, men der er altså en kendt amerikansk sangerinde, der i dag fylder 80. Det skal vi også nå at fejre herinde for den næste halve times tid. Så lad os her komme i gang.
0: P4
1: med dig hele aften.

Homebreaker. Her var Sombra. Sandy skrev tidligere på aftenen, hun var i gang med at lave aftensmad, og ville egentlig gerne have en sang at lave aftensmad til. Jeg håber, du er kommet igennem aftensmaden, Sandy Forhus, og også har, måske har du købet også har fået spisen, men stadig lytter med, for du foreslår egentlig et skønt, skønt nummer med Peter Sommer. Her er Elskede Drømme, drømmer om at elske.

Elsket at drømme, drømmer om at elske. Her var Peter Sommer. Morten skriver, hej, jeg er på vej hjem fra en lille foredragsturné. Aalborg i går, Aarhus i dag, og nu haster jeg hjem til min kære hustru og datter i Næstved. Og det er nogle gode ældre sange, der findes frem her til aften. Kan du huske OMD med Sailing on the Seven Seas? Er Morten det? Jeg lover dig for Orchestral Maneuvers in the Dark. Og ikke det, det stod for OMD, det mener jeg nok, det var. God tur hjem mod Næstved, Morten, og skru så godt op for radioen her din sang.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

If I Were a Boy, her var Beyoncé i P4-aften. Som lovet skal vi fejre en 80-års fødselsdag, og det gælder Cher. Cher fylder 80 år i dag, og vi kender hende jo. Altså, for så mange sange, at jeg ikke kan nå at nævne dem alle sammen her. Altså, når man lige slår hende op, så viser det sig, at Cher jo har haft... Hun har haft top-hits på Billboard, du ved, den amerikanske hitliste, i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i 10'erne. Og lad os lige lave et par nedslag her. Den her, den er fra 70'erne, 73 mener jeg, den er. Så kommer vi op til 80'erne med den her, ikke?

Shoop Shoop Song, ikke? Og så sidst i 90'erne, altså lige på kanten til nullerne, ja, der laver hun nærmest et ordentligt comeback med denne her, hvis du... Nå, den vil så ikke spille. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil, men måske kan vi prøve at få den til det igen, hvis jeg trykker der. Og med den her sådan lidt kunstige stemme gjorde det sådan til en ny trend, som jo altså blandt også spredte sig til Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud. Det husker vi jo. Cher fylder 80 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen. Og jeg prøvede lige at bladre igennem. Hvad skal jeg så? Vi skal spille en hel sang med Cher selvfølgelig. Og så faldt jeg over en sang fra 1995, som beviser, hvor god en fortolker Cher er. Fordi en del gange, der har hun faktisk taget fat i forvejen kendte sange, og så lavede dem til sine helt egne. Og det gjorde hun i 95 med Mark Cohn og sangen Walking in Memphis. Tillykke, Cher.

0: Jonathan og alle mine tanker i P4 Aften.
1: Det her er P4 Aften.
0: Herr Grane skriver, min hustru er netop blevet færdig med at male. Nu står rummet helt hvidt. Og det minder mig om KLF, der i 90'erne udgav albumet The White Room. Der var mange hitsingler på det album. Personligt er jeg nok mest vild med Justified and Ancient. Så skulle vi ikke hylde min hustru Lenny med lidt 90'er? Jamen lad os da gøre det, og lad os da tage den sang, som du foreslår, også en af mine favoritter, nemlig Justified and Ancient, KLF.

Caliph, Justified and Ancient. Og så skal vi videre til dansk musik, for i Svendborg bor Birgitte, og hun foreslår krystalklart kaos med Patina, og siger, at jeg glæder mig til sommerens festivaler.

her i P4-aften. Og så til en af tidens allerstørste popstjerner, nemlig Sabrina Carpenter. Her er sangen Tears.

Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, den der hedder Tears. 30 år tilbage til en sangerinde, der var lige så populær der, Alanis Morissette. Her er Ironic.

kæmpestor i 90'erne, Alanis Morissette. Du fik den sang, der hedder Ironic. Og så til en mand med stor stemme. Han hedder Teddy Swims, og her i P4 Aften får du hans nye Mr. Know It All.

Justin Timberlake og Michael Jackson. Love never felt so good. Om et øjeblik, radioavis Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering til dig. Inden vi når så langt, så er vi i selskab med Mathias Rank. Her er en stor lykkelig familie frem til kl. 22.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Før natten er klar med alt den gode aftenmusik, sammen med Stine Bram her på den anden side af Radioavisen. Den kommer nu, klokken er 22.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagen Strand er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet nu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Marie Kage og Uopnåelig.
1: Du lytter til Førnatten på B4.
2: Førnatten
1: med Stine Bram.
0: Og det er med numrene her, hitsene, der er klar til dig som små venner, der kigger forbi de næste par timer her på P4 for at sige godt gået med i dag. Du gjorde det helt sikkert så godt, som du overhovedet kunne. Vi skal have rundet onsdagen rigtig godt af, som sagt, med masser af skøn musik. Og lige om lidt, jamen, så skal vi have en gammel sag fra 90'erne. Men allerførst, jamen, så er det simpelthen et af de nye navne her på B4 blandt andet, og også på B3. Han er et af navnene hos det, der hedder B3's Næste, ja, hvor de kigger nærmere på nogle store talenter. Ham her, han hedder Louis Henderson, og han har lavet Gør det hele

Anderson er det navn, som jeg tænker, at man godt kunne tænke sig at huske, fordi Monique, der er flere store sange på vej fra ham, sådan i tiden, der kommer. Det her, det er Før Natten på B4, nu med en tur til det svenske og en tur tilbage til starten af 90'erne, Roxette og Fading Like a Flower.

er det grim. Det har taget August Højen lang tid at forstå, og ikke mindst tro på, at det er godt at ture kærligheden. Og når man tør noget, så er der også en vis risiko forbundet med det. Og det gør jo altså lidt ondt, for ikke at sige meget, når det så ikke går, som man ønsker. Men hvis man ikke prøver, så bliver livet så statisk. Det er sejt at tage chancer, og det gælder alle facetter af livet, lyder det fra August Højen om det nummer, som han udgav sidste år. Gav det et skud. Her er det før natten, og nu er det en tur til det irske, og det er selskab med YouTube her, With or Without You.

0: Mig.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i seng. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Så du Eurovision Song Contest-finalen i lørdag, så fik du måske også et glimt af Sissel her. Sissel, som jo også vandt det danske Melodi Grand Prix sidste år og var med i finalen. I år, der var hun altså med, fordi hun var den, der overbragte de point, der var fra den danske jury til de forskellige lande. Og her er hun altså også i din radio med et nyt nummer, som hedder XOXO.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. natten@dr.dk.
0: Det er, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kunne være et musikalsk skulderklap til andre, så der er sådan natten@dr.dk. Apropos det, så skal du have aftenens sådan lille hånd på skulderen. Lille sådan, det skal nok gå alt sammen lige efter denne her.

0: Sige, at I ikke selv havde leget lidt med det her gamle Elvis-nummer af Littlest Conversation.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og det er i aften i kategorien, der er en, der sætter ord på nogle måske lidt svære ting, og så kan man måske spejle sig i det, eller også kan man ikke. Man kan i hvert fald føle det i den grad, og det kan godt nogle gange gøre tingene på en eller anden måde lidt nemmere at lette tingene en lille smule. Og i aften er det Olli Alexander, som står for dit musikalske skulderklap. Han leverer det nummer, som hedder It's a Sin, som du sikkert kender bedst fra Pet Shop Boys. Det er nemlig oprindeligt deres nummer. Han er også selv LGBT+. Person, og det er Pet Shop Boys jo også en form for foregangspersoner for LGBTQ+ miljøet. It's a Sin handler om den der følelse af, at alt man gør, det er forkert, og beskriver en opvækst med strenge religiøse regler. Det var noget katolicisme, der var inde over der hos Pet Shop Boys. Og sangen er jo egentlig et oprør mod det, og ideen om, at man selv er en synd.

Olly Alexander, eller Years and Years, som du også kender dem for, og deres version af Pet Shop Boys nummer 1 af Sin. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. I princippet så kan du godt få et ekstra her, fordi ja, der er noget, en anden form for energi, kan man godt sige, i Rosas. Fuck om de kan lide os, det er sådan lidt mere, sådan armene op i luften, og så kan de ellers gøre, hvad der passer dem. Så gør Rosa det også.

0: Daniel Powder var det med Bad Day.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Nu med Shakira og hendes nyeste, der hedder Sue.

Det britiske storband Fleetwood Mac fik du her i før natten på P4 med sangen, der hedder Everywhere. Og fra det britiske, så skal vi en tur både frem i tiden og også til USA, fordi her er Ariana Grande, We Can't Be Friends.

Og så er det boyband-tid i din radio. Det er Take That, der får ordet nu her. Vi er tilbage fra i midten af 90'erne. Albumet hedder Nobody Else, og her er det med Back for Good.

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Harry Styles og As It Was. Det gode med P4, det er jo, at du får både masser af musik, og du får også seneste nyt fra ind- og udland. Det gør du for eksempel her om få minutter, når det er tid til en radiovis klokken 23. Efter den her fra This Is og Terodora. Vi skal en tur til det franske. Her er Melodrama.

0: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
1: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
0: I Greve Landsby stod Malu Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
2: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
0: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Diaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
3: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
0: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg inviterer til en navnerunde her om en 20 minutters tid. Det er navnet Alicia, der går igen tre gange. Hende her, hun hedder Annika og er sådan relativt ny på den danske musikscene, men sikkert en fart, hun er på. Apropos det der med navne, der går igen, så dukker der faktisk også en anden Annika op lidt senere. Hun hedder Åkær til efternavn. Men her er det allerførst Annika og Livsforladt.

Hugorm nedlægger forsvaret, var det her fra, ja, Hugorm, og så også lige med den gode husven af bandet, eller bandven, kan man godt sige, han er, Peter Sommer, som jo også har lavet med sig af musik med Simon Kvam, blandt andet de eneste to. Hugorm nedlægger forsvaret, og så skal vi lige have sparket lidt 80'er gang i onsdag aften her, og det gør vi da med god hjælp fra Wayne, Wake Me Up Before You Go Go. You put the

Den franske DJ og producer David Guetta havde haft fat i Jennifer Lopez her sammen. Der har de altså skabt det her nye nummer, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi her hjem til det danske igen. Og det skal vi i selskab med Hans Nineve, der lavede et kæmpe hit til os for 13 år siden. Det er det, du får her før 19 på V4. Den hedder A Kid on the Beat.

0: talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Det der er med livet fra Malte Ebert.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Det er som altid tre kunstnere, der deler deres navn, som har det samme navn. Og det er altså tre, der tager også vidt forskellige steder hen, på trods af, at de har det samme navn. Og i dag er det først en kvinde, der er mest kendt for en fin sang om New York. Det er ikke den, du skal høre i aften. Hun har lavet mange hits. Så er der en anden kunstner med samme navn, der synger om, at man er smuk, uanset hvad. Og så til sidst en, der gemmer sig i et kunstnernavn, der også er navnet på en farve. Aftenens navn er Alicia, og den første har efternavnet Keys. Her er hun med Girl on Fire. She's just

Et nummer, som Alessia Cara fandt på, efter hun selv helt på traumatisk vis begyndte at tabe sit hår simpelthen som teenager, var nødt til at se i øjnene, at hun måtte give slip på presset og al den her stress over at kunne det hele på en gang. Et budskab, som hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små og unge som gamle, og er man mand eller dreng, så kan man måske også godt bruge det til et eller andet. Vi er i gang med navnerunden, og det sidste nummer kommer fra hende, der gemte sit navn ind i et kunstnernavn. Det er Pink. Hun hedder Alicia Beth Mohart i virkeligheden, og her sætter hun lidt gang i tingene. Get the party started.

Pink med Get the Party Started. Har du et navn, som du synes kunne være sjovt at prøve lidt af her i før natten på B4 i en navnerunde? Det kunne jo være dit eget. Du foreslog, så skal vi se, om vi kan finde tre kunstnere, der hedder præcis det. Og ja, har du lyst til at prøve kræfter med det, så kan du altså bare lige skrive til mig på nattensnablag.dr.dk, så kigger vi på det. Det kunne da være meget sjovt, hvad end du hedder, Bente, eller Sofie, eller Sara, eller Claus, eller Hans, eller Egon, eller hvad du hedder. Det er en udfordring, den gad jeg godt prøve kræfter med. Her er det Simply Red og Stars.

Mille og Ro i skøn forening på deres drømmefanger. Og så skal det synges på fransk. Det fransk-kongonesiske med Trigims, der giver os Eske Thymen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Der var hun jo så, den skønne Annika Aakjær med pop. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, der er radioavis til dig, og jeg, Stine Bram, siger tak for i aften. Ha' nu en rigtig god nat. Her er Alex Warren.

0: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
0: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er der er dog flere på gaden endnu, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
4: Han skal ikke sådan gå, jeg skal blive hans venner. Nej tak.
0: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskæld.
0: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
6: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
0: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
7: Det her er P4.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Også selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der er blevet taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark, Biogasselskabet Bigardan har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardan fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardaren, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
3: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
4: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
1: Og for GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre